0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Când dimineața mă frânge, cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

invizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de toți.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la Seven.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj. Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Fică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Gata, suntem la începutul weekendului, ca să spunem așa, vineri 10 iulie 2026. Așadar, avem ultima ediție din această săptămână de 7 dimineața. Stăm ca de obicei 3 ore aici pe frecvență până la 10. Suntem în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu și, bineînțeles, alături de voi. Cu voi ne facem treburile pe aici. Ia să vedem noi care sunt aceste treburi. Păi, trebuie să ascultăm muzică, să ne relaxăm în dimineața asta, să bem o cafeluță împreună, mai discutăm, știți cum e, mai povestim pe WhatsApp 077 224 de 7. Ne mai enervăm, găsim noi destule de făcut. În prima oră vorbim despre ziua asta de 10 iulie, vedem care sunt reperele ei, vedem ce sărbătorim, pe cine sărbătorim, vorbim despre vreme și plecăm pe unde putem și noi, pe unde mai reușim să plecăm în această dimineață, vedem și pe la străin cum mai stau lucrurile, ce se mai întâmplă. 077 220 și 47, numărul pentru mesaje pe WhatsApp, vă stă în continuare la dispoziție, vă stă practic în permanență la dispoziție pentru a intra în direct cu noi, pentru a vă spune oful, pentru a comenta, pentru a ne transmite chiar subiecte de discuție și așa mai departe. Bun, 7 dimineața a debutat pentru prima, asta o să fie pentru ultima oară pe săptămâna aceasta. Avem multe de povestit, avem multe de făcut și în această dimineață. Drept urmare, să luăm o pauză așa, să ne tragem puțin sufletul. Pretty Vacant în continuare pe 103,4 și pe radio-7.ro. The Sex Pistols.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?

0: jos sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: hai să vedem care-i treaba. Vineri 10 iulie. Care este situația?
1: Care este treaba?
0: Zi?
1: Păi treaba este, după cum urmează, că este o zi foarte plină. Foarte plină, da, sigur. Aole. Că da. Ia să vedem.
0: Așa pe sfârșit de săptămână, da, pe astea, da. Loc să o lăsăm mai ușor, să rupem ușa la jumătatea programului. Să...
1: Bă, nu ne este. Ia uite aici, avem, astăzi este ziua Nikola Tesla.
0: Ziua Nikola Tesla, da.
1: Bă, mare om, mare om, mare caracter.
0: Exact.
1: Mare om, mare caracter, tata. Tot astăzi este ziua de independență a statului Bahamas.
0: Da.
1: Da, deci astăzi avem motive de sărbătorit, să facem un grătar, să bem un șpriț. Ne întreabă lumea, de ce? Uite, da, da. Uite de ce, avem... avem colegi și prieteni din Bahamas și atunci sărbătorim.
0: Ah, da, bun, înseamnă că trebuie să facă cinste.
1: Așa, tot astăzi este și ziua pisicuțelor.
0: Da.
1: Ziua pisicuțelor, pisicuța, pis, pis, pis.
0: Dar nu a pisicilor, a pisicuțelor.
1: A pisicuțelor, nu, da, a pisicuțelor. Da, da. Tot astăzi este ziua nu omorâm albinele. Da. N-ar trebui să le omorâm niciodată, nu numai astăzi.
0: Exact, da.
1: Ziua culege niște afine. Sau
0: da,
1: coptoare?
0: S-au făcut, adică e ce trebuie.
1: Nu știu, s-or fi copt, nu s-or fi copt. Dacă nu, măcar din alea de crescătorie,
0: da.
1: Dacă
0: da,
1: nu,
0: da,
1: măcar
0: da,
1: te duci în supermarket, le culegi la, gata, la caserolă. Le iei de acolo
0: sau
1: și
0: așa,
1: le culegi
0: sau așa, da, da.
1: Au niște prețuri de...
0: Dar cum faci? Le arunci pe podea și începi să le culegi așa.
1: A, nu, câte nu, ei, nu, ei caserola și o culegi din raft și o pui în coș.
0: A, și o până, e bine. E bine atunci, da. Preferabil ar fi să prinzi o ofertă ceva,
1: că... Da, că altfel scumpe, tată, scumpe. Scumpe și alea de crescătorie. Și tot astăzi este ziua de băut piña colada.
0: Opa, opa. Hai să mergeam. Stai, măcar să se facă ora 12, știi? Să nu zică lumea ceva.
1: După ce fusora?
0: Bă, a!
1: Că dacă bem după fusora ora din Bahamas.
0: Din Bahamas e altă poveste, tată.
1: Deja ar fi trebuit să începem de mult.
0: Da, da, da, da, da. Deși e toiul petrecerii acolo, știi?
1: Da. Dacă mă întorc un pic în timp, 1913, 10 iulie, vara, tată, vara, da. 10 iulie, în Death Valley, în Statele Unite, se înregistrează cea mai ridicată temperatură consemnată vreodată pe pământ. 57 de grade Celsius.
0: Mamă, mamă, mamă. La umbră.
1: Da, așa că nu vă mai voitați voi cu 40, cu 41, cu...
0: Deci când asta în...
1: 1913.
0: Mamă, în 1913.
1: De atunci începuse încălzirea globală, dar nu ne dădeam seama.
0: Da, da, da.

0: Începuseră mult.
1: Da, da, da. 10 iulie 1940.
0: Așa.
1: Bătălia Angliei. Biba babam. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Forțele aeriene germane, cu alte cuvinte, Luftwaffe, Luftwaffe, au lansat o campanie aeriană împotriva Angliei. A fost una dintre primele bătălii din timpul celui de-al doilea război mondial, purtate exclusiv între forțele aeriene, și s-a încheiat câteva luni mai târziu cu o victorie britanică.
0: Da, da?
1: Spitfire-urile și ce avioane mai aveau în afară de Spitfire, dar alea erau de vânătoare.
0: Alea erau de vânătoare, alea, da, erau principalele.
1: Da, da, și
0: da,
1: da.
0: Da, domnul
1: și nemții ce aveau? Messerschmitt.
0: Messerschmitt, da, da. Domnul Göring.
1: Da.
0: Era comandant.
1: Apropo de Göring, trebuie să vedeți filmul Nürnberg. Asta e crestarea nouă.
0: Cu Russell Crowe,
1: da, da, da, da, da, da, face, da, un rol. Face, da, un rol, tată.
0: Meserie.
1: Așa. 10 iulie 1962. Telstar, primul satelit de comunicații din lume, este lansat în spațiu. Satelitul realizat în urma colaborării dintre organizații din Statele Unite, Marea Britanie și Franța, au transmis primele imagini de televiziune în direct în lume. 1962. Și, în fine... 10 iulie 1967, Noua Zeelandă adoptă o nouă monedă. Lira neozelandeză a fost înlocuită cu dolarul neozelandez. Valorile nominale ale noii monede respectau sistemul decimal, slavă Domnului. Deci era bine. Nu știu, mai spunem tu câte ceva despre ziua asta, dacă mai ai ceva în plus.
0: Băi, da. Zi importantă și în ceea ce privește aerospațialele, ca să zic așa. 10 iulie 1962 este momentul când din Cape Canaveral este lansat în spațiu cu ajutorul unei rachete tip Delta primul satelit activ de comunicații. Telstarul, ăsta este, da. Băi, și au făcut așa, practic prima transmisie TV prin satelit. Au văzut așa, simultan, discursul președintelui Kennedy din Statele Unite, Franța și Anglia. De asemenea, telespectatorii din America au putut viziona pentru prima dată în direct schimbarea gărzii de la Palatul Buckingham, dar și concertul lui Yves Montand din Franța.
1: Da, ceva.
0: Ăștia mai cu politica, așa, dar francezii... cultură, tati, boem.
1: Boem, boem.
0: Pe lângă transmisiuni de televiziune live sau înregistrate, satelitul era capabil să transmită date pentru faxuri. Din ce în ce mai puțin oameni cunosc semnificația acestui, da, cuvânt. Dar și semnal telefonic, tot el fiind cel care a permis prima conversație telefonică prin satelit între vicepreședintele SUA și șeful AT&T, firma care a construit și operat antena de 53 de metri de pe teritoriul american, folosită pentru comunicarea cu Telstar.
1: Mm-hmm. Da, și 1900... ce-ar fi vorbit ei?
0: 1962.
1: Cred că a venit președintele de la AT&T și i-a zis lui vice president: "Show me the money."
0: Da, da, da, da, da, exact. Exact.
1: Show me the money. Bun, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Sunt ceva pe aici. Uite. Cum îl cheamă Neil Tennant de la Pet Shop Boys? Împlinește 72 de ani.
0: Oho.
1: Da, da, da. Apoi 54 de ani împlinește Sofia Vergara,
0: da,
1: actrița columbiană. Da. Îl avem și pe Ludovic Julie, dacă vă mai aduceți aminte, Ludovic Julie împlinește 50 de ani. Jucător în naționala Franței și unde juca, la Monaco.
0: Da.
1: Bun, bun jucător, mititel de statură, așa, dar bun. Apoi 51 de ani împlinește Dan Barna, mă. Ce mai facem, mă? Dan Barna, mă. Am văzut că am mai scos un pic capul acum de la cutie.
0: Mai scoate,
1: da, da, da, da, da. Mai zice una alta, da, subțirel așa, adică mai fără aplomb, că n-a primit voie. n-are voie foarte multe. Așa, o avem și pe Jessica Simpson, sărbătorită astăzi. Împlinește 46 de ani Jessica Simpson. Apoi două voci senzaționale. Una vine din Irlanda, Imelda May.
0: Da.
1: Meseriașă, tată. 52 de ani împlinește Imelda May. Și ia să vedem, din Statele Unite o avem pe Mavis Staples. Tot așa, o voce extraordinară, împlinește 87 de ani, Mavis Staples. O avem și noi parcă într-un duet, dar uite că nu mai știu cu cine.
0: Yeah.
1: Cu da, nu. O să-mi aduc aminte și vă spun. Apoi pe cine mai avem? Și astăzi era ziua lui Ronnie James Dio.
0: Da.
1: Dio ar fi împlinit 84 de ani. El ne-a părăsit în 2010, din păcate.
0: Da, culmea, înaintea lui Ozzy, nu?
1: Da, înaintea lui Ozzy, așa este. Bun, cam astea sunt lucrurile de spus, așa. Dăm cu muzici și venim cu informațiile meteo imediat. Iar voi începeți și voi și dați cu mesaje 077 220 47.

0: Da, Nina Cried Power.
1: Da, da, da, da. Hoosier cu Memphis Staples. Băi, și atunci avea 80 și ceva de
0: ani. Da, da, da, da, da.
1: Bine, de tot. Mă uitam, are în tur. Are nu știu câte concerte în Statele Unite la 87 de ani, cât are.
0: Senzațional.
1: Băi, voce, tată, voce. Dar se vede și se simte că a cântat toată viața. Adică ea a făcut parte dintr-o trupă care s-a numit Staples, nu știu cum.
0: Da, da, da.
1: E ultima supraviețuitoare, adică restul s-au dus toți. Da, 7:36 de minute. Hai să vedem cum stăm cu vremea. Bă, la
0: undeva
1: ora
0: la 14-15 grade la ora.
1: Am remarcat asta, mai răcoare și peste noapte a fost răcoare.
0: Da, da, da, a fost bine. Azi noapte a fost de dormit.
1: Da, da, da.
0: A fost de dormit. 27-28 de grade astăzi maxim. Mâine caniculă pe la 33, așa, în schimb rămâne minima tot pe la 14. După care încep ploile, fii atent, de duminică încolo, până miercuri, săptămâna viitoare. Deci, duminică, luni, duminică scade temperatura maximă tot pe la vreo 28, cam ca azi, așa, luni 24-25 și o să cam plouă mai toată ziua. Marți și miercuri din când în când, așa, câte o stropeală pe aici prin zonă. După care stau ploile undeva la 29-30 de grade joi, vineri, săptămâna viitoare și în weekend iar 32 spre 35 chiar la sfârșitul săptămânii.
1: Bun, hai să vedem cum stăm cu vremea în țară astăzi, la început de weekend. Valorile termice se vor situa în marea lor majoritate chiar sub normalul perioadei. În nordul, centrul și estul țării vremea va fi în general instabilă. În aceste zone, după amiaza, seara și în prima parte a nopții, ceva înnorări temporar accentuate, averse, iar în zona Carpaților Orientali și în Moldova, cantitățile de apă chiar vor fi ceva mai însemnate, însoțite și de descărcări electrice. În restul țării, cerul va fi variabil, ploi slabe sunt posibile, izolat, dar asta în a doua parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări ziua pe crestele montane, da, de scurtă durată, și, mă rog, vântul va sufla ceva mai tare în timpul ploilor, 40 până la 60 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în zona subcarpatică din nordul Moldovei și 31 de grade în sudul Olteniei, iar minimele se vor încadra între 6-7 grade în estul Transilvaniei și 19-20 de grade pe litoral. Izolat pot fi și ceva condiții de ceață. Presiunea atmosferică va fi încă creștere în majoritatea zonelor, mai puțin în partea de vest, unde va fi ușor variabilă. Pe litoral, vreme răcoroasă astăzi, cer variabil, înnorări temporale după amiaza, trecători averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Maximele între 24 și 26 de grade, minimele între 18 și 20 de grade. Apa mării are undeva la 20, între 20 și 22 de grade. La munte, dacă vreți să mergeți, să știți că vremea va fi în general instabilă, îndeosebi în zona Carpaților Orientali. Noaptea, încet, încet, și prin munții Banatului se va strica vremea, ceva înnorări și averse. Vântul va sufla slab la moderat, bunele intensificări pe creste, undeva la 40 până la 60 de km pe oră. Cam astea sunt condițiile meteo de astăzi, vineri, 10 iulie. Astăzi o zi ok, mâine de asemenea, de duminică lucrurile se mai strică un pic, dar nu mult, stați liniștiți. 20 de minute până la ora 8, muzică și apoi o luăm razna, ne-am făcut deja bagajele, le-am împachetat, sunt la cală, așa că putem să ne îndreptăm unde vedem cu ochii.

0: timp de 3 ore.
1: Numai o minte bolnavă poate zămisli un astfel de plan nebunesc.
2: Așa, hai să vedem ce mai zămislim. Ce
3: plan nebunesc.
2: Da. Unde să merg? Hai să ne plimbăm un pic prin străinătate.
3: Băi, eu iau avionul.
2: Da.
3: Și dacă nu reușesc până Bahamas, măcar până Caraibe, pe acolo pot să mă plimb un pic, nu?
2: E bine, e bine.
3: Cu o condiție, acum depinde de ce linie aeriană aleg.
2: Așa.
3: Căci s-ar putea să fie ceva probleme. Adică mai bine alegi, nu știu, o linie aeriană în care angajații știi că nu consumă alcool, că altfel s-ar putea să rămâi pe acolo.
2: Așa.
3: Hai să vă povestesc că a fost odată ca niciodată un scandal monstru la British Airways.
2: Maestri.
3: Un zbor British Airways care trebuia să decoleze din Barbados spre Londra a fost anulat după ce mai mulți membri ai echipajului de cabină, adică, mă rog, personalul de acolo, au consumat ceva alcool în exces în timpul escalei și nu au mai fost apți de serviciu. Aeronava a decolat ulterior fără pasageri, iar sute de călători au rămas blocați în Caraibe. Incidentul a avut loc acum, de curând, în urmă cu vreo 5 zile. Zborul programat să lege Bridgetown, capitala Barbadosului, de Heathrow în Londra, nu a putut pleca conform programării. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, mai mulți însoțitori de bord au consumat alcool în exces în timpul escalei petrecute la un hotel all-inclusiv.
2: Și piloții?
3: Păi acum, nu știu dacă, probabil că și piloții acum, da, acum oricum erau obișnuiți, adică nu cred
2: deci
3: că...
2: Deci unde era povestea asta? Unde erau? Nu în Bahamas, în Barbados?
3: În Barbados, da.
2: În Barbados, bă, băiatule, la All Inclusive. Păi da. Dar ce să faci, bă, dacă tot e acolo și la discreție?
3: La All Inclusive, îți dai seama că...
2: I-a cazat
3: compania la All Inclusive, păi acolo nu-i păcat de All Inclusive. Vezi? Dacă erau români, mâncau până li se făcea răul așa.
2: Da.
3: S-au înfipt în lucruri din astea de tărie, așa. Cred că au dat și cu tărie. Cred că au dat cu tărie, bine de tot.
2: Tu îți dai seama că au dat, da. Cred că au și stins-o cu altceva mai slab.
3: Compania, din cauza asta, nu a mai avut numărul minim de membri ai echipajului necesar pentru operarea cursei cu pasageri, astfel că aeronava a fost trimisă înapoi la Londra fără călător la bord. Mamă, stai seama cât cherosen au consumat ea din Barbados și până la Londra.
2: Ce vorbești?
3: Însoțitorii de bord au fost transportați ca pasageri fără să-și exercite atribuțiile. Adică, eu fi luat în avionul ăsta, gol?
2: Da.
3: Anularea...
2: I-au luat pe post de pasager, da. Știi? Da, sper că i-au pus să-și plătească biletele.
3: Mă, nu știu, dar cred că s-au dus singuri și s-au mai servit ei de acolo, de la barul avionului, cu câte ceva până au ajuns.
2: Da.
3: Că e drumul lung, băi, nene, zbor ceva. Sigur că anularea zborului a afectat vreo câteva sute de pasageri care au fost nevoiți să aștepte o altă cursă pentru a ajunge în Marea Britanie. Acum, eu nu știu pe banii cui, cred că tot pe banii companiei.
2: Da, cred că da.
3: Potrivit reglementărilor britanice privind drepturile pasagerilor aerieni, persoanele afectate ar putea avea dreptul la despăgubiri financiare, precum și la decontarea cheltuielor de cazare și masă în funcție de întârzierea înregistrată la destinație. Publicațiile britanice relatează că membrii echipajului erau cazați într-un all-inclusiv din Barbados. Potrivit acelor surse, consumul excesiv de alcool ar fi dus la mai multe incidente. Un însoțitor de bord a vomitat, iar un colegă s-ar fi prăbușit și ar fi fost dus în cameră de ceilalți membri. Băi, dacă nu te... Băi, băutura e lucru greu, băi, nene. Nu te apuci de el, mă, așa, dacă n-ai antrenament. Băi, o să fie apucat să bea domnișoara respectivă cot la cot cu piloții. Păi ia duce cât duc piloții.
2: Da, bă, acum, da, vezi că aici se pune problema însoțitorilor de zbor, nu știu, dar cred că tot echipajul a făcut un mic party acolo.
3: Da, la, dai seama.
2: Da, oare câte nopți au petrecut acolo? Adică doar așa, o singură
3: noapte? O noapte, îți dai seama, că atâta
2: e. A doua zi ar fi trebuit să se întoarcă.
3: Da, da, s-a
2: întors bine. Bă, s-au întors pe bine. Era o atmosferă plăcută, au nimerit acolo, servicii de calitate, mâncare bună, știi?
3: Da. Zice, mai mult, martori citați susțin că unii dintre angajați au avut un comportament nepotrivit față de ceilalți turiști aflați în resort.
2: Mamă.
3: Compania aeriană a anunțat suspendarea a 4 însoțitori de bord și a transmis că investighează incidentul. Lasă-l, ce să zic acum. Măcar știu pentru ce i-au dat afară. Spre deosebire de alți oameni din lumea asta în care se trezesc dați afară și nu știu de ce, ăștia sigur, știu de ce.
2: Da.
3: Da. Acum să duc și își pun cenușe în cap. Dom'le, s-a întâmplat, acum ne-a luat valul, eram obosiți. Hai să bem și noi o citirică, să ne relaxăm, chestii socotel, na, să mai întâmplă. Înțeleg bine, acum fiind vorba de englezoaice și englezoaicele beau cot la cot cu bărbații, adică
2: și asta e adevărat.
3: Adică te bagă sub masă,
2: da,
3: dacă
2: da.
3: Că îți dai seama că ziceau că o domnișoară a început să vomeze pe acolo, alta au luat ăștia pe braț și au dus-o în cameră. Nasol, ce să zic. Așa că mare atenție când vă alegeți compania aeriană. Vedeți, alegeți una în care, nu știu, angajați, știți sigur că nu beau. 10 minute până la ora 8. Hai să dăm cu muzici. Așteptăm mesajele voastre 077 220 4 de 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Ia să mergem. Noi nu neapărat într-un loc. Așa bine putem să alegem și un loc. Să mergem în Leicester, în Marea Britanie, pentru că acolo la universitatea din oraș s-au realizat niște studii interesante legate de casele self-checkout, care sunt folosite prin toate marile lanțuri de retail în ultima vreme.
1: Da, inclusiv la noi, da.
0: Bă, acum, nu știm dacă până la urmă a fost sau nu o alegere bună, dacă le convine așa la modul general, pentru că aceste case generează magazinelor cu 33% mai multe pierderi decât cele cu oameni. Da?
1: De ce, mai fură oamenii, mai uită
0: sunt
1: să mai
0: multe,
1: scaneze?
0: Mai multe fenomene pe acolo. Deci au făcut un studiu pe 39 de comercianți cu amănuntul. Vorbim de cifre de afaceri care depășesc trilionul pe an. Da?
1: Așa.
0: Europa, SUA și Canada sunt locurile unde au, unde au cercetat ăștia de la Universitatea din Leicester. Și zice în felul următor. Deci casele self-checkout duc la creșterea pierderilor cu 22% în medie în anul de după implementare, în contextul în care unde, deci în primul an, după aia mai crește un pic povestea.
1: Păi să mai prind oamenii,
0: să mai prind că merge.
1: Care-i treaba?
0: După aia, deci 54% dintre tranzacțiile din magazinele dotate cu astfel de sisteme se desfășoară prin intermediul acestora. Deci mai mult de jumătate deja. Uh-huh. Bun. De asemenea, potrivit sursei citate, pierderile sunt cu 33% mai mari în magazinele cu astfel de case decât în cele fără. Diferența de pierderi fiind mai mică în studiul din 2026. A, da, da, deci a crescut. Studiul anterior, 2018, atunci probabil că îl făcuseră la un an după implementare și în fine. Nu știu cum au, s-a făcut o medie până la urmă. Practic, pentru fiecare 1% suplimentar de tranzacții prin casele self, există undeva între 0,03 și 0,04 și o pierderi suplimentare. Așa. Deci totuși, aceste case rămân un factor semnificativ de generare a pierderilor în retail.
1: Și cu toate astea le lasă, înseamnă că le convine.
0: Da.
1: Și au ei alte apar. Calcule, că nu cred că pierd
0: nu
1: ei
0: știu,
1: la bani.
0: Nu știu, acum să vedem, că n-au trecut foarte mulți ani de la implementare. Sunt curios dacă totuși le convine, că ei au zis, bă, mai scoatem un ban, mai reducem resursa umană sau îi trimitem pe angajat să facă alte treburi prin companie și îi lăsăm pe oameni să scaneze singuri. În fine, acum bineînțeles că sunt fel de fel de criterii. Se pare că magazinele în locații cu risc mai ridicat sunt cele din zonele cu densitate mare a populației, cu o bază de clienți tineri și cu venituri, interesant, cu venituri disponibile peste medie.
1: Da.
0: Deci cu cât cu omul o duce mai bine, cu atât se fură mai mult.
1: Păi de asta o duce mai bine, că, da, fură, da. Că fură, că dacă nu, n-ar fura, n-ar duce-o bine.
0: N-ar duce-o bine, exact, da. Bun, printre principalele cauze ale pierderilor generate de plasarea caselor de tip self-checkout în magazine se numără, zic ei așa, erorile de scanare.
1: Neintenționate.
0: Neintenționate, da. Erorile din meniul de căutare a produselor.
1: Da.
0: Acum, da, că or mai fi și de-alea la...
1: Păi, da.
0: Bine, mai ales alea la kilogram. Acolo se mai...
1: Bine, rezolv. La kilogram să zici că bă, le cântărești oricum.
0: Da.
1: Ai un cod, îți dă un cod pe care trebuie să-l scanezi.
0: Așa.
1: Dar la din astea, la ridichi, la salate, la ceapă, la...
0: Da, și acum, articole lăsate în cărucioarele de cumpărături. Lași în căruț, nu-l mai treci prin fața scannerului, știi? Schimbarea codurilor de bare și părăsirea magazinului fără finalizarea plății. Acum e importantă și treaba asta. De obicei ai văzut că sunt supraveghetori pe acolo, dar există lanțuri care n-au neapărat acele cântare pe care ești obligat să pui produsele după ce le-ai cumpărat.
1: Da. Da, acolo teoretic sunt supraveghetori, sunt.
0: Da, acolo ar trebui să, să se uite cu atenție. Bun.
1: N-ai cum să te uiți, mă, cu aia. Oricât ai încerca. Acum, mai nou, am văzut că au și bodyguards, nu știu ce, tabletă, să plimbă cu tableta.
0: Păi da, pe acolo.
1: Da.
0: Cred că au căutat
1: într-un
0: soluții.
1: Într-un aflux mare de clienți, când
0: e la orele de vârf e mai nasol, pentru că el te vede.
1: A scăpat 2-3 produse. Da. Descanat și la revedere.
0: Bine, zic, situația în care clienții pleacă cu marfa după ieșoarea tranzacției de plată. Ba da, știu unde se poate, știu. O rețea în care nu-i nevoie să scanezi codul ca să ți se deschidă bariera.
1: Da?
0: Da, da,
1: să-mi
0: da.
1: Zici și mie unde. Da.
0: Așa, în cazul în care clienții ascund produse pe fundul căruciorului sau coșului pentru a nu le mai scana, pierderile medii ajung la 8 euro per tranzacție. Interesant că au făcut și mediile când sunt selectate eronat alte produse pe scanner prin intermediul meniului. De exemplu, la fructe și legume. Pui
1: ți-am zis, ridici salate în astea
0: da,
1: care,
0: da, da,
1: care
0: da,
1: nu
0: da.
1: Se cântăresc. Sunt date la legături, la din astea.
0: Nu, stai așa un pic. Că ai mai multe tipuri de mere, să spunem.
1: A, bine,
0: unele mai scumpe
1: asta
0: sau bio
1: asta
0: sau mai știu ce.
1: De la început, când
0: selectarea de la început, pentru că acum te ajută inclusiv punguțele alea care nu mai sunt transparente. Sunt mate. Și înăuntru se vede așa un măr un pic roșiatic, dar nu știi dacă e de la mai scump sau de la mai ieftin.
1: Corect.
0: Știi? Nu poți să-l pui pe om acum să-l cauți în sacoșe, să-i rupi aia. Dacă,
1: poți, sigur, dacă ai bănuiel,
0: dacă
1: deși,
0: ai bănuiel.
1: Deși eu sunt convins că acolo, în dreptul cântarelor, există o casă, o cameră special pentru fiecare cântar în parte.
0: S-ar
1: eu
0: putea.
1: Sunt absolut convins că niște băieți acolo
0: putea,
1: care,
0: da, de obicei,
1: care să
0: cântarele
1: uită să vadă dacă coincide ceea ce ai pus tu.
0: Da, dar nu-și dă seama din cauza puncii, pentru că poate tu nu pui exact din zona cântarului în plasă, în sacoșică, știi, când te duci să scanezi. Da, e complicat. E complicat că tu cam blochezi monitorul în momentul în care faci operațiunea acolo. E,
1: s-ar putea
0: ciudată.
1: Să fie cu AI-uri acum, cine știe.
0: Da, asta, nu știu ce să zic, dar asta se pare că e destul de des întâlnită metoda asta. Înlocuirea codului de bare mai, în fine. E, aici, când se înlocuiește codul de bare, e mai complicat, frate. Aici, văd că e cea mai mare. Aici sunt prejudiciați în medie cu 17 euro per tranzacție. Retailerii. Aici cred că vorbim de produse un pic mai scumpuțe.
1: Păi, normal că nu faci treaba asta la ceapă. Da? Faci și tu la o sticlă de whisky.
0: Da, acolo...
1: Să zicem.
0: Da, acolo e mai complicat. Bun, potrivit raportului, magazinele au pierderi și pentru că unii clienți bașează produse similare sau de dimensiuni similare împreună pentru a ascunde o parte dintre ele pe de scanner. Da, plasează produsele în interiorul unui alt articol mai mare pentru a evita scanarea și detectarea. Nu, bagi borcanelul cu icre negre în borcanul de iaurt, știi?
1: Nu chiar, da, poți să bagi borcanul cu icre negre
0: între mere.
1: În punga cu mere, da.
0: Printre mere, pe acolo.
1: Da.
0: S-a terminat șmecheria acum. Da.
1: Aoleu, ce pungai suntem. Deci nu mai la din astea. Nu mai la de astea
0: ne gândim, da. Nu? Așa.
1: Uite cum dăm noi idei. În loc să fim o emisiune educativă.
0: Da, uite.
1: Noi dăm,
0: bine, alea mai au. Dar cred că omul deja se prinde care e eticheta aia care țiuie la ieșire, care bingă.
1: Normal că, da. Acum, și alea le pun numai la lucruri care într-adevăr sunt scumpe.
0: Așa. În fine, nu știu ce promoții. Ia să vedem, mă, ce zice lumea. 077-220-4-7.
1: Când ați furat ultima oară din supermarket?
0: Bă, asta e senzațional, bă. Bă, a trimis aici. Fii atent aici, știre. Un bărbat de 87 de ani din Polonia contestă rezultatele examenului de bacalaureat după ce a fost respins pentru a treia oară. 87 de ani. Mamă, mamă, mamă. Și că se vedeți Big Brother cu aiul. Nu, nu, la rețeaua pe care o menționează aici Cristi pe WhatsApp, e un băiat cu tableta, nu e AIS. Și se prinde. Sunt destul de eficienți ăștia de la agenții de pază care vin, te mai ajută dacă...
1: Da, da, da, când se blochează casa.
0: Da, da. A, așa, la alea fără cântar supraveghează și video fiecare casă, l-am văzut. N-am scanat o napolitană și a fost... Nu, scanează, păi da, da, e un băiat cu tableta care se plinde pe acolo și are, are și imagini, da. Cred că vede, poate accesa în timp real și softul caselor, să vadă ce ai scanat și ce nu.
1: Probabil, e? Da, da, da, păi el ți-o deblochează din tabletă, am văzut că el poate să-ți deblocheze casa din tabletă.
0: Da, că a venit, țin minte odată că...
1: Da, mi s-a întâmplat mie să, nu știu, acum câteva...
0: Am scanat mai mult, trecută, nu știu cum am scanat un produs și... Aveam eu senzația că sunt mai multe produse, dar de
1: deci
0: fapt era un pachet.
1: Ascultătorii fac din astea, nu? Da. Adică, adică băi, ce ascultători avem? Stai seama, a trecut o napolitană la preț de Eugenie? Băi, nu se poate așa ceva?
0: Dar și că cine se uită pe cameră? Da, poți scana băuturi scumpe. A, și să plătești de lele, ai... Scoți marfa din ambalajul cu codul de bare și nu o plătești. Asta n-am înțeles-o exact. Bărbatul ăla nu a fi fost pe cel cu Da, nu știm dacă era un fel de politician de-a lor de acolo, domnul care se tot chinuie să ia bacul sau măcar să intre în bac. Bun. Deci cam asta e situația. 33% mai multe pierderi.
1: Păi, eu nu pot să înțeleg decât un singur lucru din cauza, din treaba asta. Că sunt niște pierderi asumate de către băieți, că probabil
0: că s-ar putea să le
1: proști, nefiind proști, nu ies în pierdere niciodată.
0: Adică s-ar putea să le convină față de situația de dinaintea implementării, din moment ce ei totuși nu le elimină, da, le lasă.
1: Dar 33% pierderi din ce? La ce pierderi se referă? Adică la cât ar fi putut să încaseze și nu încasează, nu?
0: Ceea ce,
1: dar dacă
0: iei în
1: calcul cât te costă oamenii și cu asigurări sociale și cu din astea și cu foaie verde, s-ar putea ca acești 33% să nu mai rămână doar 33%, adică să nu fie 33%, să fie doar 15%.
0: Da,
1: și având în vedere că adausul lor comercial probabil că pornește de la 50-70% în sus, să zic că
0: asta
1: ok.
0: Nu cred că e chiar așa. După ce...
1: Băi, sunt produse la care au 300% bă, adaus. Lasă că...
0: Aha, deci cu napolitana. După ce am ieșit, a venit după mine și mi-a zis că i s-a spus de la video. Atenție! Deci există și video pe acolo,
1: da. Există, da. Și sunt niște băieți acolo care asta fac.
0: O fi și asta, prin alte părți pe unde am fost, mi-au lăsat senzația de dezinteres total acei supraveghetori din zonele respective. Adică
1: dacă vrei să-i testezi, încearcă-i.
0: Pot să zic de Franța și Italia. Mi s-a părut că n-au nicio treabă. Oamenii erau boiemi pe acolo, făceau alte treburi, nu prea supravegheau ei ce scanează lumea.
1: Cred că 33% este făcut
0: per total.
1: La nivel, per total. La nivel de Europa, înțelegi? Probabil că la noi pierderile sunt mai mari.
0: Da.
1: Deși nu cred că suntem noi mai pungași decât alții. Cred că dacă se poate...
0: Nu, cred că acolo unde implementează sisteme de-astea de siguranță, te pune să cântărești, să aia, e supraveghere video serioasă, e... Nu știu dacă le convine, adică le convine să aibă angajați care stau... Că totuși trebuie să stea mai mulți, bănuiesc eu, care să supravegheze video. Decât să stea și să vândă la casă.
1: Sunt absolut convins că au AI-uri din astea, au ceva. Adică nu le-ar renta să stea. Îți dai seama câte case sunt, că le vezi câtă frunză, câtă iarbă, să stea fiecare. Și plus că mai sunt și ăștia care sunt pe între raft.

0: 20 de ani din greșeală am ieșit cu bateria de mașină fără să o plătesc. Senzațional. Și cred că te-ai întors și le-ai zis: bă, am ieșit cu asta, am uitat să plătesc asta.
1: A, uitase în buzunar.
0: Hai să vedem... Bă, e târziu.
1: Da, păi ne-am luat, am...
0: De la și...
1: Seventeen.
0: Hai, bă, că e și Seventeen.
2: De la și Seven.
0: Bun, hai să trecem repede. Dead Poets Society astăzi. Mergem în Statele Unite ale Americii. Noi, ei vin încoace, că am înțeles că pregătesc un turneu european.
1: Bun, așa.
0: Marea Britanie, Europa, multe, multe concerte pe aici, pe bătrânul continent, începând cu luna ianuarie, deci la anul vor veni băieții. Roach, piesa de la și Seven de astăzi, o piesă destul de agresivă, să știi, pentru Dead Poets Society, un pic mai alertă, așa. Da. Da, da, da, da, se duc parcă către un gen un pic mai dur decât ne obișnuiseră până acum. Roach, așadar, o piesă de 2 minute și jumătate, ține puțin, nu ne plictisim de ea. O piesă care m-a atras așa când am auzit-o. Ia să vedem. 077 224 de 7. Așteptăm, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, da, de la...
2: Cred că au visat urât noaptea aia de dinainte.
1: E, cam așa ceva, cam în stilul ăla, roach, așadar. Din nou, trebuie să menționez faptul că mi se par totuși prea ciuntite, prea scurte, adică ai putea
2: să termină prea brusc,
1: să-i mai
2: așa,
1: lași încă un minut, așa, să-i lași la peste 3 pe oameni să spună ce au de spus. Când... Da, nu știu dacă e autoimpusă sau impusă această structură.
2: E un trend că autoimpusă, bun, își impune unul, doi, dar nu toată lumea. Acum e clar că toată lumea face așa, deci e un trend, probabil impus de industria muzicală, pentru că
1: probabil,
2: acolo
1: da,
2: au... Și probabil că rulând mai multe piese scurte, dau senzația și de dinamicitate, că dacă vii cu Inagada Davida, s-a terminat, adică ai plecat acasă. Bun, 8:21 de minute, chiar 22 de

0: minute. Mergem în continuare cu muzică. Suntem la început de weekend. Ne pregătim intens. Avem o atitudine pozitivă, relaxată. Nu ne enervăm, nu ne certăm, nu furăm. Da, clar. Ne pregătim și de un concurs. Avem un concurs?
1: Hai să ne pregătim și pentru niște concursuri.
0: Hai să vedem ce e, măcar câștigăm cinstit, mă, da? Măcar câștigăm cinstit. Pregătiți-vă când ați auzit semnalul, puneți mâna repede pe telefon 031 620 0707.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun. Hai să vedem de ce ne mai ocupăm în continuare.
2: Păi ne ocupăm de un concurs. Ia să vedem dacă sunt pe fază, dacă sunt pe recepție pai noștri.
1: Hai să ne ocupăm.
2: 031 620 0707 e numărul de telefon dacă intrați în direct. Dacă vreți să trimiteți mesaje, 077 220 4 de 7.
1: Ia uite, aici continuăm cu evenimentele de pe terasa Quantic.
2: Așa.
1: Săptămâna viitoare, pe 16, adică joi, avem, ne întoarcem un pic în timp așa cu acest concurs. După o revenire de asta destul de puternică în ultima vreme, acum în 2026, avem cântare Conexiuni în Quantic.
2: Conexiuni, ce frumos, toată. Ce frumos.
1: Foarte frumos, Conexiuni. O trupă cu ștate vechi de tot.
2: Sunt curios dacă cei mai tineri dintre noi au ascultat vreodată Conexiuni, dacă știu despre trupa asta.
1: Dacă știu despre trupă, da. Anii 80, la începutul anilor 80 s-au format la Brașov și după
2: 40 de ani, tot.
1: Da, după o pauză îndelungată au decis să revină. Bineînțeles, ei pe aici au cântat în deschiderea unor trupe mari care au trecut pe la noi: Uriah Heep, Europe, Scorpions.
2: Da.
1: Au fost pe scene importante și s-au gândit așadar să revină pe scenă după câțiva ani buni de pauză. Conexiuni în Quantic, după cum spuneam, joi, de la 19 se intră, după ora 20 o să înceapă cântarea. 031 620 0707, numărul pentru a intra în direct cu noi.
2: Ia.
1: Și cineva
2: avem?
1: Că Ia. Se mișcă. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Vorbim? Salut. Alo.
3: Da,
2: așa, te auzim destul de întrerupt.
1: Se aude cu întreruperi.
2: Ia să vedem acum, parcă ne auzim mai bine. Ia să vedem.
3: Ceva mai bine, parcă.
2: Da, clar. Ne auzim mai bine, ia să vedem.
1: Ia să vedem, da.
2: Cu cine stăm de vorbă?
3: Sunt Cătălin.
2: Cine?
1: Cătălin.
2: Cătălin. Ne-a mai auzit Cătălin?
3: De multișor, da.
2: De multișor ne-am mai auzit, aha. Bun, ce s-a mai întâmplat cu viața ta de când nu ne-am auzit, Cătălin? Ia zi.
3: Am fost și eu săptămâna două în concediu.
2: Ai fost în concediu deja?
3: Da.
2: Unde ai fost?
3: Franța, Spania,
2: acolo. Am înțeles, băi, pe bogăție, da? Bulgaria, Grecia, nu vă mai place?
1: Nu, n-am. Franța,
2: Franța, Spania, ce vorbești? În Tenerife ai ajuns?
3: Nu acum.
2: Ce anume?
3: Nu acum, îmi doresc.
2: Dorești, dar n-ai ajuns, am înțeles.
1: Da.
2: Asta ne aseamănă, să știi. Ne dorim, dar n-am ajuns. Așa. Ai mai, știi de trupa Conexiuni?
3: Nu, da.
2: Câți ani ai, Cătălin?
3: Spre 50.
2: Cât?
1: Spre 50.
2: Spre 50. Deci știi despre ce e vorba. Adică nu e, da. Nu ești chiar necunoscut. Cu cine te duci?
3: Cu soția.
2: Cu soția, aha. Am înțeles. Spune-mi, tu când vorbești cu oamenii așa, tot în stilul ăsta grilă vorbești?
3: Nu. Când trebuie să atenție la drum.
2: Ok.
3: Așa
2: observ că, deci tu dacă ai fi invitat unei emisiuni de radio sau de televiziune, ai fi coșmarul moderatorului. Da, deci ai...
3: Mi-a scoate greu vorbele din gură, nu?
2: Da, adică spune la o întrebare de o jumătate de oră și tu zici aha.
1: Sau dai din
3: cap.
1: Asta
3: deja e răspuns complex.
2: Exact. Ai putea să dai din cap, dar la radio ar fi nasol, că s-ar percepe că nu vrei să răspund.
1: Exact, da.
2: Bun, deci îți iei soția de braț și te duci la concert la Conexiuni. Ești pasionat, adică ai mai urmărit...
3: Pasionat de ce? De conexiuni? Da, da, da.
2: Chiar, nu, chiar, nu, chiar, și chiar. De concerte. Te duci des la concerte?
3: A, da, 2-3-4 ori pe
2: an, așa. Aha, bun. Mm-hmm. Ok, atunci sună-ți soția, spune-i că i-ai făcut o surpriză și că i-ai făcut program și mergeți ca doi porumbei la, la concert, ok?
3: Așa să fie.
2: Am rugămintea să rămâi un pic la telefon, Cătă, da?
3: Sigur, mersi.
2: Toate bune, weekend frumos, numai bine, te-am pupat. 8:36 de minute, hai să dăm cu muzici și vedem noi ce mai povestim. Între timp, dați și voi mesaje, 077-220-47. Ia uite ce a pus maestro aici, să fie!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: în fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Haide să ne ocupăm de treburile noastre, alea grele pe aici.
1: Treburile casnice ale noastre. Băi, am o chestie care chiar e, mă rog, nu, poate că nu face neapărat parte din treburile casnice, cel puțin, nu știu, la nivel macro, așa, la nivel micro s-ar putea să ne afecteze un pic, pentru că nu înțeleg foarte tare ce se întâmplă. Este vorba despre ce a hotărât Consiliul General Municipiului București legat de colectarea de deșeuri.
0: Exact asta citeam pe aici.
1: Da.
0: E o chestie care s-a mai... Știi că vorbeam noi despre Galați la un moment dat? Și pe la EMEI, pe la FT, știi, sistemul instalat, plătit, bineînțeles, încă nu s-a implementat, încă nu se făcut de mult timp, de foarte mult timp, dar încă din punct de vedere tehnic, tehnologic, nu e funcțional. El există,
1: nici nu știu dacă va fi vreodată funcțional.
0: Așa.
1: Ideea este că
0: sunt multe chestii aici.
1: Primăria a anunțat un nou regulament și două strategii de management a deșeurilor și dezvoltarea serviciului de salubrizare. Administrația locală, înțeleg că a discutat și cu operatorii, da. Vor fi noi reguli.
0: Până una alta, să o luăm pe aia principală. Da, în fine. Deci până una alta, să luăm principala chestiune. Sunt mai multe treburi pe aici, dar este vorba despre strategia aia de a plăti pentru cât arunci la gunoi, per volum, să pună apometre la pubele, cum s-ar spune, știi?
1: E mai complicat, dar nu știu exact cum vor să facă treaba asta. Nu știu dacă vor să o facă, nu știu, la nivelul fiecărui cetățean sau la nivel de...
0: Per locatar, probabil primești o cartelă de acces care
1: așa s-a vrut,
0: are nu? Codul ei, codul tău specific și știe că ești tu ăla care aruncă tu de la apartamentul nu știu care, din nu știu ce bloc sau de la nu știu ce număr și dai cu cartela acolo și intri la pubele, care or să fie multe.
1: E complicat pentru că faptul că ajungi în incinta respectivă sau deschizi un recipient, asta nu ți dă neapărat și cantitatea, ci frecvența cu care arunci.
0: Fii atent exprimarea, că eu am niște liniuțe aici și de la capăt. De zice așa: măsura obligă cetățenii să rămână resturile la ei, în fine, introducând totodată taxarea corectă în funcție de volumul real de gunoi produs.
1: Da, adică...
0: Încalculează, are un scanner, are ceva,
1: nu cred că se va putea
0: o tehnologie cu la, adică va ști exact volumul, că eu pot să arunc acolo un săculeț mai mic sau un săculeț mai mare în pubelă și atunci... Eu nu cred că are cum, eu cred că va fi pur și simplu la numărul de accesări a pubelei.
1: Da, bine, depinde foarte mult de cum vor fi pubelele, că poate le fac cu o găurică mai mică ca să nu poți să arunci...
0: Aia zic că eu acum știu că vecinul poate să folosească în continuare saci de 35 de litri, eu mi-au dat la 220.
1: Da, nu mi-e foarte clar dacă se va putea treaba asta sau e doar o chestie. Ce mă deranjează foarte tare este faptul că încearcă să translateze o problemă a operatorilor de salubritate către noi. Noi cetățenii, adică trecerea, spun ei, la 7 fracții. Se va renunța la actualul sistem de colectare pe 4 fracții în favoarea unuia mai detaliat pe 7 fracții: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri / deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, deșeuri textile, deșeuri periculoase.
0: Deșeuri textile.
1: Da, adică, mă rog, astea cu textile erau deja acolo, da?
0: Oricum, în primul, vreau să menționez încă de la început chestiunea asta, o să intrăm în detalii, dar o să vedeți că așa e. Toată povestea asta, pe măsură ce o aprofundezi, îți lasă senzația unei investiții enorme în toată povestea asta. Deci ca să ajungi, atenție, la București, un oraș imens la, la ceea ce se vrea aici, bă, nene, e nevoie de foarte, foarte mulți bani investiți în, nu știu, în povestea asta.
1: Nu știu cât va fi, sau pur și simplu încearcă băieții ăștia să ne facă pe noi acasă, să fim stația lor de sortare. Pentru că, în mod normal, conform regulilor actuale, există niște stații de sortare, da, care asta fac, practic. Sigur, noi respectând, să zicem așa, fracțiile clasice, adică da, patru fracții sau câte sunt, acum mai nou vin cu chestia asta care, bă, practic eu în casă nu mai am unde să, n-am unde să fac treaba asta, n-am unde, îmi pare rău, dar am deja patru fracții, nu știu unde să mai pun recipientele de gunoi, pentru că asta cu șapte fracții, băi, deja mi se pare totuși că vor să le facem treaba 100%.
0: Da.
1: Separarea resturilor alimentare, atenție, resturile alimentare vor fi aruncate complet separat de gunoiul menajer tradițional, scopul fiind de eficientizarea procesului de colectare și facilitarea reciclării acestora. Adică să le facilitez lor chestia asta. Mm-hmm. Gestionarea deșeurilor vegetale, deșeurile predominant vegetale provenite din parcuri, spații verzi și gospodăriile individuale vor fi colectate separat și direcționate către procesul de compostare. Mă rog, în cazul nostru, a celor care stau la bloc, nu e cazul, da, chestia asta. Tratarea și compostarea locală. Deșeurile alimentare colectate separat vor intra într-un proces de tratare anaerobă. De asemenea, asociațiile de proprietari sau locatari vor avea posibilitatea de a composta individual sau în comun deșeurile biodegradabile și vegetale, neprelucrate termic și nepericuloase în spații special amenajate. Unde, mă, în fața blocului?
0: Adică,
1: unde?
0: Un pic, îmi face mie stație de compost.
1: Unde,
0: la bloc,
1: mă? Hai, mă, da, un nebun.
0: Și cu cheltuiala aceea, că l-obligă pe operatorul de salubritate, da, pe... obligă firma care adună gunoiul să-mi construiască mie acolo stație de compost sau cum? Și după aia să-l ia de acolo, să-l ducă, să-l vândă către, nu știu, către agricultori. E... da, e destul de ciudat. Vor fi niște staci cu chip de colectare selectivă. Așa. Bineînțeles, ne scrie Daniel aici. O să menționez chestiunile astea imediat. Așa, deci în casă ar trebui să ai șapte coșuri de gunoi distincte, nu? Sau cum?
1: Da, da,
0: păi
1: da.
0: Și unde, Doamne,
1: păi
0: iartă-mă,
1: asta,
0: le pun
1: asta,
0: la...
1: eu de-abia am făcut rost de patru, adică.
0: Deci
1: eu...
0: asta cu patru oricum e greu.
1: E foarte greu.
0: E greu. Și pentru un spațiu mai mare, ca să spun așa, da, util. Vreau să-i văd pe ea, care stau în garsonieră de 25 de metri pătrați și cum or să-i oblige ăștia să mai pună și 10 coșuri de gunoi distincte, știi?
1: De asemenea, vor apărea centre de aport voluntar, se numesc, sau CAV-uri. Asta era de mult, asta trebuiau să apară de mult, n-au reușit să le implementeze. Da. Sunt bune astea, CAV-urile sunt bune. Sunt bune pentru că îți oferă posibilitatea de a putea să arunci niște lucruri pe care altfel nu ai cum să le arunci decât dacă îi suni pe ei să... Ce sunt centrele astea de aport voluntar?
0: Acolo unde poți să duci deșeuri electronice și așa mai departe.
1: Mult mai multe lucruri. Din astea mobilă, saltele, alea electrocasnice, bune,
0: da. Da. Acolo
1: ulei alimentar uzat.
0: Atenție, e foarte complicat. Dacă vrei să arunci un pat cu tot cu saltea sau o saltea, oricum trebuie să apelezi la cineva, să suni o firmă care se ocupă de asta, că nu toată lumea are duba la o saltea, gândește și dacă e mai mică, dar dacă ai de 1,40 pe 2, 1,60 pe 2, cu ce o duci acolo?
1: Cu vorba.
0: Păi, cu ce? Cu Dacia? Cu ce o duci?
1: Da,
0: n-ai,
1: mă,
0: cum s-o
1: cu Dacia
0: duci.
1: Acoperiș.
0: Oricum trebuie să apelezi la cineva care se ocupă cu asta, știi? Nu, nu porcul, dar cea pe acop. Da, o legi cu șu, o strângi cu chin, cu două chin și ai rezolvat-o. Să-ți flambezi aia, să-ți fluture.
1: Asta e, acum ideea este că e bine că ai unde să o duci, adică măcar
0: hai,
1: atât.
0: Hai mă, lasă-mă, mă, o tragi cu sfoara pe stradă. N-are.
1: Bă, uite, asta e o idee. Îți dai seama ce mișto ar fi? Să te tragă cineva cu... Să stai pe saltea să te tragă?
0: Da, sau...
1: Până la cavă acolo?
0: Da. Apelezi la un tovarăș cu dubă.
1: Da,
0: să te ajute.
1: Sigur că da. Găsești variante. Găsești, slavă Domnului, variante.
0: Nu, zic eu, varianta e foarte simplă. Cauți pe Google și îi sun pe băieți și vin ei și îți iau patul cu totul, cu tot, cu ți-l și demontează și îl duc unde vor ei să-l ducă.
1: Păi nu,
0: unde reciclează ei, unde...
1: Păi asta e că atunci când apelezi la firmele astea, pe lângă faptul că ți ia bani, de exemplu, în sectorul 3 nu-ți ia bani, dar n-ai voie decât o dată pe săptămână sau o dată pe lună să apelezi la ei. Dar trebuie să stabilești, e un dispecer, e complicat.
0: Da.
1: Pentru treaba asta. Pe de altă parte, trebuie să te organizezi ca să merite transportul, adică trebuie să ai mai multe lucruri
0: asta
1: ca să merite.
0: Asta dacă firma e din sectorul 3, dar tu poți să suni la o firmă de undeva din Ilfov, spre exemplu.
1: Da,
0: care
1: problema,
0: se organizează după alte reguli.
1: Problema e alta. Problema e că pe Google, când te duci așa, găsești niște băieți întreprinzători care n-au nicio firmă, de fapt, ci de drept. Da, nu, îți spun sigur. Și care îți iau bani, iau astea și pe primul câmp le-au aruncat.
0: Aici avem o problemă și aici ai atins un punct sensibil. Bă, când o să se ajungă la situația asta, mie că așa se va întâmpla pe la noi, că unul la mână oamenii, dacă... Păi de asta, dacă vor constata că plătesc mai mult decât... Acum nu pot să fac un calcul, dar am eu niște presimțiri așa. Dacă o să constați că o să plătești mai mult decât înainte la gunoi, conform noului sistem, eu cred că oamenii or să înceapă să facă anumite măgării. Cum ar fi să pună în portbagaj gunoiul și să-l arunce prin câmp când mai au drum prin zonele preorășenești?
1: Mă, știi ce se întâmplă?
0: Că
1: asta,
0: or să burdușească cumva, chiar dacă fanta e mică la coșurile de gunoi stradale, or să facă cumva să mai arunce și pe acolo anumite
1: lucruri. Am văzut, asta deja le-am văzut. Sigur că asta poți să o faci, dar nu poți să o faci cu gunoiul menajer ăla umed. În primul rând că nu poți să-l stochezi foarte mult, adică
0: da,
1: să merite să ieși în afara Bucureștiului,
0: da,
1: să arunci
0: aia.
1: În al doilea rând, exact, levigatul ăla să-l ai în portbagaj. No.
0: Da, da.
1: Merge la, probabil că, na, vor fi tentați la lucruri astea voluminoase, gen cutii de carton, dar pentru asta există cavurile, care, asta spun că apariția acestor cavuri este foarte bună, că îți dă posibilitatea să te duci într-un loc special amenajat, le-ai lăsat și ai plecat.
0: Da.
1: Lucrurile astea, de exemplu, ai cumpărat un televizor sau ai cumpărat un frigider, bă, vine cutita mai ambalajul. Ce faci cu el?
0: Polistirenul ăla,
1: exact,
0: rămâne cutia, scândurile alea,
1: exact. Ce faci cu ele? Că dacă le pui, și acum, dacă le pui lângă, bă, s-ar putea să te amendeze poliția locală. Eu am fost nevoit, de exemplu, când am făcut treaba asta, a trebuit cu cutterul, bucată cu bucată, să tai în bucățele mici cartonul ăla și să le bag în clopotul ăla special pentru uscat.
0: Ala pentru hârtie, da.
1: Da. Înțelegi?
0: Acolo e greu că e orificiu mic firar să fie.
1: Da, exact. Și atunci trebuie să tai până nu mai poți.
0: Poți să încerci totuși o cutie de aia de televizor să o faci, s-o faci sul cumva, dar te chinui ca un rob.
1: E greu.
0: Da.
1: Așa că problema cu cavurile astea este că primăriile nu s-au înghesuit să facă treaba asta pentru că nu prea nu vor să aloce spațiu, pentru că astea trebuie totuși să aibă un spațiu, adică nu e 2x2.
0: Cavden
1: ăsta are o suprafață mult mai mare ca să poți să faci treaba asta. Acum vor trebui să le facă.
0: Asta o da, dar zic eu că oamenii vor fi nemulțumiți. Cumva chestia asta, dacă există o posibilitate din punct de vedere tehnic să o aplice, adică să plătească omul la volum, are o oarecare acoperire din punct de vedere moral, ca să spun așa. Că acum la paușal, bun, eu plec jumătate de lună, plec două săptămâni în concediu, dar gunoiul plătesc de ca și cum aș fi aruncat toată luna, știi?
1: Corect.
0: Unul la mână, doi la mână. Chiar m-am uitat acum, am verificat pe lista de la întreținere apartamentele care nu, unde nu locuiește nimeni, care au declarate zero persoane, nu plătesc salubrizarea.
1: Păi, mă rog, deci, e oarecum firesc că
0: nu produce nimeni gunoi acolo.
1: Corect,
0: deci,
1: corect.
0: Din punctul ăsta de vedere, e, deși s-ar putea ca nu toate administrațiile sau nu toți salubrizatorii să... Am auzit. Pe la mine, după la fetești, acolo pe la ai mei, dacă nu stă nimeni în casă, tot plătești gunoi.
1: A, da.
0: Trebuie să vii, să le demonstrezi tu cu o adeverință de la o asociație de proprietari din altă zonă a lumii, de la Tokyo sau unde locuiești tu, de fapt, că plătești gunoi la Tokyo.
1: Cum era la întreținere, că trebuia să aduci din locul în care plătești în dovadă că plătești întreținerea în altă parte.
0: Ceva
1: ca să te
0: genul,
1: scoate de la întreținere. Da.
0: În fine,
1: o să fie deranj mare cu, în primul rând, cu fracțiile astea pentru care ne vor chinui. Nu mi-e foarte clar cum e cu biodeșeurile, deșeurile biodegradabile, deșeuri reziduale, adică dintr-o dată gunoiul umed, așa cum îl știam noi, gunoiul menajer, va fi împărțit în mai multe. Ok, ce fac cu el?
0: Gunoiul menajer împărțit în mai multe.
1: Da, păi de gunoiul menajer vorbim aici. Mâncarea va fi separat, va trebui să o mâncarea pe care o arunc, va trebui să o colectez separat față de restul. Ce înseamnă mâncare? De exemplu, cojile de cartofi sunt e deșeu menajer sau e considerat mâncare?
0: Da.
1: Spre exemplu, nu știu, am întrebat. Adică va trebui să ne facă o educație în acest sens. Bă, care sunt alea și care sunt alea? Eu cred totuși că nu o să se întâmple și că doar e o chestie de haide să haidem așa cum se mai întâmplă. Nu știu exact ce își dorește domnul Ciucu, pentru că asta este la nivelul primăriei Bucureștiului.
0: E nevoie de ceva. Uite, ne-a zis Dragoș aici următoarea chestiune cu asta. După ce a renovat una alta prin casă, avea de aruncat 6 saci cu rigips.
1: Așa.
0: Mărunțit acolo, făcut, așa, cum ai zis tu, că ai tăia cu foarte, da, așa, ca pe carton. Ăia de la ADP, de la sector 2, au zis că n-au cum să-l ajute, că nu e bine biodegradabil, nu ține de noi, știi cum era la... Așa. Și ăștia, băieții sunați de pe Google, i-au cerut 800 de lei pentru 6 saci.
1: Da, aici este o problemă a primăriei sectorului 2. Pentru că primăria sectorului 3, de exemplu, din punctul ăsta de vedere, are organizat. În sensul că, exact asta ce spuneam, ai dreptul o dată pe lună să suni, să soliciți o mașină care să vină să-ți ridice într-un anumit moment, te întreabă, aveți lucrători care să care molozul? Nu. Atunci, sigur că vin ei sau o chestie de genul ăsta.
0: Da.
1: Dar știi bine că și eu m-am lovit de treaba asta și am sunat, a venit mașina, erau lucrurile deja așezate în fața blocului. E adevărat, aici ai o problemă de depozitare până când termini totul. Că tu, neputând decât...
0: Nu știi cât de mult...
1: Exact, o singură dată pe lună, având voie să faci treaba asta...
0: Deci încă renovarea ta ține mai puțin de o lună și atunci nu știi exact cam cât de mult moloz produci dacă acel moloz te va încurca prin casă să te miști să lucrezi pe acolo.
1: Exact.
0: Aia e treaba.
1: În cazul meu,
0: dar măcar există acest serviciu. Uite, spre exemplu, la mine, la Popești, e clar, și fără să-mi ia niciun ban în plus. Cei de la salubrizare îi suni și pentru deșeuri electronice, știi? Și discuți cu ei, domnule, când poate să vină?
1: Și deșeuri...
0: Mâine, în jur, ori cu tare, zice, la pubela de la blocul nostru, lăsați acolo televizorul și știm noi, venim să luăm.
1: Sau deșeuri din construcții.
0: Da.
1: Mai există varianta pentru renovări majore sau pentru construcții de case sau pentru...
0: 1500 de lei o dubă de deșeuri de renovare, da, probabil că da.
1: Da, nu știu exact tarifele, ți-am spus, mai există varianta să-ți lase, nu știu cât costă, îți lasă un container.
2: Da.
1: Problema e că la blocuri containerul ăla ocupă locuri de parcare, înțelegi? Da. Adică e cel mult pe locul tău de parcare dacă ai să ți-l lase. Dacă ai construcții mai mari.
0: Foarte interesant. Da.
1: Ce zice lumea?
0: Imediat, că e mesaj vocal. Da, deci ci că la sectorul 2 era strict vorba de rigips. Au zis că iau orice alt tip de moloz. Atenție.
1: A, nu știu.
0: Fii atent aici.
1: Abarnă.
0: Că iau, dacă aveai gresie, faianță sau altceva, nu știu, tencuială spartă, ți-o luau. Dar cu sacii cu rigips e o problemă acolo unde îi duc, pentru că există niște senzori și senzorii detectează că nu știu cum, că rigipsul nu-i ce trebuie. Că nu-l pot recicla.
1: Deja asta mă pierde.
0: Da, înțeleg, deci era strict vorba de rigips, da. Deci există totul serviciul ăsta la sectorul 2, dar e o problemă tehnică acolo. Bun,
1: hai să vedem ce mai prevede. Zice,
0: sunt mai multe chestiuni acolo, da.
1: Curățenie pe timp de noapte, o treime, 30% din totalul activităților de colectare a deșeurilor pe raza municipiului se va face exclusiv noaptea. Salubrizare unitară lunar, o dată pe lună se vor organiza acțiuni masive de curățenie coordonată, măturată, mecanizat și spălat simultan. Asta aparține, ideea este a domnului Negoiță, domnul Ciucu v-a luat-o înainte. Aspiratoare stradale cu filtre HEPA. Bun, perfect. Firmele de salubritate vor intra sub o monitorizare strictă din partea primăriilor de sector, fiind obligate să respecte criteriile tehnice, bla bla bla. Obligații de sortare și tratare. Operatorii vor fi obligați să asigure colectarea și transportul separat al deșeurilor menajele de la instituții și firme, tratarea aerobă a biodeșeurilor. Mă rog, chestii socotele, dar asta numai de la firme.
0: Asta de la firme, bun, dar și pe aici o chestie interesantă. Ce înseamnă? Înseamnă mașină diferită sau o compartimentare a trailerului, a remorcii?
1: Nu știu, astea sunt mașinile lor, că le-au ales pe cele care le-au.
0: Da, acum poți în aceeași mașină să faci mai multe segmente de-astea în care să arunci deșeuri diferite sau nu trebuie, cred, să vină mașina de menajere, da, mașina de textile, mașina...
1: Între ei așa este, vin mașini separate.
0: Vin mașini separate. Da. Bun, mai departe.
1: Așa, mă rog, în principiu asta ne interesa.
0: Niște chestiuni care mie îmi plac, ținând cont de anumite lucruri pe care le-am pățit pe la primele ore ale dimineții, așa, când încercam să ajung pe unde am treabă. În special aici, unde sunt acum. Reorganizarea pentru a nu mai bloca traficul infernal din București în orele critice.
1: Da, să facă noaptea, da.
0: Noaptea, da, zice așa, utilajele de măturat și spălat carosabilul nu vor mai avea dreptul să circule pe artere tranzitate de mijloace de transport în comun în intervalele 6, 10, 15, 30, 19. Curățenia pe timp de noapte, 30% din totalul activităților de colectare a deșeurilor se va desfășura inclusiv între 22 și 6 dimineața. În fine, și mai era totuși ceva pe acolo. Amenzile, nu știu ce, mai lasă-le încolo de amenzi. Noua strategie pe 10 ani propune construcția unor instalații integrate moderne care va deservi întregul București. Cogenerare, proiectul masiv include o instalație de tratare mecanică a deșeurilor reziduale amestecate, o linie de tratare prin digestie anaerobă conectată la o instalație de cogenerare de energie.
1: Da, și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Bun, ok.
0: Era o chestie cu parcarea similară. Conform căreia tot la fel, o dată pe lună vei fi obligat să muți mașinile.
1: Da, o dată pe lună.
0: Odată pe lună va trebui să muți mașina de pe unde fac ei curățenie, pe unde spală locurile de la rigolă.
1: Păi asta ți-am zis-o, e domnului Negoiță. ideea. Da. 9 și 12 minute, hai să ne oprim, mai luăm o pauză, mai respirăm, mai luăm o gură de cafea și mai povestim noi după aia.
0: De aer curat, fără cine știe ce emanații ale deșeurilor.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre...

Bun. Bă, o să mergem, trebuie să mergem un pic până la Fetești, la gară. Da. Mergem până la gară la Fetești, că acolo au apărut niște probleme de curând, așa. Și anume au apărut niște lucrări prin zonă. Pe acolo o firmă contractată de cineva efectua niște reparații, niște amenajări prin zona stației CF Fetești, da? Și ce să vezi, un muncitor

0: din greșeală, bineînțeles, fără să vrea să producă cine știe ce pagube, a tăiat cablurile de semnalizare și centralizare din stația Fetești. Pentru cei ce nu știu, în momentul de față e un trafic intens pe acolo, mai ales de călători, că toate trenurile sezoniere vin din întreaga țară către litoral și trec pe acolo, pe lângă alea care circulă tot timpul anului. Deci undeva asta se întâmpla când? Ieri se întâmpla undeva pe la orele 11:25. Avaria produsă la cablurile afectate în timpul lucrărilor executate în zonă de un operator economic. Da? Problemele, deci, de la 11:25 până pe la ora 15 au ținut, ceea ce e destul de grav, știi? Asta înseamnă că rămâseseră fără semnal în toată instalația de semnalizare, probabil că și în macazuri aveau probleme, că ceva nasol de tot. Fuseseră afectate destul de multe trenuri în astea 3 ore. Cât a durat până să remedieze problema. La, deci a venit băiatul, cum se mai întâmplă pe la noi așa. A venit băiatul, el într-un elan ăsta de a-și face treaba cu o drzenie, cu o cerbicie de asta nemai văzută. Știi cum e muncitorul român, își face treaba un pic mai mult decât e necesar. Bun. Asta se întâmpla ieri, acum lucrurile sunt reparate. Oricum s-au mișcat destul de repede cei de la CFR și au repus instalațiile în funcțiune.
1: Doamne ajută, bine că s-a întâmplat treaba asta.
0: Așa. Deci totuși cred că era într-o zonă sensibilă, probabil pe lângă turnul de control pe acolo, de unde sunt acționate toate semnalele. Bun. Hai să venim și cu o veste bună, că de suntem în ultima oră de program, mai avem un pic și trebuie să spunem că în luna august, până când nu mai e mult, da? Deci luna viitoare va mai fi deschis și tronsonul Adjudul Vechi Răcăciun din A7. E realizat în proporție de 95%.
1: A7 care e aia? Între ce și ce?
0: Moldova.
1: Autostrada Moldovei, da.
0: Autostrada Moldovei, da. Deci, bine, acum ar fi trebuit să fie deschisă porțiunea asta în primăvară, dar au apărut fel de fel de întârzieri din vari motive și acum sunt extrem de optimiști. Mai sunt de realizat finisaje, lucrări la spațiile de servicii.
1: Câți
0: dar
1: kilometri
0: autostrada
1: e?
0: Este ia să vedem cât are bucățica asta.
1: 2 kilometri.
0: Că 2 kilometri. Bă, nu e ceva, că practic Răcăciun e undeva lângă Bacău. Ar mai fi totuși o mică porțiune până la centura Bacăului. Dar odată cu povestea asta se poate spune că se va circula așa, fără întrerupere, pe autostradă de la Craiova până în Bacău, bă, băiatule, tu îți dai seama ce înseamnă asta?
1: Ar trebui să fie un cântec, de la Craiova până în Bacău.
0: Are undeva asta cu Răcăciuniu, are undeva la vreo... ia stai să vedem... e ceva, de la Jud la Răcăciuni. Sunt vreo 30 de kilometri.
1: Bun așa, bun.
0: Deci o treabă serioasă.
1: Treabă serioasă, nene,
0: deci
1: nu așa.
0: Deci ajungem cu autostrada până la Bacău, mă, îți dai seama.
1: Hai că o să ajungem până la Chișinău în curând. Da, da. O să mergem la frații noștri direct pe autostradă. 9:27 de minute. Hai să mai dăm cu muzici și ne pregătim să facem sport, sigur că da. Hai, păi facem sport, da, evident.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The crown.
1: The school. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Bun, hai să vedem cum e cu Champions League-ul cu astea. Aia. N-a mai fost, au fost
4: a fost pentru, Europa League,
3: pentru Europa League, da, și au fost câteva treburi interesante pe acolo. Bineînțeles, Craiova ne interesează mai mult. A făcut egal 0-0 la Dinamo Kiev, ceea ce nu e rău.
4: Nu Craiova, ci Cluj, Universitatea Cluj.
3: Universitatea Cluj, scuze, Universitatea Cluj.
4: E adevărat, dar mă rog, pentru cine a văzut meciul, am avut noroc, nene, adică au ratat aia din toate pozițiile. N-a vrut să intre. Oricum, un rezultat bun, da. Am smuls un egal. Meciul s-a disputat la Lublin, în Polonia. Știam eu că nu se joacă în Belarus, în Ucraina. Dinamo Kiev era văzută ca mare favorită și totuși are un lot evaluat undeva la 85 de milioane de euro Dinamo Kiev, spre deosebire de Universitatea Cluj, unde lotul e evaluat undeva la 19 milioane.
3: Per total au fost 32 de șuturi la 7.
4: Da, nu, ți-am zis, au ratat aia unele dărâmătoare. Oricum, calificarea se va juca la Cluj, ceea ce este important. Meciul retur va avea loc pe 16 iulie de la 20:30, iar învingătoarea dintre cele două va da piept cu PAOK Salonic, adică tot o echipă grea. Până una alta, însă, până atunci Universitatea Cluj mai are un meci greu, Supercupa României la Craiova contra Universității, ceea ce iar este destul de greu. Va avea loc duminică meciul de la 20:30, Supercupa României.
3: Da, ia să mai vedem. Noi în rest văd că au câștigat favoritele Karabakh, Ferencvaros a bătut CSKA Sofia, Hajduk Split, da, în meciurile tur. Vedem ce se întâmplă.
4: Da, deocamdată e ca la tenis în tururile preliminare. N-ai ce să... Sunt foarte puține meciuri care să-ți atragă într-adevăr atenția, decât dacă ești implicat așa cum suntem noi, cu Clujul, cu Craiova,
3: echipele cu FCSB-ul, noastre,
4: sigur.
3: Bun, asta o dată. Apoi campionatul mondial.
4: Campionatul mondial, la seară târziu s-a jucat Franța-Maroc.
3: M-am s-a întâmplat uitat. Ceea ce ne așteptam,
4: da,
3: cu toții.
4: Nu știu, n-am înțeles foarte bine meciul ăsta, nu știu din ce motive Marocul, parcă n-a fost Marocul pe care mă așteptam să-l întâlnesc.
3: A jucat mizerabil.
4: Da, Marocul... bine, ți-am zis cum se zice în fotbal, până la urmă joci atât cât te lasă adversarul să joci.
3: Ținut mingea, posesia, iar aceeași chestie pe care o observasem, spre exemplu, și pe la Norvegia, meciul cu Brazilia, a ținut mingea, dar ei practic jucau niște pase în apărare, așa, în nici măcar aproape de jumătatea terenului.
4: Principala lor preocupare era să nu le dea mingea francezilor, da?
3: Adică ei jucau pase undeva în fața careului, nu avansau, nu presau, nu nimic, da? O echipă slabă față de cea a Franței.
4: Da, foarte, adică, poate, nu știu dacă neapărat slabă, dar cu siguranță ușor resemnat, așa, adică am avut senzația că vin camielul la tăiere. N-au mai avut vâna aia care au avut-o și pe care am văzut-o în meciurile trecute. E adevărat că te sufocă, Franța te sufocă, e foarte... ei au fost, cred că e primul meci în care ei sunt nevoiți să se apere, tată. Deci ei să...
3: Ei până acum au...
4: Da, ei au atacat, au... acum te-a sufocat, Franța te-a sufocat și putea să fie și mai mult dacă nu era Bono portarul... care apăra senzațional portarul.
3: Deci că ziceai, atenție, valoarea de piață a naționalei Marocului pe undeva pe la 450 de milioane.
4: Da, nu, au jucători, tată.
3: Între cele mai tari.
4: Da, au jucători. Totuși, Franța a dat senzația că nu s-a întrebuințat foarte tare, nu i-am văzut presați, nu i-am văzut nervoși, erau Au avut, cred că, cel puțin o bară, dacă nu două, uite că nu mai mi-aduc aminte, dar o bară au avut sigur, că a dat din ăla, a dat un șut în bară, dar...
3: Da,
4: nu mi s-a părut că a fost un meci greu pentru ei, adică am avut senzația că au avut meciuri mai grele până să ajungă aici. Da, mă rog, deci Franța, prima semifinalistă pe care o cunoaștem. Astăzi vom afla a doua semifinalistă. Va fi un meci între Spania și Belgia, în care Spania cred eu că e favorită. La ce am văzut până acum, n-ar trebui să fie altfel.
3: Da, asta e clar. Poate dintre ăștia rămași și cei mai importanți competitori, deși mai e și o Anglie pe acolo și o Argentina, dar nu se știe niciodată. Meciurile nu seamănă între ele, dar eu pe spanioli îi văd împotriva francezilor principalii contracandidați, ca să spun așa.
4: Da.
3: Avem în weekend de duminică, de la ora 0, practic, sâmbătă
4: spre
3: noapte,
4: duminică.
3: Sâmbătă spre duminică, Norvegia-Anglia. Și tot așa, duminică dimineața la 4, Argentina-Elveția.
4: Da, meciuri deci, frumoase.
3: Care e, deci cum sunt tablourile? Ia să vedem noi un pic ca să înțelegem mai bine. Da, deci Franța...
4: Va întâlni Spania sau Belgia, în principiu Spania, iar Norvegia asta, sau Anglia va juca cu Argentina sau Elveția.
3: Da.
4: Aici favorit Argentina, totuși, în Argentina-Elveția. În Norvegia-Anglia n-aș ști să dau o favorită. Parcă Anglia, totuși aș mergea pe Anglia, da.
3: Anglia. Norvegia nu poate să meargă așa de prea multe ori ulcior, oricum. S-au uitat ei cu atenție la meciul Braziliei și au văzut cam care-i treaba și cu Haaland acolo prin centru.
4: Na, acum dacă nici englezii nu-l știu pe Haaland care joacă la ei...
3: Da. Da, cu toate astea, adică totuși și brazilienii, să nu uităm. Vedeți că am numărat. Atinsese de trei ori mingea înaintea primului gol Haaland în meciul ăla.
4: Da. Asta înseamnă să fii mafiot. Asta înseamnă
3: e un jucător foarte periculos cumva, știi, că adică la banii și valoarea lui e complicat. Bun. Altceva, ce ar mai fi?
4: Păi ar mai fi tenis. Hai să ne ocupăm și de tenis un pic. Turneul de la Wimbledon, Carolina Mukova, aflată pe locul 9 în ierarhia tenisului feminin, este prima finalistă la ediția din acest an de Mare Slam.
3: A bătut pe Goff în 3 seturi totuși.
4: 6-2, 1-6, 7-6, 12-10 practic în tiebreak. Mukova s-a impus, atenție, după ce a salvat o minge de meci, deci a avut minge de meci Cori Goff,
3: da,
4: și a
3: salvat-o.
4: Cehoaica, finalistă la Roland Garros în 2023, a disputat prima sa semifinală la Wimbledon după două sferturi în 2019 și 2021. Mukova pierduse 5 din cele 6 meciuri de până acum cu Cori Goff, dar uite că de data asta a bătut-o. Și va juca
3: tot cu o cehoaică. În partea cealaltă tot Cehia a triumfat. Iată că din nou nu mă așteptam. Noscova a eliminat-o pe Marta Kostiuk 6-4, 6-4.
4: Chiar mai, fără istoric.
3: Mai lejer, așa. Un scor oarecum normal, da.
4: Deci un duel cehesc de la finala de la Wimbledon la fete. Așteptăm cu mare interes. Mukova are 20 și aproape 30 de ani. Deci nu mai este o jucătoare foarte tânără.
3: Nu, dar iată că reușește să
4: a patra, cea mai în vârstă jucătoare care ajunge în premieră în finala de la Wimbledon.
3: Da, și până la urmă urmei Djokovic are aproape 40 de ani și încă e bine. În partea cealaltă, tânără, Noscova are doar 21 de ani, tânără speranță a tenisului din Cehia. Vom avea o campioană în premieră la Wimbledon anul acesta.
4: Hai să mergem și să vedem ce s-a întâmplat și pe la băieți.
3: Păi avem astăzi Astăzi avem ea.
4: A, dacă ieri a fost pauză.
3: Ieri a fost pauză, da. La fetei pauză. Azi avem așa, de la 15:30, Arthur Ferry cu Alexander Zverev. Zverev totuși e periculos, e foarte în formă în momentul de față. S-ar putea să fie principalul favorit, da, pe la casele de pariuri. Și după 17:30, Jannik Sinner, Novak Djokovic.
4: Asta e meci de văzut.
3: Nebunie.
4: Probabil că o să câștige Sinner, probabil că mă voi oftica, mă voi enerva și asta e. Și cine câștigă meciul ăsta va câștiga și finala, fie vorba între noi. Că dacă Sinner îl bate pe Djokovic, nu cred că Zverev, în toată forma lui în care se află, va putea vreodată să-l bată pe Sinner. Nu cred.
3: Da.
4: Nu,
3: da,
4: cred.
3: Da,
4: deci, practic, finala se joacă între Sinner și Djokovic. Se joacă astăzi de la 17:30.
3: Bun.
4: Rugby. Hai, continuă tu cu rugby, că...
3: Avem în continuare ligile națiunilor.
4: Văzusem o Noua Zeelandă-Franța la un moment dat și... Câștigaseră, da, All Blacks, parcă.
3: Da, la două puncte. A fost, da, senzațional.
4: Da, meci frumos.
3: Senzațional. Francezii, fără niște jucători extrem de importanți, fără Antoine Dupont, capitanul echipei, după care fără Pierre Bielbiari, extrema stângă, la care a marcat cele mai multe eseuri, fără Thomas Ramos, marcatorul, golgheterul turneului celor șase, ca să spun așa, omul cu cele mai multe puncte. Nu înțeleg de ce, că totuși pentru astfel de meciuri nu prea lași deoparte jucători de genul ăsta, dar în fine. Avem...
4: Bine, astea sunt niște meciuri considerate a fi niște meciuri de pregătire, nu?
3: E, totuși...
4: Încearcă ei să dea
3: cupa națiunilor,
4: da, încearcă ei să dea o aură de importanță, totuși sunt meciuri de pregătire. Acum, aia ori fi fost accidentați, ori fi fost în vacanță.
3: S-ar putea
4: cine
3: să fi fost accidentați, nu se știe exact. Jucăm mâine de la ora 20 cu Uruguaiul în Uruguay. Meci extrem de greu pentru naționala României. Ne-au bătut ei și aici pe Arcul de Triumf, dar păi pe la ei pe acolo. Complicat de tot. Sâmbătă, avem un meci sâmbătă de la 13:30. Africa de Sud, Statele Unite.
4: De ce?
3: În Africa de ceva.
4: De ce?
3: Nu, adică, știu exact de ce, dar e...
4: O să fie diferență mai mare de 50 de puncte?
3: Bă, să vedem. Adică iau și bonusul ofensiv, știi? S-ar putea și pe la defensiv. Bun. După noi, deci sâmbătă pe data de 11, mai avem de la ora 22, avem Samoa-Georgia. Meci interesant cu samoanii, deși georgienii pleacă totuși cu prima șansă. Asta e un meci, s-ar putea să fie destul de spectaculos, așa. După care, noaptea... Nu, ăla era altceva, nu. Am greșit, uitați de Africa de Sud, SUA. Aia e altă poveste, nu. E altă categorie, ca să zic așa. Bun, din categoria noastră, Liga a doua, ca să zic așa, mai avem sâmbătă în felul, sâmbătă spre duminică, de fapt că se joacă pe alte fusuri orare, Tonga, Spania, Chile, Hong Kong, SUA joacă cu Zimbabwe, echipă calificată la Cupa Mondială de altfel, și Canada-Portugalia, un meci interesant. Acum, așa... Ia să vedem noi. Mergem un pic și către Liga 1, da? Ca să vedem ce meciuri avem. Avem meciuri sâmbătă, o să fie nebunie totală. Ești nebunie totală. Sâmbătă...
4: Te referi la fotbal?
3: Nu, la...
4: Mă și miram, că noi nu ne ocupăm de fotbal.
3: Nu, la rugby.
4: Asta e, mă miram. Zic, ce te-a fi apucat?
3: La Liga Barosanilor, zic așa. Avem așa, începem la orele 8 și 10 cu Noua Zeelandă, Italia. Apoi de la orele 10:40 Australia, Franța. 13:10 Japonia, Irlanda. Fiji, Anglia, 16:10. Și terminăm în glorie, 18:40 Africa de Sud, Scoția. Și 22:10 Argentina, Țara Galilor.
4: Mamă, da, bă, o să fie, nici nu știu la câte să te uiți, la ce să te uiți, că n-apuci să te uiți la toate, da?
3: Bă, din câte știam, eu transmite totuși DigiSport.
4: Digi transmite, dar câte una.
3: E nebunie, nebunie.
4: Avem ce face și weekendul acesta. Bun, hai să ne întoarcem un pic pe final așa la ceea ce se mai întâmplă cu transferurile, cu ce jucători mai pleacă, ce mai vin, ce antrenor se așează pe scaune, ce antrenor se ridică de pe scaune. Uite, Gazeta de lo Sport spune că Antonio Conte este noul selecționer al Italiei. Cluburile din Serie A i-ar fi transmis clar lui Giovanni Malago, aflat de doar 10 zile la conducerea Federației Italiene, că Antonio Conte este preferatul lor pentru a prelua naționala și chiar sunt gata să contribuie financiar. Conform Gazeta dello Sport, planul Federației Italiene este ca Antonio Conte să semneze un contract valabil pe 4 ani, o durată destul de rar întâlnită pentru postul de selecționer. Italia vrea să evite cu orice preț a patra ratare consecutivă a calificării la Cupa Mondială. Sigur că principalul obiectiv este calificarea la turneul final din 2030, care știți că este turneul aniversar
3: 100 de ani, tată.
4: Da, 100 de ani de fotbal mondial.
3: Da, bine, în principiu e organizat de Portugalia, Spania și Maroc, dar o să fie primele 3 meciuri prin Uruguay.
4: Uruguay acolo unde s-au desfășurat Paraguay, prima Uruguay. Oară în 1930.
3: Da.
4: Salariul domnului Conte, 4 milioane de euro pe sezon.
3: Bogăție!
4: Da, că obrazul subțire cu cheltuială se ține. Să vedem dacă într-adevăr o să fie așa. Un alt italian, domnul Enzo Maresca, este noul antrenor al lui Manchester City. Nu știu dacă ați aflat. Mm-hmm. I-a luat locul lui Guardiola. Acum nu știu cum va arăta Manchester City, pentru că totuși a fost 10 ani sub bagheta lui Guardiola. Tare sunt curios cum o să arate. Enzo Maresca a parafat o înțelegere valabilă pentru următoarele 3 sezoane cu Manchester City. Maresca n-a venit gratis, Manchester City fiind nevoită să plătească o sumă deloc mică pentru a obține semnătura. Italianul a fost concediat de Chelsea în luna ianuarie anul acesta, însă gruparea londoneză a solicitat o compensație financiară de 20 de milioane de euro pentru a lăsa să plece pe Etihad. Și Manchester City a plătit banii ăștia, 20 de milioane pentru antrenor, atenție. Da? Da, acum ce să mai zicem? A dat Manchester City, tocmai a plătit pe Elliot Anderson. L-ați văzut în naționala Angliei pe Elliot Anderson, unul dintre cei mai răi mijlocași. Băi, deci rău, nene, rău.
3: Da.
4: L-a luat de la Nottingham Forest pe cu modesta sumă de 116 milioane de lire sterline. 116 milioane de lire sterline a dat Manchester City pe acest Elliot Anderson de la Nottingham Forest.
3: Și face?
4: Mă, nu știu dacă face. O să vedem dacă face. Eu la Nottingham nu l-am remarcat, dar asta nu este un criteriu. Dacă ăștia au dat 116 milioane, probabil că și fiind și component de bază al echipei naționale, bănuiesc eu că e valoros omul. Da.
3: Nu știu ce să zic acum, dar în fine. Da.
4: Așa, și...
3: Spre exemplu... Da, bine, are și altă vârstă. Că au mai fost oameni pe care nu i-a luat domnul Tuchel la mondial, știi?
4: Da. Uite, un alt transfer foarte interesant. 80 de milioane de euro a plătit AC Milan pe Gonzalo Ramos și l-a luat de la Paris Saint-Germain. Adevărul e că Gonzalo Ramos făcea tușa. Păi, mi-e foarte greu să înțeleg cum Gonzalo Ramos, un jucător excepțional, face tușa la Paris Saint-Germain, ba mai mult, face tușa și la echipa națională a Portugaliei.
3: Da.
4: Da, mă rog, 80 de milioane a dat Milanul pe el. E interesant, o să aflăm pentru următorii 5 ani, înțeleg că va fi jucătorul lui Milan. Casemiro pleacă de la Manchester United și deja
3: în Brazilia, nu?
4: Nu. Casemiro se pare că va semna cu Inter Miami și va fi coleg cu Messi.
3: Mamă, ce fac ăștia acolo? Dar nu se duce și Griezmann la Inter Miami sau
4: nu,
3: se duce
4: nu,
3: în altă
4: nu
3: parte?
4: Se duce la Inter Miami, se duce tot în America, dar la în altă parte, nu știu la cine.
3: Parcă pe la Chicago.
4: Nu știu, uite că n-am reținut. Pentru următoarele patru sezoane Casemiro va juca la Inter Miami. El are 34 de ani.
3: Mai duce, să știi, mai duce.
4: Mai
3: bine,
4: duce, Casemiro. mai duce. Și în fine, și cu asta închei, Tottenham a câștigat cursa pentru semnătura mijlocașului celor de la West Ham, Mateus Fernandes. Spurs s-a chinuit să-l ia pe mijlocașul de 21 de ani. A plătit nici mai mult, nici mai puțin de 98 de milioane de euro pe Mateus Fernandes. Devine al doilea cel mai scump jucător din această vară, după Elliot Anderson, evident. Elliot Anderson, deci 116 milioane de lire sterline înseamnă 135 de milioane de euro. Da? Deci ca să ne dăm seama de dimensiune.
3: Da, mă, fi, uite, chiar sunt curios, uite, o să-l urmăresc pe acest Anderson. Da, așa, în economia echipei naționale Angliei, bă, nu știu, un Phil Foden sau un Cole Palmer, cred că sunt peste acest Elliot Anderson. Să vedem.
4: Dar nu, sunt jucători de facturi diferite. Ăsta care pianul.
3: Ăsta care pianul e mai mult de defensiv, așa. Da, defensiv spre box to box.
4: Ăsta este gen McAllister-ul de la Liverpool.
3: Bă, și Phil Foden cam tot așa e, dacă stai să te gândești.
4: Nu.
3: Nu e chiar împins, nu e chiar în față.
4: Nu care pian.
3: Nu care...
4: Nu, e de creație, el e mai în față acolo.
3: E de construcție.
4: Da, ăsta care pian, mă, Anderson e box to box.
3: Uite, ca să facem o comparație, acest Anderson e cam cum era Didier Deschamps la vremea lui. Stilul ăla de bun.
4: Corect.
3: Muncitor, da,
4: corect.
3: Trăgător, da, în jug.
4: Știi? Și să bate, să e, da, da, e, da, da, vânos așa. Bun, gata, oameni buni, hai să tragem linie, pentru că 3 minute ne mai despart de ora 10. Punem punct, am încheiat încă o săptămână împreună. Ne bucurăm că am fost și săptămâna asta împreună. Luni o luăm de la capăt, imediat după ora 7 ne întâlnim tot aici pe 103.4 sau în online pe radio-7.ro. Alex Răciun, Mihai Cioceanu vă urează un weekend fabulos, extraordinar, mirobolant, și după ora 10 astăzi vă lăsăm cu Bogdan Nicolescu. Toate bune, să ne auzim sănătoși luni!
3: Pa!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

Acum să vorbesc și eu, că după aceea nu mai permit, că la ce de dume se aud aici, nu, va trebui să-i las pe toți să cânte, să, și de aceea spun, eu nu o să mai pot să vorbesc. Queen avem în această oră, da, avem și Bob Marley, da, și Crazy Bear. Red Hot Chili Peppers vor fi prezenți de asemenea, dar și Metallica. Da, ce să mai zic, că mai avem și Cargo, dar și U2. 10 și exact 7 minute în acest moment. Bine v-am regăsit!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Vorba între noi, vremea e plăcută astăzi, chiar e cât se poate de suportabil. Sigur, dacă nu ești într-un autobuz, cum sunt majoritatea, adică fără aer condiționat. Dar să știți că de încălzit se mai încălzește un pic astăzi în București. Temperatura maximă ajunge la 29 de grade Celsius. Soarele pe care îl vedeți acum din plin se va menține pe toată ziua. Bine, vor fi niște norișori după amiază. Da, nu sunt deloc periculoși, adică șanse de ploaie extrem de reduse. Iar noaptea, ce să vă spun, chiar se anunță bine, adică 16 grade Celsius în centru și 14 la periferie. Da, sună foarte, foarte bine. Dacă ar ține așa toată vara, zău că ar fi plăcut, dar mi-e teamă că după aceea se mai încălzește oricum. Nu vă spun cum e vremea la mare, pentru că cei care s-au decis să plece, probabil că sunt deja pe drum sau unii ori fi și pe plajă. Ce să mai zic? Dar e normal de asemenea, adică e vineri și 10 iulie pe deasupra. Unde să fii acum? Serios, unde să te duci? Unde să stai? Uite, la radio, în studio, la treabă, na, fiecare cu treaba lui.

0: Nu v-ați dus la mare, nu v-ați dus. Îmi pare rău, dar haideți că vă duc eu, da? Haideți să vă duc acolo unde e epicentrul distracției în acest moment, și anume în Costinești. E o distracție, vă dați seama. Stai 7 ore la volan încercând să intri în stațiune, stai doar 8 încercând să treci de ea. E superb, e superb. Când e festival acolo, se simte pe întregul litoral, ca să zic așa. Nebunie curată. E, în nebunia asta, unii vor să mai și distreze. Adică sunt și oameni, ce să vezi, nu mulți, probabil vreo 40.000, care au plătit să fie în Costinești, nu pentru festivalul respectiv. Nu pentru asta s-au dus. S-au dus pentru un sejur normal. Sejurul normal s-ar putea să includă și parcul de distracții. Dar nu o să-l mai includ. Nu o să-l mai includă pentru că, ce să vezi, comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, sună frumos, nu? Comisarii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, sună frumos, au închis parcul de distracții. Sigur, temporar, evident, asta după ce inspectorii au descoperit numeroase deficiențe care puteau pune în pericol siguranța vizitatorilor. Acum, mă întreb cum de s-a nimerit fix pentru weekendul ăsta. Asta e singura mea uimire. Că bănuiesc că acel parc de distracții nu s-a degradat brusc în ultimele 2 zile. Sunt convins că era așa de mult. Mă rog, amenzile totale sunt de 17.000 de lei. Doar că, ce să vezi, activitatea operatorilor verificați a fost suspendată până la remedierea problemelor. Ia să vedem care erau abaterile considerate grave. Echipamente sprijinite pe structuri improvizate din lemn. Păi, în general, așa sunt prin stațiuni, dacă te duci să te uiți, cam așa arată. Pe lângă structurile improvizate, comisarii au constatat că multe dintre echipamente prezentau urme avansate de coroziune. Păi, e la mare, știți? Adică, dacă nu le îngrijești de un număr de ori pe sezon, cam ruginesc, se întâmplă. Instalații electrice cu deficiențe majore. De ani de zile. Alei aflate într-o stare accentuată de degradare. Mă scuzați, ați vizitat toată stațiunea? Adică s-ar putea să închideți cam 3/4 din ea. Scaune deteriorate, cu rupturi și strat de vopsea exfoliat. Oh. Alte probleme care pot afecta siguranța vizitatorilor. Mulțumim, la alte probleme ce punem? Bine, bun, ați înțeles, 17.000 de lei amenzile nu înseamnă prea mult, dar activitatea parcului de distracție a fost suspendată temporar. Va fi reluată doar după remedierea tuturor deficiențelor constatate și verificarea acestora de către autorități. Acum, așa cum vă amintiți, acolo este șef, un cetățean care își dorea, dacă mi-amintesc corect, să fie, mă rog, și șef de consiliu, și președinte, și primar, și orice, orice, orice. Înțeleg de ce se întâmplă asta exact acum. Că vizibilitatea este maximă, vă dați seama. Că toată lumea va întreba ce s-a întâmplat. Păi, uite, luptă pentru binele cetățeanului. Da, da. A luptat într-una pentru binele cetățeanului. Ce mă miră pe mine e că a rămas la luptă și după tot ce s-a întâmplat, adică după toate înfrângerile. Asta mă miră. Mă întreb de unde ar fi bani pentru campanie. Asta trebuie să te întreb mereu când vezi așa tot felul de personaje care par să reziste la orice. Dar nici n-au surse de venit în afară de cât un salariu și ăla de la stat, că se tot plâng că e mic, dar nu e deloc mic. Dar oricum, oricum, te întrebi, mă, dar de unde bani? De unde sunt bani să tot apară, să se plimbe prin țară? Nu, nu dânsul, mai sunt alții care se plimbă prin țară, se duc pe la târguri, dau mâna cu oamenii, zici că-i tovarășul în vizită de lucru. Te tot îți pui întrebări, mă, dar de unde bani? Deplasările, bodyguards, știți, cam așa ar fi. Aici măcar înțeleg, aici e pe banii noștri oricum. Că e pe banii statului campania dânsului, dar campaniile altora nu pot să nu te uimească, să nu te întrebi. Mă, da, autorități avem? Adică cineva să-i mai ia un pic la scuturat? Să-i țină un pic, că tot e vară, să-i țină un pic la răcoare? N-ar fi o idee?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Sunt locuri în care te aștepți oricând să afli că se fura la greu. Nu știu, primăriile, consiliile județene, diverse instituții ale statului. Da, și se fură cât se poate de legal, stați liniștiți. Prin contracte atribuite, nu neapărat prin vreo licitație sau licitații trucate sau lucruri de astea. Se întâmplă acolo, te aștepți. Zău că te aștepți. Dar când auzi filarmonica de stat, oriunde ar fi ea, din orice localitate, zău că nu te gândești la asta. Adică știi că în general sunt plătiți prost, din lipsă completă de respect pentru artiști. Știi că nu prea vorba aia, e greu și să văruiești ceva. Ei bine, ce să vezi, la Sibiu procurorii DNA au dispus punerea sub urmărire penală a managerului instituției și a fostei directoare economice. Anchetatorii anticorupție investighează modul în care au fost alocate și decontate sume substanțiale de bani destinate serviciilor de avocatură. Dosarul a fost deschis în cursul anului trecut. Mă rog, părea un conflict intern între conducerea Filarmonicii de Stat Sibiu și Sindicatul Artiștilor. Da, iată că a devenit un dosar penal. Ancheta a fost declanșată chiar în urma unei plângeri penale depuse de reprezentanții sindicaliștilor, nemulțumiți de modul în care managerul folosea banii publici pentru a-și plăti apărătorii în instanță. Bun. Și iată, sunt puși sub urmărire penală cei pe care îi consideră direct responsabili de semnarea și de contarea acestor servicii. Asta spun procurorii. Managerul este acuzat oficial de numai puțin de 4 infracțiuni de abuz în serviciu, prin care s-ar fi obținut foloase necuvenite. Iar fosta directoare economică, cea care avea obligația legală de a aplica viza de control financiar preventiv, este urmărită penal pentru 2 infracțiuni de abuz în serviciu. Instituția avea proprii juriști, da? Doar că, ce să vezi, în perioada 2022-2025, managerul ar fi ocolit legislația în vigoare, semnând contracte de asistență și reprezentare juridică cu mai multe cabinete de avocatură private din București. Decizia a fost luată deși Filarmonica din Sibiu avea deja angajați consilieri juridici plătiți special pentru a asigura consultanța și reprezentarea instituției în fața instanțelor. Anchetatorii au mai descoperit o anomalie. O parte din contractele de asistență juridică în materie penală nu aveau nicio legătură cu activitatea culturală, ci vizau direct interesele personale ale managerului. Adică omul s-a folosit de banii instituției și în cauze cât se poate de personale. Adică banii aia puțin, extrem de puțin, pe care statul român îi dă pentru cultură, au fost deviați pentru a acoperi problemele juridice private ale șefilor instituției. Mă rog, au calculat prejudiciul. 543.387 de lei. Asta să nu vă gândiți cumva că sunt bani puțini pe acolo. Nu. E vorba totuși de o sumă importantă. Care vor fi urmările? Nu știu, o să vedem, că știți cum e. Trebuie să existe proces și procesul în România poate dura incredibil de mult.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

film de acțiune sau de inacțiune, fiind vorba de România. Mă rog, o să vă plimb prin toată țara. Sigur, o să pornim din București, dar după aceea o să vă tot plimb, pentru că sunt multe, multe de spus și România e mereu plină de surprize. De unde nu te aștepți, de acolo apare surpriza, uneori în formă de bătăuș, dar mă rog, discutăm în ora următoare, ora până la care mai avem din acest moment, iată, fix 4 minute. Da, 4 minute mai sunt până la ora 11, de reținut. La 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la Seven.

Hai că am pornit bine, la ce oră ne așteaptă aici? Păi ia, ascultați un pic. Whitesnake, da? În această oră, nu în alta. Pink Floyd, Ozzy Osbourne, ZZ Top, Led Zeppelin, Iris. Toate se întâmplă în această oră aici la Seven, da? Cred că avem de toate pentru tot. Sigur, nu v-am spus și restul și nu vă mai spun și alte surprize. Vă las să le descoperiți pe parcurs. 11 și 3 minute în acest moment.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Educația se discută deschis la EduMix.
5: În fiecare duminică, de la ora 14,
4: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
5: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
4: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Îmi dau seama că acest subiect s-ar putea să fie cam urât mirositor, dar asta e, trebuie să vorbim și despre asta, că Edita mai e orașul. Haideți mai întâi să vă spun că utilajele de măturat și spălat nu vor mai putea circula la orele de vârf pe arterele cu transport public. Gunoiul nu va mai fi colectat în 4 fracții ca acum, ci în 7. E vorba doar de 2 din măsurile selectate dintre cele propuse de Primăria Bucureștiului. Pe hotnews.ro găsiți detaliile. Regulamentul și strategiile de salubrizare sunt puse în dezbatere publică. Și sunt mai multe modificări. E un regulament, sunt 2 strategii de management a deșeurilor și dezvoltarea serviciului de salubrizare. Ar trebui să ofere un ghid pentru primăriile de sector și operatori. Da. Și următorul pas ar fi supunerea acestor proiecte la vot în Consiliul General. Ele trebuie aprobate de Consiliul General și trebuie implementate, atenție, până în 2033, dacă se aprobă. Da? Mă rog, e vorba de construirea unei stații integrate de tratare a deșeurilor, cu instalație de tratare mecanică a deșeurilor reziduale colectate în amestec, adică sortarea deșeurilor. Da, sunt mai multe acolo. Practic va exista și o instalație de cogenerare de energie electrică și termică, adică va folosi biogazul rezultat drept combustibil, dar și o instalație de compostare. Și ar trebui să existe următoarele reguli: colectarea, cum vă spuneam, pe 7 fracții în containere separate, fiecare cu o culoare specifică. Da, da, știu, alți bani, altă distracție, știu, aveți dreptate. Resturile alimentare vor fi aruncate separat de gunoiul menajer, pentru a fi colectate mai eficient și reciclate, evident, mai ușor. Deșeurile predominant vegetale, cele care provin din gospodăriile individuale, parcuri, spații verzi, vor fi colectate separat și supuse procesului de compostare. Deșeurile alimentare colectate separat vor fi supuse procesului de tratare anaerobă. Deșeurile biodegradabile și vegetale, neprelucrate termic și nepericuloase, care provin de la asociații de proprietari, locatari, se pot composta în spații special amenajate, în regim individual sau comun. De asemenea, asta sigur ne interesează, se va implementa sistemul plătești pentru cât arunci. Tarifele la gunoi vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate. Iar primăria va construi un centru de aport voluntar, unde locuitorii vor putea aduce uleiul alimentar uzat sau obiecte

0: organizate acțiuni de salubrizare unitară, care vor include simultan măturat mecanizat și spălatul carosabilului cu sprijinul poliției locale pentru a elibera benzile ocupate de mașini parcate. Măturile și periile manuale vor fi înlocuite cu aspiratoare stradale. Mamă, cu filtre, cu... Extraordinar! Repet, e vorba în primul și în primul rând de niște bani ce vor trebui cheltuiți pentru asta, dar fiind un plan gândit până în 2033, ce să zic, teoretic n-ar trebui să ne coste foarte mult și ar trebui să ducă în cele din urmă la un oraș mai curat și, dacă ne educăm și cetățenii, chiar și mai civilizat. Asta e cel mai greu.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: eu vă spun că viața e plină de surprize. Iată, s-a întâmplat la Cluj, dacă am înțeles bine. Acolo unde noaptea de 27 iunie 2026, în fața sediului BNR din Cluj, un subofițer al Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj își desfășura atribuțiile de pază. Acum, mai departe nu știm exact, adică e în felul următor. El a fost lovit prima dată cu palma, i-au fost mulși ochelarii de vedere. Ok, înțeleg, avea și ochelari de vedere. După care a fost lovit din nou în zona feței, iar o altă lovitură îndreptată către cap l-ar fi atins în zona brațului, după ce a încercat să se ferească. Jandarmul ar fi suferit leziuni și dureri fizice în urma acestui incident, dar mai mult decât atât, a fost de asemenea amenințat, înjurat, ar fi făcut referiri inclusiv la moarte cel care l-a amenințat, dar și la posibilitatea ca militarul să-și piardă locul de muncă sau să fie condamnat penal. Și spun anchetatorii că astfel de afirmații au provocat victimei o stare de teamă. Bun. Și s-a prezentat agresorul, conferențiar universitar, chirurg și șef de secție, spunându-i practic jandarmului care influența necesară pentru a-i afecta cariera. Spun anchetatorii că inculpatul ar fi încercat să evite răspunderea legală și le-ar fi cerut persoanelor care îl însoțeau să solicite intervenția altor autorități. Și asta pentru a schimba cursul evenimentelor. Au cerut, evident, arestarea preventivă a acestuia, a lui domn doctor. Nu, nu o să-i dau numele acum. Din ce înțeleg, omul muncește atât la Cluj cât și la Oradea. Nu-i dau numele, că evident, deocamdată e cu prezumția de nevinovăție. Până nu se încheie un proces, e nevinovat, da? Procurorii au apreciat că gravitatea faptelor justifică arestarea preventivă. Judecătorul a decis că măsura arestului la domiciliu este suficientă în această etapă a procesului penal. În mod normal, pentru două infracțiuni de ultraj, nu scapi. Atât de simplu. Nu te alegi numai și numai cu arest la domiciliu, pentru că este evident că poți fi periculos din moment ce îl vezi în uniformă pe respectivul și te apuci și dai în el și la meninci, adică e clar. Da, în momentul în care ești, vă dați seama, suni unde trebuie, la rândul său persoana respectivă sună unde trebuie și te alegi cu o măsură mult mai ușoară decât ar fi avut alții de înfruntat. Da, mă rog, nu vreau să discut mai departe, dar cum spuneam, surpriză, da? Adică nu te aștepți de la domn doctor să-l ia la bătaie pe jandarm, nu?
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

No, hai să merem la Câmpeni, că n-am mai fost de mult pe la Câmpeni, nici nu știu dacă am fost cu vreo știre la Câmpeni, dar altfel despre Câmpeni știu și piesa. E a celor de la Defect. Ce trupă, ce piesă. Da, bun. Hai să lăsăm muzica, pentru că nu despre muzică este vorba, ci despre bacalaureat. Despre examenul de bac la o unitate din Câmpeni, județul Alba, acolo unde un absolvent a fost suspectat că ar avea o cască în urechi, o cască de asta mică în urechi. Doar că nu a putut fi eliminat din sală. A venit polițistul, chemat de supraveghetori, și a spus acestuia că nu-l poate percheziționa decât dacă are un mandat în acest sens. Da, da, da, ați auzit bine. A fost chemată poliția și candidatul respectiv i-a spus polițistului care a venit: domnule, nu pune mâna pe mine decât dacă ai mandat. Omul nu a mai pus mâna pe el, pentru că nu avea mandat. În concluzie, candidatul respectiv a rămas în sală și a continuat proba. Asta este declarația șefului Inspectoratului Școlar Județean Alba. E foarte încurajatoare, adică le spune practic celor care vor mai avea de dat examen că n-are nimeni ce să le facă. Și chiar asta spune: nici supraveghetorii nu au voie să-i controleze pe elevi. Se poate vorbi despre un fenomen, zice el, care ar putea fi combătut, poate, printr-o soluție de bruiaj local. În fiecare an, noi eliminăm candidați pe care îi găsim cu diverse dispozitive. Noi eliminăm undeva cam 10% din cât se elimină în țară. Adică vrea să ne arate că, de fapt, sunt foarte, foarte eficienți ei acolo, doar că n-au ce să le facă. Este un fenomen pe care îl știam că se întâmplă. La noi, în general, se întâmpla în zona munților Apuseni. Acolo erau cei mai mulți eliminați în anii trecuți. Din punctul meu de vedere, ar trebui găsită o soluție de bruiaj local, nu știu. Noi facem tot ce depinde de noi. Membrii comisiilor fac tot ce pot în condițiile date, dar este imposibil să-i depistezi pe toți. Păi, dacă n-ai ce să le faci... Cei care copiază la examene, acum vreo 4 ani, am informat parchetul, am făcut plângere la parchet pentru chestiunea aceasta. Noi am eliminat pe vremea când nu se corecta electronic, într-un an, peste 30 de lucrări ale județului Mureș, unde corectorii noștri ne-au spus că sunt lucrări identice. Metodologia ne permitea să eliminăm chiar dacă lucrările ajunseseră la noi. Deci, cei 32 nu a contestat nimeni. Au fost eliminați din examen. În anul următor, acum vreo 3 ani, am eliminat de la Cluj peste 20 de lucrări, tot la fel, pentru că erau identice. Toți ne-au dat în judecată, individual. Am mers cu profesorii cu microbuzul la Cluj la tribunal. Am câștigat, au rămas lucrările eliminate. Asta spune inspectorul școlar general de acolo. Dar e bine să înțelegem cum stau de fapt lucrurile și dacă vă bazați cumva din greșeală, nu știu unde ați crescut, ce vi s-a întâmplat, n-am idee, poate ați avut accidente în viață, vă bazați cumva pe corectitudine în aceste situații? Zău că-mi pare rău.

0: În ora următoare vă propun să facem turism. Da, să ne bucurăm de faptul că este vineri și să plecăm în lume. Am avea așa Viena, după aceea aș avea Veneția și după aceea aș avea China. Da, da, în China ne terminăm ora. Cum cred că ne-am cam învățat în ultimul timp. Cam multe știri din China, nu? Așa ar zice unii. Da, am timp să decid dacă păstrez acest traseu sau îl schimb între timp, pentru că iată mai sunt 3 minute și 40 de secunde de acum și până la ora 12. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la Seven.

frumos, ce să zic. Uite, așa se face, da? Începe ora cu Alter Bridge și o termin cu Greta Van Fleet. Da, până acolo mai ai, mai ai destule. Mai un pic de Kaleo la un moment dat, dar mai ai și The Verve, pentru că nu i-am mai auzit de mult. Mai avem și niște Luna Amară. Toate se întâmplă în această oră, toate vin la momentul potrivit și, apropo de moment, 12 și iată exact 6 minute acum.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Am văzut că mai devreme cineva se întreba ce face Ministerul Turismului, ce face România. Hai să ieșim din România. Nici nu știu dacă mai există cu adevărat ca minister al turismului, dar nici nu se observă că ar exista în vreun fel vreo preocupare pentru turism în România. Dar haideți să vă dau un exemplu care nu e de fapt foarte departe geografic. Altfel ca aeră, e în cu totul alta. Între 2005 și 2025, adică în 20 de ani, numărul de nopțări a crescut de la 8,8 milioane până la 20,1 milioane. În Viena se întâmplă asta. Acum, Viena nu vrea să scape de turiști, așa cum vor alte orașe care deja sunt sufocate de numărul mare de turiști. Nu, nu, nu, nu. Viena își dorește să facă mai mulți bani de pe urma turiștilor. Așa că au decis să majoreze taxa turistică de la 3,2% la 5%, asta la începutul lunii iulie, și va ajunge, atenție, la 8%, începând cu iulie 2027. Astfel va deveni a doua cea mai mare din Europa, după Amsterdam. Amsterdam are

0: întreb doar, na, doar întreb. El spune că politicienii subestimează contribuția economică a sectorului. A sacrifica vaca pe care vrei să o mulci nu este chiar o idee bună. Evident că nu este o idee bună, dar n-aș compara turismul chiar cu o vacă. Evident că agențiile de turism, evident că restul hotelierilor. Sigur că privesc lucrurile la fel, adică n-ar trebui crescută taxa, dar municipalitatea spune că taxa aceasta este de fapt o investiție în viitor și că banii vor fi folosiți tocmai pentru a îmbunătăți infrastructura în Viena și a face orașul, iată, mai plăcut pentru toți, adică nu doar pentru turiștii care vin acolo, dar și pentru cetățenii care trebuie să-i suporte pe turiști. Adevărul e că în Viena se cam simte asta. E un oraș în care vezi în primul și în primul rând turiștii. Pe cetățenii normali, mai răruți așa, adică ei își văd de treburile lor și cam încearcă să evite zonele turistice. E foarte posibil ca cei de acolo să nu prea vadă lucrurile pe care le știm cu toții legate de Viena. Că nu prea apucă să treacă pe acolo. N-au loc. N-au loc de turiștii de diverse nații. E greu să trăiești într-un astfel de oraș, oricât pare așa de domne. Ar fi extraordinar să trăiești în, nu știu, în Barcelona, de exemplu. Da, da, nu prea poți să te duci prin locurile în care în mod normal te-ai duce, pentru că sunt deja ocupate de turiști și rămân ocupate de turiști cam tot timpul anului.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Fiți atenți, facem un exercițiu. Eu spun, banii n-aduc fericirea. În câte secunde ați replicat cu doar numărul, nu? Da, da, da, numărul lor contează întotdeauna, evident, dar banii nu aduc fericirea. Ba, uneori îți pot aduce chiar și necazuri. Chiar dacă i-ai căpătat, cât se poate de legal. Uite, s-a întâmplat în Veneția. În Veneția, acolo unde o doamnă, membra a personalului de la bordul unui vaporetto. Știți, vaporașele cu care faci plimbări, da? Nu te plimbi doar cu gondolele, că n-ar mai avea loc Veneția de gondole dacă toți cei care vin să o viziteze s-ar plimba doar cu gondolele. Există și vaporașe, cum existau cândva și pe Herăstrău, când Herăstrăul avea apă. Da, da, au furat-o, da, au furat-o francezii, știu, au dus-o să o îmbutelieze, da, da, da, e clar. Bun, revenind la Veneția, de unde n-a furat nimeni apa, ba dimpotrivă, uneori crește periculos apa acolo. Ei bine, doamna respectivă a găsit o geantă de damă rămasă fără proprietar, dama plecase, ca să zic așa. Sigur, erau produse de machiaj înăuntru, câteva bomboane și niște bănuți. Un teanc de 70 de bancnote de 100 de dolari. Geanta nu avea niciun fel de act de identitate care ar putea permite găsirea proprietarei. Sigur că ea ar fi putut să păstreze banii. Doar că a decis să facă ceea ce e corect. Așa că a predat geanta biroului de obiecte pierdute al primăriei Veneția. Doar că a trecut un an în care nimeni nu a revendicat geanta, așa că dânsa a cerut banii. Pentru că articolul 929 din Codul Civil Italian spune că dacă proprietarul unui bun găsit nu-l revendică în termen de un an de la publicarea anunțului de găsire, bunul devine proprietatea celui care l-a găsit. Doar că ce să vezi, primăria a zis nu. Nu pentru că doamna, fiind angajată a Serviciului Public de Transport, nu putea beneficia de această prevedere legală, pentru că descoperirea a avut loc în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, așa că li s-a părut normal să păstreze cei 7.000 de dolari pentru bugetul local. Dânsei nu i s-a părut deloc normal acest lucru, așa că și-a luat avocat și a dat în judecată primăria. În 2024, judecătoria de pace din Veneția a decis că primăria trebuie să-i plătească dânsei echivalentul celor 7.000 de dolari, mă rog, însemnând 6.452,95 de euro. Doar că, desigur, primăria a contestat hotărârea. Însă, până la urmă, instanța i-a dat dreptate femei. Uimitor, uimitor s-a ajuns și la acest punct. Nici în Italia nu e ușor, justiția nu se mișcă prea repede nici acolo. Decizia fiind definitivă, primăria Veneției a aprobat plata sumei totale de 6.716,59 euro, pentru că s-au mai adăugat dobânzile acumulate în cei 2 ani de litigiu. Așa că iată cum au rămas fără niște bani din buget, pe care oricum nu-i aveau, da? Practic, fusese uitată acolo de cineva. Cum de nu s-a gândit persoana respectivă să se întoarcă, mă rog, să se întoarcă, să întrebe cumva, nu știu, electronic totuși, adică trăim în acești ani, nu în alții, nu trebuia să semnaleze cu fum, precum am înțeles că s-a introdus un sistem nou de comunicații în Rusia. Nu, în Italia se poate comunica și altfel. De ce nu a venit, de ce nu a căutat cei 7.000 de dolari? Da, e o întrebare interesantă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Dacă mai devreme în cazul Vienei vorbeam despre o vacă de mulți, fiind vorba evident de turismul din local, din localitate, ei bine, iată că în China găsim o fermă, mă rog, mai multe ferme mai puțin obișnuite, pentru că este vorba despre ferme de șerpi. Da, sunt ferme de reproducere pentru șerpi și ce să vezi, a fost o furtună tropicală care a afectat zona respectivă și a provocat ploi abundente. Mă rog, sunt victime acolo, s-a dărâmat un baraj, adică s-au întâmplat multe lucruri. Problema ce le-a rămas este, iată, aceasta. Se crede că e vorba de peste 900 de șerpi veninoși, inclusiv cobre, care au scăpat din acele ferme. Sigur, vă puteți întreba, păi, dar de ce au ferme de șerpi? Nu știu, poate nu neapărat pentru a-i mânca, ci poate pentru a avea, pentru a obține antiveninul respectiv. Nu știu, nu știu, nu știu. Nu ne spune aici cel care a scris acest articol pentru gândul.ro care era rostul fermelor de șerpi, dar cel puțin 900 de șerpi sunt în libertate, au început să facă și victime. Au fost desfășurate echipe care ar trebui să captureze șerpii scăpați. Clinici medicale temporare au fost înființate pentru a asigura un tratament rapid pentru victime. Pentru că e clar că vor mai face victime. A ajuns o doamnă la spital, dar prea târziu. Acolo e cel mai mare centru din China pentru creșterea comercială a șerpilor. Au aproximativ 30 de milioane de șerpi crescuți, mă rog, pentru medicina tradițională, pentru produse din piele și pentru carne, da, se și mănâncă, de altfel. Carne. Bun, acum, din păcate, ploile au ajuns și la o grădină zoologică de acolo. Peste 100 de animale au dispărut în urma inundațiilor, pentru că inundațiile au cam rupt gardurile, au distrus țarcurile și s-a făcut un apel de urgență cerând ajutor cetățenilor locali pentru a găsi animalele dispărute. 30 de păuni, 2 zebre și 2 struți. Cred că n-au pus și poze. Nu, cred că în China nu le-au pus și poze. N-am uitat. Cer scuze, dar n-am uitat-o pe Gracie, girafa fugită în Texas. Și ei puseseră poze cu girafă să nu confunde omul cu altceva, să nu le aducă, nu știu cum ar fi, o vacă, de exemplu, în loc de girafă. Aici nu cred că a fost cazul, că totuși cu zebra te cam prins că este zebră și că nu a vopsit cineva un cal sau vreun fel de catâr pe undeva, ci este o zebră. Te cam prins. Și cu struții la fel. Nu te gândești că ți-a crescut găina prea mult și ia uite-o ce bine aleargă, ci îți dai seama că e vorba de un struț. Până și cineva care n-a trecut pe la școală se prinde de diferențe, cred. Da, mă rog, să nu ne mai amintim de americani, că și mai avem încă o știre din China, puțin mai încolo.

0: Adevărul e că arată spectaculos. Gândiți-vă în felul următor. Ați văzut terasele unde se dă cu apă. Da, sunt niște aparate care pulverizează apă fin, așa, și îți schimbă atmosfera acolo pe terasă. E, gândiți-vă mărițea asta la scara unui bloc, la scara unor blocuri, la scara unui cartier. Adică pe streașină acolo, la bloc, e pus un astfel de sistem care face așa să fie un fel de ceață. E, cum ar fi? Păi putem să vedem cum ar fi, pentru că ce să vezi, se întâmplă evident, în China. Într-un oraș din China, acoperișurile blocurilor eliberează nori fini de apă deasupra clădirilor, scopul fiind de a reduce căldura acumulată între blocuri. În Yuncheng a fost instalată această tehnologie, apa este pulverizată sub presiune, picăturile sunt atât de mici încât se evaporă rapid în aerul fierbinte, dar în acest proces absorbă parte din căldură. Acum sigur vă gândiți, da, domne, ce efect poate să aibă? Cât poți să... Autoritățile locale au prezentat datele care arată că temperatura din zonele tratate poate scădea cu aproximativ 5 până la 8 grade Celsius. Nu se răcește orașul cu totul. Anumite spații dintre clădiri pot deveni mai suportabile. Adică încearcă să combată acest fenomen foarte, foarte prezent în București, insule de căldură urbană. Betonul, asfaltul, fațadele, toate absorbe energia solară în timpul zilei și după ce apune soarele, o eliberează. Lent, dar o eliberează. Adică dau căldură acolo unde ai vrea să fie răcoare, că e răcoarea nopții. Răcoarea nopții nu există în orașe aglomerate, așa cum este Bucureștiul, construite haotic și pe multă șpagă dată către arhitecți șefi de pe la diverse primării. Nu. În astfel de orașe devine irespirabil. Nu, n-ai cum să stai. Noaptea orașul nu se răcorește. În schimb, iată, această metodă pare a funcționa bine, din ce spun chinezii. Nu răcește direct apartamentele, nu poate înlocui aparatele de aer condiționat. Nu scade imediat temperatura din locuințe, dar evident, din moment ce temperatura exterioară este mai mică, nici nu te mai încingi la fel. E firesc să fie mai în regulă și mai ales noaptea, pentru că trotuarele, pereții, eliberează mai puțină energie termică după lăsarea serii. Că, na, a fost mai mică temperatura pe timpul zilei. Sigur că sunt limite aici, adică cel mai bine funcționează în zone uscate. Altfel, dacă zona are aerul umed, nu va funcționa prea bine. Evaporarea e rapidă în zone uscate. Apa se evaporă mai greu în orașele cu umiditate ridicată. Și, sigur, mai e vorba și de consumul de apă. Asta poate fi o problemă, dar iată o soluție pe care aș vrea să o văd încercată și în București, că oricum nu mai e cum să îndrepți, că nu o să dărâm blocurile astea. Chiar dacă iei înapoi toată șpaga dată de diversi dezvoltatori așa în ghilimele, tot degeaba, n-ai cum să îndrepți situația orașului acum. Și atunci trebuie să găsești soluții de acest fel, da? Poate vor merge, poate nu, poate ne auzim când? Luni, nu? Da, luni începând cu ora 10. Cu colegul Robert Tachi rămâneți imediat după ora 13, un weekend cât mai reușit tuturor!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 10 iulie ne propune un prim eveniment din anul 1553. La 4 zile după moartea predecesorului ei, Edward al VI-lea, Lady Jane Grey a fost proclamată regina Angliei și și-a început sculta sa domnie de 9 zile. Pe patul de moarte, regele Edward, în ciuda voinței tatălui, și-a lipsit surorile Elizabeta și Maria, care, în mod normal, ar fi trebuit să-i succeadă la tron, de dreptul de succesiune și a numit ca urmașa sa pe Jane Grey, verișoara sa. Maria Tudor, sora lui Edward al VI-lea, a adunat oasta la Norfolk, iar pe 19 iulie 1553 a intrat în Londra. Regina Jane a fost acuzată de trădare și, împreună cu soțul ei, a fost întemnițată în turnul Londrei. 6 luni mai târziu, pe data de 12 februarie 1554, Jane Grey a fost decapitată. La 10 iulie, în anul 1606, Simeon Movil a devenit domn al Moldovei. Simeon Movil fusese domn al Munteniei din octombrie 1600 până la 3 iulie 1601 și din august 1601 până în august 1602. Devine domn al Moldovei pe 10 iulie 1606 și rămâne pe tron până la 24 septembrie 1607. I-a luat locul fratelui său, Ieremia Movil, după moartea acestuia, reușind să fie recunoscut și de către sultan. Cât timp a fost domnitor în Moldova, a avut relații de dușmănie cu polonezii, care au încercat darnic să-l detroneze prin intermediul turcilor, dar au reușit să-l otrăvească în anul 1607. Simeon Movil a fost înmormântat la mănăstirea Sucevița. Pe 10 iulie, în anul 1690, a avut loc bătălia de la Beachy Head, partea războiului Marii Alianțe. Bătălia de la Beachy Head a fost o confruntare navală în care flota franceză s-a confruntat cu flota anglo-olandeză pe 10 iulie 1690, în timpul războiului Marii Alianțe. Această bătălie a fost victoria principală pe marea francezilor în cadrul acestui război. Bonusul zilei de 10 iulie vine din anul 1985. Nava Greenpeace Rainbow Warrior a fost bombardată și scufundată în Auckland, Noua Zeelandă, de către agenții francezi DGSE. În acest atentat și-a pierdut viața fotograful portughez Fernando Pereira, care se afla la bordul navei. Scufundarea navei Rainbow Warrior a purtat numele de cod Operațiune Satanic și a fost un act terorist efectuat la 10 iulie 1985 de Direcția Generală de Securitate Externă, ramura Serviciilor de Informații Externe franceze. În timpul operațiunii, doi agenți au scufundat nava amirală a flotei Greenpeace în portul Auckland, Noua Zeelandă, care se afla pe drumul său spre un protest împotriva unui test nuclear francez planificat în atolul Mauruoa. Sunt Ovidiu Vasile.

0: Da, da, în italiană poate să sune și așa. Maneskin s-a auzit pe 103.4 sau pe radio7.ro până la ora 13:30.
1: Ora filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori, actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe, despre toate, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am timp să vă povestesc de aici înainte până la ora 15, adică atât cât durează ora filmelor la 7. Altfel, și e important ce vă spun acum, ziua asta de vineri o vom trata ca pe o zi de luni. Asta înseamnă că avem o ediție de Dale Teatrului de sărbătoare, pentru că sărbătorim dinpreună cu un teatru 16 ani de existență, a lor, nu a noastră, dar o facem aici în studio la 7. În pline zile un teatru. Despre asta la momentul potrivit deocamdată Muse și Starlight la 7.

0: 16 și aproape 40 de minute, domnilor, domnișorilor, domnilor. Povestea următoare pe care o aduc în ora filmelor la Seven ar fi putut la fel de bine să fie sub genericul azi în muzică. Omul care l-a jucat pe Hannibal Lecter scoate un album de muzică clasică. Da, știu cum sună, nu trebuie să ridicați din sprâncene, că vă văd, de aici vă văd. Și nu este un album de fațadă, vreau să înțelegeți bine treaba asta. Sunt compoziții proprii adunate pe parcursul a 6 decenii. Domnul Anthony Hopkins, care a împlinit 88 de ani, tocmai a semnat cu Decca Classics. Albumul se cheamă Life is a Dream și iese pe data de 21 august. Este dirijat de Gustavo Dudamel, unul dintre cei mai mari dirijori în viață, cu filarmonica din Londra în spate. Deci nu este un actor care se amuză de a compozitorul în sufragerie. E artileria grea a muzicii clasice pusă în slujba unui om care, la 4 ani, cânta deja la pian, iar câțiva ani mai târziu ataca Beethoven și Chopin ca nimic. Aici este partea aia frumoasă. Hopkins este un băiat care și-a trăit copilăria în Port Talbot, în Țara Galilor. Este fiul brutarului și ține să spun asta apăsat. Sunt fiul tatălui meu, brutarul. Primul singer se numește Brecon Road, este o amintire din copilărie. Străzi, câmpuri și munți în jurul casei părintești în anii 40. Alte piese poartă nume de familie. Stella Aria pentru soție, Tara pentru nepoată. Un album de om care își privește viața în oglindă și se pare îi place ce vede. Și acum vine și partea picantă a întregii povești. În anul 2011, Andrei Rieu a scos un album cu un valț compus de Hopkins. Valțul fusese scris în 1964, adică actorul a ținut o melodie în sertar aproape jumătate de secol până a băgat-o cineva pe un disc. Asta nu e nimic altceva decât răbdare de monstru sacru. Nu e prima lui tentativă muzicală, a luat chiar un Classic Brit în anul 2012, dar ăsta este primul album sub numele lui la o casă serioasă cu tot acâmul, la 88 de ani. Iar debutul pe scenă ca muzician l-a făcut abia anul trecut în Arabia Saudită. Perfect timing, ce să zic. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, omul are două Oscaruri, un Hannibal Lecter în palmares, că și asta trebuie pus, și un contract cu Decca. Noi restul ne declarăm mulțumiți dacă reține melodia în așteptare de pe telefon, iar omul ăsta, la 88 de ani, încă compune.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă.
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: The Script și Superheroes până la ora 13 și aproape 48 de minute. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ceva mai devreme am pronunțat numele unui Dumnezeu al cinematografiei și v-am povestit despre albumul de muzică clasică pe care se pregătește să lanseze în vara asta. Este vorba despre Anthony Hopkins, un actor care are în palmares două premii Oscar, lucru pe care de altfel vi l-am spus și eu ceva mai devreme. Unul l-a obținut în anul 2021, cel mai recent, în 2021, pentru filmul The Father, iar pe primul l-a obținut în 1992 pentru rolul Hannibal Lecter, pe care l-a interpretat în filmul. Și aici intervii tu, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, dacă vrei să participi la concursul următor, un concurs ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă să-i treci pragul în Băneasa sau în Titan, după pohta ce-ai pohtit. Și unde îți dorești tu, acolo să te duci și să vezi filmul ăla pe ecran mare, așa cum îți dorești. Ar trebui să pun la bătaie două minute și jumătate, pare că, ba, uite că mai avem nevoie, a sunat telefonul, s-a închis. Cineplex, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, Băneasa sau Titan. Dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7 și dacă știi răspunsul corect, sună-mă. Ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, bine.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cu Vladimir.
0: Salut, Vladimir. Te rog să dai radioul încet, ne auzim la telefon pentru momentele următoare. Vladimir, așa. Aici stau, nu plec. Mă anunți tu când suntem bine. Gata. Doamne ferește, Vladimir.
1: Nu, în sensul de, da.
0: Urâtă vorba aia. Știi, ca în filmele alea românești, urâtă gura ai când vrei.
1: Așa.
0: Să zici așa ceva, Vladimir. Vladimir, ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7?
1: Nu, în ultimele 30 de zile nu.
0: Asta e bine. Ca asta înseamnă o lună. Am mai avut discuția asta zilele trecute, luna, acum o lună sau două luni. Vladimir, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă la Cineplex. Apropo, Băneasa sau Titan? Mai spune-mi o dată, te rog.
1: Titan,
0: perfect. La Cineplex Titan am invitația asta special pentru tine. Aproape că am scris numele tău pe ea. Dacă îmi spui cum se numește filmul pentru care domnul Anthony Hopkins a obținut premiul Oscar la categoria cel mai bun film, interpretând rolul lui Hannibal Lecter.
1: Tăcerea Miilor sau, mă rog, Silence of the Lambs.
0: The Silence of the Lambs, Tăcerea Miilor, așa este. Știi că a existat o parodie după acest film? Îți amintești cum s-a numit parodia aceea în limba română? Nu știu în engleză cum s-a numit, dar în limba română a fost, s-a nimerit bine de tot. Știi cum s-a numit parodia?
1: Nu știu parodia, nu.
0: Tăcerea Pieilor.
1: Da, nu e de
0: mine. Atâta s-a făcut și s-a făcut cât s-a putut. Îți mulțumesc tare mult. Rugămintea mea este să rămâi alături de mine și să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Da, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Vladimir, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mi-a luat invitația și bine mi-a făcut. Avem jingle cu dinner. N-avem niciun jingle. Am un jingle cu Hannibal Lecter, dar nu-l găsesc în momentul ăsta. Nu e nimic, mergem mai departe, că importantă este ideea. Și ideea e că suntem împreună în ora filmelor.
2: Toate astea din ce cauză? Din cauza americanilor. Niște porci americani.
3: Victor Benciuc în Balanța.
2: Ordinarii ăștia de americani vor să supună lumea cu ajutorul dolarilor și a dobânzilor. Vor să mănânci un mare c*** la lume, pentru că nu se le plătească nimeni datoriile. Și dacă toate țările de lume o să le spună americanilor ai sictir, atunci americanul o să rămână cu buza umflat. Vă spun eu și țineți minte ce vă spun. Domnule doctor, mai avem de trăit și sfinția ta, părinte. El mai prost om de lume e american.
3: Ora filmelor la 7.

Ora 13 și 56 de minute, aproape 57, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Consemnăm, rogu-vă, ieșirea din bucata mică orei filmelor la Seven și pășirea în bucata mare, care se va întâmpla imediat după ce vom fi ascultat Your Song, Elton John. Asta v-am pregătit pentru finalul acesta de prima oră de Tache și Face și începutul orei cu numărul 2. Ora filmelor la Seven, bucata aia mare. Toate se întâmplă așa cum le-am promis, așa că vă doresc din toată inima audiție plăcută.

Este ora 14:04, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți peste 3:4 sau pe radio 7.ro. Gata, a început bucata mare a orii filmelor la 7. Nu mai dau înapoi. Am promis că o facem, o facem, lată, până la ora 15. Rămânem în lumea de celuloid și povestim despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute. Preserăm totul cu muzica bună, marca Radio 7, și gata, show-ul e ca și făcut. Dar mai am nevoie de ceva, de voi alături de mine, până la ora 15. The Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: 14 și 12 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ceea ce este grozav. Vin filme noi pe marile ecrane numai câteva ore și au rămas foarte puține ore în ceas până când filmele vor lua cu asaltă sălile de cinematograf, iar voi va trebui să alegeți ce film urmează să vedeți, ce film vă face cu ochiul pentru weekendul ce stă să înceapă.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Ce vedem la cinema în acest weekend, mă întrebați, iar eu știu răspunsul corect. Nu știu, în schimb, care este filmul ce vă tentează cel mai tare. Voi începe cu Cartea Morților, Focul din Iad, sau pur și simplu Evil Dead Burn, filmul anului 2026 în regia lui Sebastian Vanicek, cu Lucian Buchanan și Hunter Duhan în rolurile principale. După moartea soției, o femeie capătă, iertați-mă, după moartea soțului, mă gândeam că nu poate să fie așa, după moartea soțului ei, o femeie caută alinare la socrii ei. Pe măsură ce aceștia se transformă, unul câte unul în morți vii, ajunge să descopere că jurămintele pe care le-a făcut în viață, dă-i nu e chiar și după moarte. Cartea Morților, Focul din Iad, Evil Dead Burn, vine pe marile ecrane în numai câteva ore și ar putea să fie destinația voastră perfectă. Asta dacă nu cumva vă tentează un film ce se numește My Father's Shadow, Umbra tatălui meu, regia Akinola Davis, cu Sope Dirisu și Godwin Egbo. Este un film care vine tocmai din Nigeria și care prezintă o poveste din Nigeria. Pe fundalul crizei electorale din 93, filmul urmărește doi frați care străbat vastitatea orașului Lagos împreună cu tatăl lor, îndepărtat, transformând o simplă călătorie spre casă într-o confruntare tensionată cu tulburării politice. Dar vârful de lance, culmea, în această săptămână este un film de aventură, comedie, familie, fantastic musical, le are pe toate și le are și pe Dwayne Johnson în rolul principal, un film în regia lui Thomas Cale, în care Dwayne Johnson interpretează rolul unui semizeu și îi dă replica actriței Catherine LaGaia, care debutează direct în rolul principal. Moana sau Vaiana 2026. Debutanta Catherine LaGaia intră în rolul principal al Moanei, fica de 16 ani a căpeteniei Tui, care face ceea ce face orice mare erou când destinul o cere, ignoră avertizmentele tatălui și se aruncă cu capul înainte pentru a salva lumea și pe noi toți, sau ceva de genul. Asta ar putea să fie filmul de care n-aveți cum să scăpați dacă cei mici își doresc să fie duși la cinematograf, dar nici nu e foarte rău, că Dwayne Johnson în orice rol e Dwayne Johnson în orice rol.
1: Noutățile le auzi la 7. Ci le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Vorba lui Nenea Iancu.
7: Curat murdar.
8: Doar că la noi e curat divertisment.
6: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16.30
6: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
8: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
6: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
8: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Implant pentru refuz, domnilor, domnișorilor, domnilor, rezonanța s-a auzit pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 14:26 de minute. Lăsați-mă să vă tentez cu ceva, mă gândesc că o să vă și bucure treaba asta, pentru că am vorbit despre Moana ceva mai devreme și m-am gândit că s-ar putea să vă placă dacă o să pun la bătaie... O invitație dublă la Mica Sirenă pentru data de 17 iulie.

0: e la ora 18:30. Puteți să intrați foarte ușor în povestea asta. Trebuie să știți doar atât că Mica Sirenă este un film pe care cei de la Cineplex îl difuzează în cadrul unui program care se numește Cineplex Classics și am zis eu Kids. Pentru copii în special, dar și pentru cei mari care poate vor să vadă Mica Sirenă încă o dată, însoțiți de această dată de juniorii sau juniarele lor. 031 620 0707. Vrăjitoarea aia rea din Mica Sirenă avea un nume, iar numele ăla îl caut în rândul vostru. Dau invitația asta dublă și consumația aferentă, adică și popcorn și suc pentru ascultătorul sau ascultătoarea, primul sau prima, ce știe să-mi dea răspunsul corect la întrebare. Cum se numește vrăjitoarea cea rea care o păcălește pe Mica Sirenă și îi fură vocea în schimbul picioarelor? Dacă știi răspunsul corect și dacă pe data de 17 iulie, vinerea viitoare, vrei să mergi la cinematograf, la Cineplex, indiferent că este vorba despre Băneasa sau Titan, și să vezi filmul ăsta, ai 2 minute și jumătate la dispoziție să-mi dai răspunsul corect. Iar cele 2 minute și jumătate încep să se scurgă acum. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la Seven, dacă crezi că Mica Sirenă merită să fie revăzută pe marele ecran, pelicula evident sau Mica Sirenă în egală măsură, dă-mi răspunsul corect la întrebare: care este numele vrăjitoarei care o păcălește pe Mica Sirenă și îi oferă în schimbul vocii grozave pe care ea o are o pereche de picioare? Răspunsul corect îți aduce nu numai invitația asta dublă, ci și consumația aferentă unei ieșiri la cinematograf pentru tine și jumătatea ta mai bună, sau pentru tine și copilul tău, dacă mi spui cum se numește vrăjitoarea cu pricina. Regula jocului când vine vorba despre genul ăsta de concurs este că nu-ți voi oferi răspunsul corect. Sunt prea puține întrebările și prea multe premiile legate de același film. Sunt tare curios. Presupun că la capătul filmului se găsește o doamnă sau o domnișoară. Dar aflăm împreună. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: O doamnă sau o domnișoară, exact cum am anticipat. Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Valentin.
0: Salutare, Valentin, bine ai venit. Valentin, întrebare serioasă și dură. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu, categoric nu.
0: Asta e bine, pentru că n-ai câștigat niciodată, sau de ce îmi zici așa? Valentin, sunt gata să-ți dau o invitație dublă, plus sucurile și popcornul pentru ieșirea asta în oraș pe data de 17 iulie la Mica Sirenă, dacă îmi spui două lucruri. Unul e serios și unul e așa de suflet pentru tine. Încep cu ăla de suflet sau cu ăla serios?
1: Serios.
0: Cu ăla serios. Care este numele vrăjitoarei care i-a luat micuței sirene vocea în schimbul picioarelor?
1: Ursula
0: o cheamă pe nesuferita aia.
1: Am văzut foarte, foarte de mult acest film.
0: Ursula o cheamă pe nesuferita aia. Da. Cu cine te duci să vezi Mica Sirenă?
1: Păi, cu băiatul.
0: Câți ani are băiatul tău?
1: Nu e chiar film, cum
0: nu
1: să
0: e,
1: zic așa.
0: Nu e, dar... Câți ani are băiatul tău?
1: 9 ani.
0: S-ar putea să-i placă. S-ar putea să-i placă totuși povestea asta și să-l prindă.
1: Și eu sper.
0: Tu îți mai amintești dacă ați văzut vreodată Mica Sirenă împreună la televizor?
1: Nu, cu siguranță nu, dar am văzut alte filmulețe, mi pare că la ultimul cu care am fost, Minecraft, cred că am fost cu el.
0: Altceva? S-ar putea la final, fii atent, dacă la finalul filmului îți aruncă o privire pe sistemul: tati, ce a fost asta? O lași așa. Nu intri în discuții de astea, că astea, să știi că la psiholog după aia astea costă mult. Tu o lași așa. Băi, tată, eu am crezut că e cu monștri, că e sirene asta, m-am gândit că trebuie să fie. N-a fost Aquaman, nu l-am văzut? Nu. Și o lași așa. O lași în felul ăsta. Felicitările mele. Ai invitația asta dublă plus consumația oferită de cei de la Cineplex și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia invitației. Bine?
1: Da. Da.
0: Îți mulțumesc tare mult, rămâi acolo. Sunteți pe 3 cu 4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mergem un strop mai departe cu o super piesă semnată AC/DC, Jailbreak. Se aude chiar acum la 7. There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, gave him 16 years in hell.

0: ACDC și Jailbreak la 7 până la ora 14:35. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți alături de mine și mergem mai departe către o rubrică extrem de importantă, pentru că știți, în spatele ei se ascunde un concurs.
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Prima actriță care îi spunem la mulți ani astăzi este Mădălina Belariu Ion, o actriță cunoscută pentru rolul Elenei din serialul Tânărul Papă, în care a jucat alături de Jude Law și pentru multe alte roluri în filme horror, printre care și filmul indian Dobara See Your Evil. A jucat de asemenea în alte producții extrem de importante, inclusiv în serialul italian Il Profesore și multe, multe alte producții pe care probabil o parte dintre ele v-au tentat. Acel dobara, în cazul în care nu vă spune nimic, e ok. Dar să știți că este varianta indiană a filmului american Oculus. Așa că s-ar putea să fie exact ceea ce trebuie. Pe de altă parte, la mulți ani, Sofia Vergara, o actriță pe care o știm din Modern Family, mai întâi de toate, acolo unde a interpretat-o pe Gloria Delgado Pritchett. Dar a jucat și în Ștrufii, a jucat și în Machete Kills și în Fading Gigolo. A jucat de asemenea în Griselda și în Hot Pursuit și în multe, multe alte filme extrem de importante. Și este, sau a fost, habar n-am, jurat la America's Got Talent. Ce mai avem pe lista noastră când vine vorba despre sărbătorite? O avem pe Fiona Shaw, cea care îmi dă mie ocazia să vă tentez, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu un serial pe care eu îl iubesc înfiorător de tare. Este vorba despre True Blood, acolo unde ea a interpretat-o pe Marnie Stonebrook și trebuie să o vedeți. Este un rol grozav. Dar dincolo de asta a jucat în Dorian Gray. Hai că într-un final am nimerit-o. În Dorian Gray alături de Colin Firth. A jucat de asemenea și în The Wasteland și în multe, multe alte filme și seriale ce merită toată atenția noastră. Apropo de actori care nu au avut roluri predominante, dar pe care nu o să-i uităm niciodată, Phyllis Smith este unul dintre ei, o actriță pe care eu am descoperit-o personal în filmul The Office, acolo unde a interpretat rolul lui Phyllis Lapin Vance. Dar dincolo de asta a jucat și în Bad Teacher, unde mi-a plăcut de asemenea foarte, foarte tare, și și-a împrumutat vocea personajului Tristețe în anul 2015 în filmul Inside Out. Astea sunt doar câteva dintre filmele în care Phyllis Smith a jucat de-a lungul timpului și oriunde a jucat, domne, a făcut treabă bună, de ce să zic altfel. Isabella Merced, la mulți ani, îi spunem actriței care a jucat în Transformers The Last Night și a jucat și în Dora Exploratoarea și a jucat și în Sicario, Day of the Soldado, un film pe care merită neapărat să-l vedeți. Să-i placă și lui Cristi Bagea, colegul nostru, un film de acțiune. Am înțeles că mai nou e pasionat de filme de acțiune, îi recomandăm să vadă Sicario. Mergem cu la mulți ani către domni și într-o ordine aleatoare, primul căruia îi spunem la mulți ani este Mason Thames, un actor pe care puteți să-l descoperiți în For All Mankind, dar și în The Black Phone, unde a jucat alături de Ethan Hawke, și în alte filme și seriale, și are timp să ne arate ce știe, pentru că abia a împlinit 19 ani. Wyatt Russell, la mulți ani actorului pe care îl știm din Cowboys and Aliens, a jucat în This Is 40 și în 22 Jump Street, a jucat în Black Mirror și în Lodge 49 și cu siguranță este genul de actor pe care dacă l-ai văzut odată, n-ai cum să-l uiți. Și apropo de actor pe care n-ai cum să-i uiți, mare parte dintre noi nu avem cum să uităm vreodată vocea lui Peter Serafinovici. Este un actor care a văzut lumina zilei în Marea Britanie, dar la fel de bine putea să vadă oriunde într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată, pentru că este cel care a împrumutat vocea Sithului Lord Darth Maul în Star Wars episodul 1 The Phantom Menace. A jucat de asemenea și în Gardianii Galaxiei, acolo unde l-a interpretat pe Denarian și peste tot pe unde a jucat și-a lăsat amprenta și vocală, dar nu numai. Cetel Ejiofor, la mulți ani, 12 ani de sclavie, care a adus de altfel nominalizare pentru cel mai bun actor în 2013. E de văzut filmul ăsta, Doctor Strange, evident că a jucat acolo, Children of Men în Love Actually și în Serenity, a jucat în Amistad și în multe, multe alte producții pe care cu siguranță unii dintre voi le știți mai bine decât mine. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este Sue Lyon. Este o actriță din Statele Unite ale Americii care a intrat în industria divertismentului undeva în jurul vârstei 13 ani, sigur, la vremea respectivă ca model, dar a câștigat Globul de Aur pentru rolul principal, pentru Lolita, din 1962. A apărut în alte filme importante, cum ar fi Noaptea Iguanei și în Șapte Femei. A jucat în Tony Rome și în Evel Knievel în 1971. Fiecare dintre filmele astea aducându-i un plus de notorietate. Ultimul nume pe care îl pun pe listă este unul la care eu mă raportez în fiecare an și pe care îl aduc în atenția voastră, deși este un actor și cântăreț islandez. Dar este cunoscut sau a fost cunoscut pentru rolul Robi Putrezitul din serialul Orășelul Leneș. Asta este un serial de pentru copii, dar credeți-mă, era pentru oricine care ar fi dat o șansă Orășelului Leneș. Este vorba despre Stefan Carl Stevenson, pe care vă recomand să-l vedeți, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, acolo sau în orice altă producție pe care o descoperiți cu el. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând o întrebare de concurs la Seven. Acum, nu că n-aș crede că știți, că știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Ora filmelor la 7.
3: Oh, Captain, my Captain. Who knows where that comes from?
2: Robin Williams.
3: It's from a poem by Walt Whitman about Mr. Abraham Lincoln. Now, in this class, you can either call me Mr. Keating.
2: Robin Williams in Dead Poets Society.
3: If you're slightly more daring, oh, Captain, my Captain.

0: Ora 14 și 48 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Asta cu ora am spus mai mult pentru colegul Ovidiu Vasile, care este nerăbdător să începem segmentul cu numărul 3 al emisiunii Tachi și Face de astăzi. Dar până atunci, avem cum să ieșim din povestea asta fără să punem la bătaie ultima invitație a săptămânii, când vine vorba despre mers la cinema. O invitație ce vine de la Cinemax Veranda, cinematograful ce vă așteaptă în incinta Veranda Mall și pe care puteți să îl vizitați, treceți pragul în orice zi, de luni până duminică, când aveți voi timp și chef. Dar pentru asta, sigur, va trebui să îmi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură, mă rog, cu mantă, cu Sofia Vergara, care i-am spus ceva mai devreme la mulți ani. Spuneam că Sofia Vergara a jucat în Modern Family și că Sofia Vergara, în filmul ăsta, este soția lui Ed O'Neill. Sigur, Jay Pritchett, așa-l cheamă pe personaj, dar actorul este Ed O'Neill. Ed O'Neill, care, de altfel, în România, n-a devenit celebru mulțumită serialului Modern Family, ci a devenit celebru datorită serialului. Și aici vei interveni tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare, doar dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7. Așa că o să repet, dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7 și dacă știi ce serial l-a făcut celebru pe Ed O'Neill în România, e momentul să mă suni. 2 minute și jumătate începând din acest moment și iată numărul de telefon. 031 620 0707. Așa a fost dat lui Ed O'Neill ca în două seriale emblematice să fie patriarh. În Modern Family este un patriarh bogat, în altul așa bogat, sufletește. Asta a fost o poantă bună. Au sunat amândouă telefoane, vă mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul ai fost tu, sigur, e un domn la capătul firului, n-am nicio îndoială. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, bine
0: ai găsit. Aia e, că la asta ne înghesuim toți bărbații, ne înghesuim la serialul ăsta. Cu cine stau de vorbă?
1: Daniel.
0: Salutare, Daniel. Zim că nu ne-am
1: auzit. Că nu în ultimele 30 de zile.
0: Păi, dar tu nu mai știi?
1: Nu mai sunt sigur, am fost cu copilul la Războiul Stelelor și a fost fain, dar asta a fost înainte de iunie, așa că probabil au trecut deja.
0: Atunci să zicem că au trecut, dacă a fost înainte de iunie, nu mai mi-aduc aminte exact când a fost, la Mandalorian zici tu, de fapt, nu?
1: Exact, la Mandalorian.
0: Păi, dar nu știu, cred că ai dreptate. Sunt gata să-ți dau invitația asta dublă. Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, ce serial l-a făcut celebru în România pe actorul Ed O'Neill?
1: În engleză se numește Love and Marriage.
0: Așa.
1: În română s-a adaptat Familia Bundy.
0: Familia Bundy, domnule. Ce meserie avea domnul Al Bundy în...
1: Vânzător de pantofi.
0: Vânzător
1: de pantofi.
0: Urat
1: cu pasiune. Cum urăsc eu traficul acum aici la...
0: Îți aduce aminte tricourile No Ma'am?
1: Bineînțeles.
0: Doamne, câte...
1: Dar cine din generația noastră nu folosește No Ma'am?
0: Câte red flag-uri avea serialul ăla. Serialul ăla trebuie păstrat undeva pe un hard disk și văzut noaptea pe întuneric. Că dacă ne prinde...
1: Nu l-am găsit pe nicio platformă de streaming.
0: Poate că de-aia. Poate că tocmai de aceea. Poate pentru acea sudoare adunată de pe frunte și stropită mai departe când Peggy spunea că este sete și ferească Dumnezeu că toate amintirile alea frumoase vin acum în minte. Felicitările mele. Ai o invitație dublă la film la Cinemax Veranda în Veranda Mall săptămâna viitoare. Te duci tot cu fiul tău la film?
1: Bineînțeles.
0: Faceți gașcă, nu?
1: Găsim ceva dublat, da.
0: Nu se există. Uite, tocmai a intrat... Moana s-ar putea să nu fie chiar dublat. S-ar putea ca Moana să nu fie dublat. Câți ani are fiul tău?
1: 7 ani.
0: Mulți înainte. Mai durează un pic, dar... Dacă...
1: Oricum, ai avut intuiția bună. I-a plăcut foarte mult Războiul Stelelor.
0: Mă bucur din suflet. Asta este misia mea. Eu de-aia m-am apucat de radio în urmă cu 30 de ani. Am zis, domnule, să nu dispară treaba asta. Să fim fani Star Wars... Mai mult decât e galaxia aia de mare. Mai mult decât e galaxia aia de mare. Să fim noi fani Star Wars aici pe pământ. Felicitările mele, ai invitația asta dublă. Și rugămintea din partea mea să stai în strop alături de mine. Să stabilim detaliile, bine?
1: Ok, bine.
0: Îți mulțumesc tare mult. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. A fost o săptămână foarte complicată din punct de vedere al premiilor. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar am tras de niște restanțe și marți către miercuri și miercuri către joi și aproape și joi către vineri. Dar bine că le-am rezolvat. Și asta mă bucură, pentru că gata, toate premiile sunt date și ne pregătim în sfârșit, spre marea bucurie a lui Ovidiu, ne pregătim de segmentul cu numărul 3 al ediției de astăzi de Tache și Face.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dacă eram la NASA și nu aranjam lucrurile în felul în care s-au aranjat aici la radio, mi-e și teamă când o să ajungem cu discuția la Vlad Ionuț Popescu. El o să-mi spună că și-a dorit să fie cosmonaut unde era mic. Sunt convins, armarata aia, 4, 3, 2, 1, start. I-a ieșit. O să ne lămurim, trage sufletul. Ia ușor. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe Radio7.ro într-o zi de vineri pe care o vom face ca un fel de luni, pentru că, în ciuda faptului că este vineri, avem o ediție de Dale Teatrului. Asta e motivul pentru care am umplut studioul cu colegi și invitați. O să încep cu colegii și o să-i mulțumesc Irina Iniță, producătoarea emisiunii, că ne-a scos și din, mai mult pe mine și a băgat pe invitații mei în panică, pentru că trebuia să ne vedem luni, lunea viitoare. Și na, s-a nimerit să ne vedem vineri și le mulțumesc pentru că au acceptat și Irinei pentru că a rezolvat. Îi va duce pe invitații mei pe Instagram și pe TikTok. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook și îi mulțumesc tare mult pentru asta. Și Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo, și colo. Trei invitați și un subiect mare cât 16 ani. Asta vă propunem astăzi. Iar invitații mei sunt Georgiana Herciu. În primul rând, începem cu Georgiana. Georgiana, bine venit la Seven.
1: Bine v-am găsit.
0: Pe de altă parte, l-avem alături de noi pe Daniel Săvescu. Și în ce cu zic de Daniel, pentru că Daniel a venit din vreme. Salutare, Daniel, bine ai venit.
2: Salut.
0: Și cosmonautul nostru, cel care a anunțat că el vine la și 3 minute. Ce ați folosește?
3: Elvețian.
0: Și a ieșit, aia e, că a zis că vine la și 3 minute, dar i-a ieșit. Este cel de-al treilea invitat, Vlad Ionuț Popescu. Salutare, Vlad, bine ai venit. Spuneam că am trei invitații în studio și un subiect mare cât 16 ani. Vorbim despre o sărbătoare care an de an se întâmplă în luna iulie și la care, cu mare bucurie, spun că am fost martori în ultimii ani. Este vorba despre Zilele un Teatru. La mulți ani! La mulți ani!
1: Mulțumim!
0: Trimite mai departe prin reprezentanți, voi fiind reprezentanții, trimite mai departe acest la mulți ani către sărbătoriții zilei. În primul rând, Andreea și Andrei Grosu, zilelor, vorba domnului Țiria, că sunt mai multe zile. Sunt Zilele un Teatru. În primul rând lor, că au avut ideea asta și tuturor oamenilor care de-a lungul timpului s-au adunat în jurul poveștii. Ce trebuie să știm despre zilele astea de sărbătoare începute pe 7?
1: Pe 7 am avut.
0: Și continuate până pe 18, 17?
1: 30.
0: 30?
1: Multe. Până pe 30.
0: Multe.
1: Multe. Multe zile.
0: Multe zile. Ce trebuie să știm despre zilele astea?
1: O să fie teatru.
0: Așa.
1: O să fie petreceri, o să fie concerte. Și multă, multă bucurie, pentru că tocmai ne-am inaugurat noua noastră săliță.
0: Sunteți în casă nouă, da.
1: Suntem în casă nouă, da. Și e o bucurie foarte mare să fim în această casă nouă. Dacă anul trecut am avut spectacole lectură în curte, am renunțat la curte, ne-am apucat de construcții și am terminat-o în timp ca să o inaugurăm fix acum în Zilele un Teatru.
0: Cât de complicat a fost să puneți lucrurile la punct astfel încât să vă prindă zilele de sărbătoare cu un loc în care să și puteți să deschideți o ușă. Poftiți, domnule, la noi în casă.
1: Destul de complicat, nu o să intru acum în super multe detalii. Ideea e că noi ar fi trebuit să fim gata cu construcția undeva prin toamna trecută.
0: Așa.
1: În așa fel încât să trecem și iarna cu această sală nouă, dar, bineînțeles, ca în șantier apar tot felul de neprevăzute. Așa, ne-am întins cu lucrarea până acum. Adică chiar acum, în momentul ăsta, cred că se mai fac niște lucruri
0: se șterge,
1: acolo.
0: Se șterge ceva pe undeva, mai de cineva pe o cârpă să arate lucrurile cum trebuie. Vlad, cum arată zilele astea de sărbătoare pentru tine?
3: Eu o să fiu acolo pentru puține zile. Sper să ajungă mai multe, dar am niște vacanțe planificate în sfârșit pentru luna iulie. Pentru mine e o bucurie că se duce la capăt proiectul ăsta. Cumva, când am venit în București, unul dintre checkpoint-urile mele în drumul meu era să joc la un teatru. Cumva apreciam foarte mult spațiul respectiv, pentru că la mine în oraș era printre singurele teatre cu un repertoriu coerent care veneau să își expună.
0: Practic tu știi de el înainte de a ajunge în București și îți doreai să ajungi din liceu?
3: Da, din liceu, fiind din Buzău, și acolo nu prea veneau teatre din afară, adică nu prea veneau spectacole care să fie cumva cât de cât ok.
0: Am înțeles.
3: Și acolo am văzut câteva producții de ale lor înainte să ajung la facultate. Și, mă rog, am fost cumva legat printr-un spectacol Și am și organizat un revelion acolo odată, adică mie îmi place foarte mult spațiul respectiv și îmi place foarte mult teatrul independent și spațiile mai non-convenționale, neconvenționale.
0: Câți ani sunt de când te-ai alăturat poveștii astea de se numește un teatru?
3: Am scos un spectacol undeva la sfârșitul pandemiei. Am lucrat în pandemie la el acolo.
0: Asta înseamnă 2020?
3: 2020, dacă eram anul 3 de facultate, anul 1 master pe acolo.
0: 6 ani din 16, nu-i puțin?
3: Da, acum na, e un proiect la care am lucrat și acum na, am avut ocazia să lucrez la altul. Nu-i ca și cum, adică faptul că am fost acolo din acel punct și acum mă regăsesc din nou, pentru mine e o bucurie, pentru că, cum ți-am zis, e un spațiu la care țin onest și de mult timp.
0: Evident că mergem și către Daniel. Daniel, pentru tine, cum arată zilele astea de sărbătoare și care e legătura ta și relația ta cu un teatru?
2: Păi, am văzut și eu odată primul spectacol la un teatru, acum foarte mulți ani, când făceam drumuri din Timișoara, unde am făcut liceu, în București, să vin la teatru și tot auzeam de teatrul ăsta care se numește Un Teatru. Și na, bineînțeles, confuzie de nume.
0: Da, care teatru? Un teatru.
2: Exact, clasicele răspunsuri. Și de acolo am ajuns cumva anul ăsta să fac o altă asistență la Eugen Jebeleanu pentru spectacolul Band. Și aparent am deschis zilele Un Teatru și închidem zilele Un Teatru cu Band.
0: O să vorbim despre spectacolul ăsta, ca și spectacolul în care joacă Vlad, dar o să povestim despre lucrurile astea pe parcursul emisiunii. Sunt tare curios care este atmosfera și cum se simte în gașca voastră, în grupul vostru, momentul ăsta în care știți că ați mai înfrânt odată toate lucrurile rele din jur și ați reușit să puneți pe picioare povestea asta, să o vedeți că merge mai departe, indiferent când v-ați alăturat ei. Se simt, e un aer de sărbătoare, de cum îl percepem noi de afară. Noi când ne uităm către un teatru, cu respectul cuvenit pentru niște oameni care fac teatru independent și rezistă de 16 ani, că vorba lui Vlad, s-a trecut și prin niște pandemii și prin niște restructurări și prin niște lipse de bani grozave și continuă povestea asta, noi avem senzația că, băi, acolo e ceva, e o magie. Și despre magia asta au vorbit de-a lungul anilor toți oamenii care au venit să vorbească despre zilele Un Teatru la radio. Acum a venit rândul vostru. Georgiana, care e magia? Cum se simte dinăuntru povestea asta? E cum o vedem noi?
1: Este. În același timp, nu știu dacă e doar roz și strălucitor.
0: Cu siguranță,
1: nu. Adică și în momentele de cea mai mare bucurie și de faptul că am reușit să construim, să facem premiere, să strângem fonduri, să adunăm sponsori, să tot există momente tensionante, tot există, nu știi cum să faci, nu știi cum să te învârți în așa fel încât să fie cât mai bine pentru toată lumea. Și în momentul în care iese și apar sute de mesaje și nu știu, 1300 de oameni la rând pe site-ul de bilete, e nici nu știu cum să zic, ca o eliberare, dar plăcută, e ca și mai nu știu cum să o descriu, e pur și simplu
0: Ne-a ieșit. Care ziceai, mă? Atunci se aude prima voce. Care ziceai, mă, că nu o să reuși? Acum, arată-te acum, ești din mulțime. Să-ți vedem fața.
1: În față nu prea au zis oamenii, dar acum, na, nu știu.
0: Da, ai mai văzut de aia că le lăsau cap într-o parte? O să dăm drumul pe 7. Să vedem. Dacă dați drumul pe 7, ia uite acolo, var, pe jos. Și moloz în mijlocul camerei. Dar lucrurile s-au rezolvat și felicitări încă o dată pentru căsuța nouă pe care o aveți. Hai să spunem oamenilor care ne ascultă adresa exactă a noului sediu.
1: Strada Secerei numărul 14.
0: Secerei numărul 14. Acolo unde se întâmplă evenimentele astea frumoase și unde or să fie de acum înainte tot felul de evenimente grozave. Hai să începem cu povestea asta. Daniel, spectacolul ăsta la care tu ai lucrat este unul imersiv, da?
2: Da.
0: Cu trei spații? Sunt trei spații,
2: da,
0: nu?
2: Da, e sala nou construită, spațiu nou construit. E a doua parte a spectacolului care o să de tranziție afară în fața Halei.
1: Sălimari.
0: Știi, celebrul banc cu polițistul care ajunge la accident și era victima întinsă pe jos și începe să scrie raportul și ce mâna dreaptă pe caldar, mâna stângă pe caldar, în piciorul drept pe trotil, pe trotual. Pe Caldar. Așa și noi. Deci în fața sălii mari, da, acolo.
2: În fața sălii mari, care o să fie renovată.
1: At some point.
2: Da.
0: Work in progress.
1: Work in progress.
2: Da, așa. Acolo e a treia parte și ultima a spectacolului.
0: E complicată, e complicat de construit genul ăsta de spectacol itinerant între locații. Îl iei pe om din fotoliu și îl plimbi.
2: Cel mai complicat cred că e pentru echipa tehnică. Partea de echipă tehnică acolo e cel mai complicat. Pentru spectatori eu cred că e o bucurie, nu știu, adică pentru mine ar fi o bucurie să merg la un spectacol imersiv și atunci practic un spectator care vine la teatru nu cred că se lovește de faptul că e o, nu știu, o neplăcere faptul că e imersiv, că te duce în trei spații, cred că chiar e o bucurie.
0: Subiectul, în schimb, nu e deloc unul confortabil, nu e deloc unul ușor, ba, dimpotrivă, să faci o călătorie din secolul 21 direct în secolul 20, în plin nazism, nu e pentru nimeni o bucurie. Despre ce vorbește Band, de fapt?
2: Păi Band e un text scris de Martin Sherman și este o adaptare făcută de Eugen, adică, mă rog, e traducerea lui Alex Leo Sherman și vorbește despre o poveste de dragoste din Berlinul, mă rog, din Germania anilor 30 și prezintă cumva evoluția unui om înainte de ascensiunea nazismului și în momentul în care Hitler a interzis homosexualitatea și au început lagărele de concentrare să se construiască.
0: Cât de complicat e să lucrezi la un astfel de spectacol? Ca tensiune, vorbesc ca subiect și ca tensiunea pe care o lasă, probabil o amprentă lasă cu siguranță în rândul fiecărui membru din echipă.
2: Pentru mine ca asistent de regie a fost o bucurie să lucrez încă o dată cu Eugen la un alt proiect și Eugen a condus excelent repetițiile, adică e cumva o parte care îi se datorează foarte mult lui pentru reușita spectacolului, ducând totuși niște zone foarte intime și foarte sensibile echipa toată, inclusiv de la echipa tehnică până absolut la echipa de creație, la actori și bineînțeles la Teo Șoptelea, care e rolul principal, e băiatul care are toată evoluția, a condus foarte bine procesul de repetiții și atunci cumva, bine, având toată experiența și toată baza asta în spate, a fost cumva o bucurie să lucrez cu el și să văd cum are el grijă și cum conduce el pe o astfel de temă, actorul și echipa de creație.
0: E un subiect potrivit pentru 2026?
2: Absolut. Din păcate, suntem într-un context politic care nu e deloc favorabil pentru noi ca homosexuali despre ce se vorbește și în spectacol și atunci orice tip de spectacol care vorbește despre niște teme în continuare tabu la noi în societate e absolut binevenit, dacă e făcut și corect, etic și cu niște nuanțe care sunt totuși spre binele comunității.
0: Și se simte asta în spectacol? Adică spectacolul duce în direcția asta?
2: Absolut, adică din ce cred eu că duce în direcția asta e pentru că, în primul rând, e făcut de Eugen, care acum recent e președinte, copreședinte la asociația Accept și atunci, inevitabil, e o grijă cu care modelează tipul ăsta de texte.
0: Corect, corect. Spuneam că sunt două premiere cu care v-ați lăudat în aceste zile un teatru și Vlad e în cealaltă premieră. Ce spectacol, despre ce spectacol vorbim, Vlad?
3: Bac, scris de Trei Sileți, în regia lui Vlad Bălan.
0: Nici tu n-ai un rol ușor acolo. Nu e poveste ușoară.
3: Da, mi se pare interesant că a optat să aleagă două texte dure. Sunt amândouă foarte dure.
0: Da.
3: Asta e
0: povestea ta, spectacolul tău, ce poveste are?
3: E un thriller despre doi oameni foarte singuri și prin care, prin intermediul unei conspirații, ajung să trăiască ceva împreună, să se regăsească și pe ei și pe celălalt.
0: Cum a fost pentru tine lucrul la Bug?
3: Relaxant, cumva, paradoxal. Da, adică n-a fost cu mult stres, n-am avut două luni de zile de repetiții încât să stăm acolo, să obosim, să ne plictisim, cumva. Și a fost foarte frumoasă munca în echipă. Toată lumea se înțelegea cu toată lumea și nu simțeam că lucrăm la ceva foarte angoasant, ci din contră. Și asta cred că a ajutat cumva procesul, pentru că aveam mai multă încredere unul într-altul, mai ușor. Noi neștiindu-ne, de fapt, la lucru, eu am mai lucrat cu Vlad, tot la un teatru, dar cu ceilalți încă nu lucrasem și, da, a fost destul de chill acolo.
0: Știi ce mi se pare interesant? Faptul că tocmai ai precizat că n-ai avut două luni de zile să te plictisești. În general, oamenii când se așează pe scaunul ăla în emisiunea de ale teatrului vine și zice, am avut doar două luni. Ne-am străduit doar două luni, am avut, vedem ce iese.
3: Le place să ia în serios, nu știu, aparat. Mi se pare, da, două luni depinde de contextul producției, cât de amplă e, cât de... Ăsta e un text de cameră american, foarte vorbit, cu o temă foarte clară, cu niște situații foarte clare, adică două luni s-ar fi părut aberant să repezi la ele. Da, adică unele spectacole, da, necesită două luni de zile. Altele, absolut deloc. Mi se pare că dacă e echipă potrivită și profesionistă, you can do it așa, în trei săptămâni, o lună. Scuze, cred că s-a auzit.
0: Mă gândeam la tine. Uh-huh. La modul cel mai cu cel mai mare drag, pentru că ai nimerit într-un fier de iubitori de filme românești. Uh-huh. Și mă gândeam la experiența pe care tu ai trăit-o în ultima perioadă cu festivaluri. Cu mers pe afară să vorbești despre filmele în care ai jucat. Cum este de pe platourile filmelor ce ajung în festivaluri mari, că ajung la Veneția, că ajung la Cannes, că ajung oriunde, la teatru independent. Hai să vorbim, Georgiana, m-ar pupa în momentul ăsta, în sfârșit, vorbim despre teatru independent, e momentul să tragem niște linii. Cum e povestea asta și cum te simți tu și cum vezi lucrurile de la experiența pe care o ai în filme care ajung să fie reprezentative pentru România în festivaluri internaționale, la teatrul independent, care știm ce luptă grea duce în România pentru a se menține pe linia de plutire.
3: Și cinema o duce o luptă la fel de grea.
0: E la fel de grea lupta,
3: nu? Mi se pare că cine...

0: Este foarte mic.
1: Și nu primesc toate filmele oricum, să înțelegem asta. Filme care ajung pe marile ecrane românești, nu toate au primit
0: Eu zic că majoritatea bani. Nu primesc cât ar trebui. Adică condițiile sunt, sunt bune în sensul în care nimeni nu are o atitudine de divă și nu are nevoie de niște lucruri mai mult decât se oferă. Uh-huh. Catering normal și o cabină, nici măcar o cabină poate uneori unde să stai. Cât un timp de calitate cu oamenii. Adică nu știu, nu că nu înțeleg întrebarea, sunt două lumi care pentru mine sunt foarte asemănătoare. Acum diferă contextul, că acolo lucrez cu 60 de oameni și te întâlnești cu ei, de la tehnicieni, de la cei care lucrează în spatele camerei, colegii, actori, depinde de secvențe în staff. Dar vreau să vorbesc, chiar am filmat acum un an un film cu Eugen Jebeleanu. Așa. El fiind actor, după mult timp în film, știu că n-am mai lucrat pe ecran sau și în teatru, în teatru are spectacol la replica. Cu Eugen și cu Ionuț Vișan, care Ionuț Vișan este un actor de bază al teatrului, un teatru de pe, na, de când s-a înființat cumva și sunt prieteni foarte buni el cu Andrei și cu Andreea. Acum, din nou, nu știu, revenind la întrebarea ta, experiențele sunt foarte, nu știu, suntem români cumva, sunt din România, nu sunt niște experiențe bombastice pe platourile de filmare.
1: Știi de ce m-am gândit? Și îmi dau seama că eram într-o eroare, pentru că în general la film vedem produsul finit și pare foarte bun și ai senzația că s-a lucrat și că e tot ce a avut tot ce i-a trebuit filmului ăla să iasă cum trebuie.
0: Da, a avut, are și filmele au tot ce le trebuie, dar
1: nu știm în general bucătăria din spate. Știi, la teatru ne mai auzim că teatru independent, deja e o poveste foarte veche cu teatru independent. La filme nu prea auzim povestea asta și de-aia eram în regretabilă eroare de a-mi imagina că un film, dacă reușește să fie foarte apreciat, a avut tot ce a trebuit.
0: Nu, și de multe ori, adică, din nou, vorbesc din experiența mea, fie că despre filme care au ieșit deja sau cele care urmează să iasă sau la care voi lucra și deja repet la ele, oamenii lucrează foarte mult acolo, în special casele de producții se zbat foarte tare să obțină fonduri din 11.000 de părți dincolo de CNC. Regizorii fac foarte multe concesii. Din nou, nu am lucrat cu vreun A-lister. Și când zic A-lister, mă refer la un om care deja are niște premii la active festivaluri, care asigură un mai mare număr de zile de filmare și un acces mai
1: ușor la niște fonduri, da.
0: Da, nu știu dacă era într-o eroare. Cumva nu e atât de bombastic. Și oamenii când lucrează la un film, evident, știi la ce lucrești. Dacă e un film care e destinat unui public sau dacă se vrea a fi un film de artă, până la urmă ce este la final e o muncă de după, e de postproducție, poate să fie cel mai frumos lucru pe set și după aceea când se leagă și când vezi în spate nu știi niciodată, da. La teatru știi, adică știi când l-ai scos cumva și dacă Doamne ajută ne dăm interesul în continuare poate să crească, dar
1: știi din start cum arată produsul?
0: Din start te zi de când îl scoți, prima ieșire la public, da. De acolo știi cumva de unde, care e punctul de plecare și la ce mai speri din partea lui, cumva. Are sens ce zic?
1: Are.
0: Știi unde te poziționezi.
1: Cum e teatrul independent în România?
0: Este subvenționat, subvenționat. Adică acum tocmai s-au afișat niște FCN-uri și
1: Am văzut tot felul de scandaluri vis-a-vis de lista câștigătorilor la FCN. N-am intrat mai mult în amănunte, dar am văzut că oamenii sunt nemulțumiți de felul în care au fost distribuiți banii.
0: Da, este sinistru tot ce se întâmplă pe partea de cultură la noi în țară și oamenii care lucrează independent sunt cei mai afectați de lucrul ăsta. Acum e o bucurie pentru că în independent oamenii vin de foarte multe ori cu drag de muncă și cu chef de muncă. Și de multe ori nu dai de acele personaje care cumva sunt pline de ele, pentru că domeniul nostru este foarte poluat de filmați, cum le zic eu. Oameni care se cred foarte mult, mai mult decât e cazul, care nu-și aduc aminte în ce context trăiesc, în ce context sociopolitic trăiesc, nu se uită puțin în jur. Și în spațiile independente de foarte puțin n-am dat niciodată, cel puțin. Și tocmai de asta e și mai salutară inițiativa Un Teatru, adică pentru mine, da, ok, aveți și are spațiul în sine o vechime deja de 16 ani.
1: Te legitimează cumva povestea asta? 16 ani sunt rezistență pe piața de teatru independentă, te legitimează într-un fel că produsele pe care le faci tu sunt bune.
0: Și din punctul ăsta de vedere e salutar, pentru că au rezistat deja atâta și o să mai reziste în continuare, dar și faptul că au reușit în perioada asta să se redeschidă într-un alt spațiu, care eu o pot privi printr-o altă optică, și anume e ca un spațiu nou. E un teatru.

0: cumva, care vine la pachet cu o istorie, dar în același timp, în vremurile pe care le trăim...
1: E un teatru nou.
0: Da.
1: Ai dreptate.
0: Și dacă nu mă înșel, el a fost cumva închis timp de 2 ani de zile. Adică nu închis, s-a jucat în deplasare, dar cu foarte multe restricții de săli, de... Na.
2: Da, da, bineînțeles. Adică... Cam în toată perioada de fără sediu, gazda noastră a fost Teatrul Țăndărică, cărora le mulțumim oricum enorm pentru tot ce ne-au pus la dispoziție, chiar până în trecutul foarte recent, în repetițiile de la BAG. Dar, într-adevăr, noi, neavând teatrul nostru propriu-zis, oamenii începuseră deja să ne asocieze cu Teatrul Țăndărică și... Sunt lumi complet diferite. Adică nu e ca și cum una e greșită, una e corectă. Nu e vorba de asta. E vorba de faptul că suntem cu totul, cu totul altă lume. Și da, abia acum începem să ne redobândim identitatea noastră și spiritul, un teatru cu care și un public, cum zicem noi, publicului nostru, că totul trebuie să fie
1: cu un,
2: branduit, da? Cu un sau o... un public începe să se întoarcă la noi și să își dorească să facă parte din povestea noastră în continuare.
1: Îndrăznesc. Mă hazardez să te întreb, cum e cu teatrul independent în România?
2: Greu!
1: Na. Pentru întrebarea asta am venit la radio.
2: Da. Cum poate să fie? Cum a zis și Vlad, una din calitățile și avantajele extraordinari e că în teatrul independent ai mult mai multe șanse să dai peste oameni super mișto și valoroși și de treabă și înțelegători și...
0: Dornici de muncă.
2: Da,
0: sunt
2: da.
0: Sunt foarte mulți oameni care nu vor să muncească prin stat, efectiv, adică...
1: Ai perfectă dreptate. Fii atent, am avut discuție cu invitații de-a lungul timpului și o să vin să vă întreb treaba asta. Ar fi benefic pentru actori / regizori, înainte să ajungă să fie angajați în teatrele de stat, să facă un stagiu în zona independentă?
2: Da.
1: E un lucru bun pentru un actor sau un regizor? Sau este ceva ce la final zilei te face să zici, bă, mi-am ales prost meseria. Dacă așa arată meseria și trebuie să muncesc atâta, mi-am ales... Exact ce e ce Vlad. Mulți dau chef de muncă. Ar fi benefic pentru actor și pentru regizor să treacă un pic prin teatru independent?
3: Eu zic că da, absolut.
2: Absolut.
1: Ar fi,
3: adică,
1: nu?
3: Pentru mine, cumva, care sunt la început de drum față de Vlad, care totuși are o experiență în spate destul de mare, mi se pare absolut necesar să treci printr-un stadiu de practică în independent. Adică, indiferent dacă ți se propune din independent sau dacă începi tu să faci în independent, mi se pare extraordinar de necesar și bine pentru tine ca artist. Adică nu văd cu ce te-ar putea deranja. Acum, da, exact ce zice Vlad, dacă vrei să trăiești toată viața la stat și să ai tu niște noroc sau niște oameni pe care îi cunoști să ajungi acolo, na, baftă, fă-i spectacole, fă-i ce te interesează pe tine. Dacă vrei să faci ceva pentru tine, cred că mi se pare inevitabil să treci prin independent.
2: Eu aș mai adăuga ceva,
1: da,
2: dar poate sunt un pic răuță, dar o să zic.
1: Vine Vlad după aia și zic...
2: Poate dacă ar fi contextul în care toată lumea să treacă prin stadiul de independent inițial, ca să vadă, poate s-ar mai tria puțin oamenii și ar rămâne doar cei care aleg să facă meseria asta pentru motivele corecte. Și nu pentru faimă, celebritate, bla bla bla, pentru că nu e vorba despre asta, e vorba despre povești, ce spui oamenilor, ce vrei să transmiți, cum educi societatea, despre lucrurile care contează, nu despre...
1: Asta,
2: nu mai fac.
1: Adineaurea, ai zis un jingle cum ar veni. Să facă meseria asta pentru motivele corecte. Ăsta e jingle. Ăsta e jingle de multe emisiuni și pentru multe...
2: Da, poate, I don't know.
1: Pentru multe genuri de meserii. Daniel.
3: Da.
1: Cum e cu teatru politic? Am zis, o zic și pe asta și după aia să vă pun niște întrebări mai... Cum e, Daniel, cu teatru politic? Când te-ai apucat de teatru politic?
3: Eu zic că fac un teatru social politic, acum nu știu dacă sunt eu măsură.
1: Am zis și eu, am zis amândoi. Să rămână consemnat, că am zis amândoi. Cum e cu teatru ăsta?
3: Mie mi se pare necesar, în primul rând. Și
1: câți ani e, Daniel?
3: 21, fac luna următoare.
1: Mulți înainte.
3: Mulți. Haide,
1: și dacă tu ai făcut așa, imaginează ce a fost în sufletul meu.
0: E undeva... mai periculoasă vârsta mea unde mă aflu acum.
1: Cât ai?
0: Eu am 27.
1: Mulți înainte.
0: Și fac 28 peste o lună. Și sunt așa în trecere, sunt devin bărbat.
1: Nu știi exact, ai luat un pic înapoi, dar știi că trebuie să mergi înainte.
0: Da,
1: îți dai seama că el vrea să accelereze acum, în momentul în care a apăsat cu pedala.
0: Dar și așa accelera puțin, mai sunt mai fi în perioada asta, 27-33, mi se pare așa ceva.
1: Ia zi Daniel. Purgatoriu. 21 de ani și simți asta de dorința asta de a face genul ăsta de teatru.
3: Da, păi cumva, ca să fac așa o scurtă paranteză, începuturile mele sunt că am făcut un liceu de actorie în Timișoara și în clasa 11-a am început să fac un spectacol cu colegii mei de la liceu. Ulterior, după, am ajuns să dau acum și să fiu student la Regie de Teatru. Și am început să fac asta cumva...
1: Aveți 17 ani, nu?
3: Cred că da.
1: Cam așa,
3: da. Și acum fac 21, deci de 4 ani, să zicem că fac regie, câteodată profesionist, în ghilimele, însemnând că pe finanțare de stat, adică nu doar pe banii mei, adică cumva am un anumit tip de responsabilitate pentru proiectul pe care îl fac. Uh-huh. Și atunci mi se pare că trebuie să fie politic un spectacol sau inclusiv un eveniment, că e instalație, performance, whatever, mi se pare că trebuie să aibă o doză de acțiune politică, pentru că la rândul lui generează un mesaj politic, indiferent de publicul care vine, faptul că tu ai primit o finanțare pe care faci proiectul ăla, cum beneficiezi tu de banii ăia, e o responsabilitate a ta ca artist. Dar mă rog, întorcându-mă un pic la teatrul politic, mi se pare că e necesar și mi se pare că e necesar să existe cât mai multe asociații, teatre independente, inclusiv în teatrele de stat, să se pornească niște spectacole cu tentă politică care să spună niște lucruri, pentru că e doar de câștigat din asta. Adică de pierdut, e de pierdut pentru cine nu...
1: De pierdut nu cred, dar de deranjat?
3: De deranjat, inevitabil deranjezi. Acum că faci un spectacol despre homosexualii din 1930 sau că faci un spectacol despre, nu știu, siguranța femeilor, deranjezi. Acum, na, fă-i spectacole despre care nu vrei să deranjezi ca artist și să-ți fie bine unde lucrezi.
1: Apropo de treaba asta, și am promis întrebări ușoare, dar după asta promit că vin. Am în două spectacole despre care vorbim, premierele astea, pe de-o parte Band, pe de partea cealaltă Bug. Sunt niște spectacole grele, sunt niște spectacole încrâncenate. Vorbim despre abuz, despre paranoia, sunt adunate poveștile astea. Cum arată și de ce a fost aleasă povestea asta pentru sărbătorirea de 16 ani de un teatru? Adică de ce nu s-a mers pe ceva mai light? Habar n-am. Georgiana știe.
2: Da, nu pot să zic.
1: A fost acolo la masă când s-a luat decizia și a zis să facem de râs. Nu! Să facem să plângă lumea.
2: Cumva nu a fost gândul nostru strict legat de hai să ne sărbătorim ziua cu aceste două premiere.
1: Ci dacă nu pleacă lumea plângând în sală, n-am rezolvat nimic să plângă.
2: Nu, oricum pare că suntem așa foarte... Suntem îmbrăcați în negru, teatru e negru, nu avem comedie, repertoriu, deci...
1: Andreea și Andrei au uniformă.
2: Uniformă, da, negru, da. Nu e vorba de... Ne-am propus specific să facem oamenii să plângă sau să plece scărpinându-se, nu. Noi am avut un proiect, adică încă l-avem, de fapt, în desfășurare, un proiect AFCN și calendarele evenimentelor s-au suprapus, adică premierele celor două proiecte, spectacole din proiect,
1: așa,
2: s-au suprapus cu sărbătorirea zilelor
1: noastre. Așa a fost să fie.
2: S-a întâmplat, s-a nimerit și e foarte bine pentru că aduci public nou și practic combini două lucruri, sinergii, nu știu cum să zic. S-a unit.
1: Ai zis frumos. Cum au fost primite spectacolele? Vorbeai cu Irina ceva mai devreme, dar n-am prins exact de niște sold-out-uri, nu? Cum au fost?
2: Absolut șocant a fost, pentru că la ambele spectacole am avut prima dată vizionări cu public restrâns, cu așa, și bineînțeles s-a postat pe social media. Și atunci oamenii au fost extraordinar de curioși și au văzut că se întâmplă și așa, de dinainte, ca noi să spunem, avem premieră. Iar în momentul în care am pus biletele la vânzare pentru aceste două spectacole, cu mai multe reprezentații la fiecare, sold out în 3 minute ambele. 3 minute, mult. 3 minute. Adică a fost...
1: Că n-ați apucat voi să dați refresh la pagină mai repede.
2: Și nu ne-a venit să credem, pentru că na, de 2 ani încoace, nu pot să zic, sună iurea, dar chiar ne-am chinuit să vindem și câte 30 de bilete la un spectacol și noi acum să vindem 50, 60, poate chiar 70, în funcție de ce invitați sau mai, au mai fost și așa, dar cam asta a fost numărul, între 50 și 70 de locuri.
1: În 3 minute.
2: În 3 minute și ori 3, 4, adică sunt,
1: reprezentați fiecare,
2: 3
1: da.
2: Benturi și 3 baguri luna asta.
1: 6.
2: 6.
1: Și nu mai sunt bilete? La revedere, drum bun?
2: Ciao.
1: Bravo, domnule. Bravo. Eu zic că zilele un teatru bine. Trebuie să treacă și luna august, pentru că
2: mai avem și alte evenimente, adică vă așteptăm.
1: O să vorbim despre ele, imediat o să vorbim, dar am zis că ne relasăm. Da. Georgiana, fii atent, avem o rubrică. E destul de nou, încă ne chinuim cu ea. Eu plec, am plecat 2 săptămâni luna trecută și m-am întors cu ideea de ce frumos ar fi să facem rubrica asta. Mi-e teamă că plec și acum. Nu știu cu ce mă întorc. Dar tu tot așa s-a inventat. O să vedem, dar deocamdată okay. O luăm pe asta. Se cheamă Ți-o faci cu mâna ta. Știu, sună urât. N-a fost un concediu prea lung, că dacă era mai lung, găseam și un titlu mai bun. Am 7 întrebări, că suntem la Radio 7. Ascunse în spatele a 7 numere. Alegeți un număr între 1 și 7.
0: 3. Ai strâng
2: așa. Auzi,
1: dar nu, Georgiana, că tu trebuie să alegi alt număr.
2: Ți-am furat 3.
1: Fii atent. Se spune că cea mai dură lecție, stai să avem orchestral aici, îți dai seama că lumea a dat radiourile mai tare, bă, a zis 3 amândoi, e șmecherie acolo. Se spune că cea mai dură lecție o înveți din eșec. Care a fost cea mai, care a fost acea seară de premieră sau spectacol în care ceva a mers atât de rău încât ai crezut că se termină totul, dar până la urmă ai avut ceva de învățat din treaba asta? Ți s-a întâmplat vreodată?
2: La un teatru sau în viața personală?
1: Viața personală, la alt teatru, la un teatru. Asta la Popescu. Zic, poți niște nume de teatru,
2: da,
1: aici?
2: Normal.
1: Am pus.
2: Normal. Nu știu, au fost niște...
1: Trebuie să fi fost, mai.
2: Am pățit la un moment dat, la un Venus, dar nu pot să zic că a fost atât de rău sfârșitul lumii, dar eu...
1: Tu zi-o pe asta, că acum e cel mai rău, că universul o să zică, bă, dacă ăsta a fost cel mai rău, mai rău, dar nu pot să-i mai dau.
2: Da.
1: Și să fie mai bine
2: de acum. Dar a fost foarte rău, eram la Țăndărică, se juca Venus in Fur.
1: Așa.
2: Cu Richard Băbunoschi și Silva. Și era undeva la și un sfert și 20 și s-a luat curentul.
1: Bun.
2: În tot teatru. Eu, mă rog, la spectacolele vechi și așa, nu rămân până la final. Eram la Țăndărică, spectacolul se juca la etajul 4, adică la sala studio de la Țăndărică. Generatorul teatrului funcționa doar pentru parter, cât să nu moară centrala, pentru că era și frig, chestii de genul ăsta.
1: Mentenanță.
2: Da, atât. Mentenanță, da. Foarte basic, lumină de serviciu.
1: Atât, da.
2: Și beznă.
1: Joacă-o pe asta, cum s-ar zice.
2: Da, joacă-o pe asta. S-a oprit, bineînțeles. Panicată, l-am sunat pe Andrei. Nu știu, așteptăm, ce pot să fac? Hai să sunăm la... Dar cât de panicată eram în momentul ăla, nu pot să-ți descriu. Adică a fost
1: cum
2: drama pământului.
1: Cum s-a terminat povestea asta?
2: A venit curentul.
1: Da, mai era lumea în sală?
2: Da, n-a plecat absolut nimeni. Adică am încercat, am sunat la nu știu, PPC sau nu știu ce.
1: Așa, la ce companie era, da. Acolo, da.
2: M-am sunat și la domnul Călin, domnul director de la Țăndărică. Adică a fost așa o serie lungă de telefon, după care fugi repede.
1: Ați avut timp să sunați? N-a revenit așa repede curentul, dacă ați apucat să dați toate telefoanele astea,
2: cred
1: mă gândesc.
2: Că toată pana de curent a durat undeva la 15 minute, poate și un pic mai bine, dar n-a ieșit nimeni din sală.
1: Și s-a furat ceva.
2: Nimic.
1: Oameni de calitate vin la un teatru. Asta vreau să subliniez. Un public de calitate la un teatru.
2: Da.
1: Pentru că ai sărit repede, Vlad.
0: Da.
1: Tai 3-ul de pe listă, că nu mai avem. Okay. Între 1 și 7.
0: 4.
1: Numărul 4. Care a fost primul om din afara familiei care a crezut irațional în tine atunci când încă nu știai că o să ai succesul pe care l-ai în momentul ăsta? În afara familiei. Primul din afara familiei care a crezut că tu vei avea succes în meseria pe care ți-ai ales-o. Pe în general, familia, după cum să zic eu, în general așa se întâmplă, dar sunt curios dacă și la tine a fost la fel. Familia prima oară are un genul ăla de recul. Bă, o meserie de om, tu nu vrei să-ți iei? Da. Bravo. Dar după aia o să-i că, bă, da, ești al nostru, te susținem, mamă, dacă tu așa vrei și, și te lasă să mergi. E, din afara familiei, care a fost primul om care a zis, băi, eu cred că ai talent, eu cred că ai ales bine?
0: Cred că au fost doi.
1: Așa.
0: Adică, care s-au întâmplat în paralel cumva, domn profesor Dănuț Olcan, care mi-a fost profesor de istorie, alături de care am și înființat o trupă de teatru în liceu. Este un profesor foarte bine văzut în țară, că e printre puținii dascăli pe care i-am cunoscut oricum, fie în facultate, fie în școală, în liceu și, și așa mai departe. Și Mircea Anghel, pe de altă parte, este un băiat cu 10 mai mare ca mine, care, așa, din Buzău, care a făcea pe atunci un soi de concurs de talente. Și a crezut foarte tare mine și el în acea perioadă și cumva el mi-a dat prima dată să citesc Stanislavski și Peter Brook. În clasa, era în clasa 10 a 11-a când le-am citit pentru, na, când am avut contact cu ele inițial. Și cred că ei doi luați la pachet. Acum, bineînțeles, de-a lungul timpului, Dănuț Olcan a avut un impact foarte mare asupra vieții mele, pentru că era un profesor de istorie care puteam stau de vorbă de la 1 la 1. Îmi permitea dumnealui să facă asta. Acum că am crescut, dai seama că e și mai...
1: Poate mai mult, da. Poate mai mult, da.
0: Și mi-a deschis foarte tare apetitul către cunoaștere în mai multe sfere. El mi-a deschis cumva mintea. Uh-huh. De mic îmi plăcea să citesc și eram un, nu știu, aveam caiete, jurnale, dar odată cu el am înțeles, am adăugat și foarte multe lere morale, poate, nu știu, mi-a dat-o așa o infuzie de valori în care în continuare cred.
1: Daniel.
4: 7.
1: Da, s-a și gândit, el era pregătit. Bă, băiatule, dacă mă mai întreabă ăsta, dacă nu uită de mine, 7, zic. Fii atent, Daniel. Pe cine suni la ora 2 noaptea sau 2 dimineața, eu cum vrei, după un spectacol care n-a ieșit exact cum trebuie, pentru că este singurul om care te poate scoate din starea pe care o ai? Cine este omul care pui mâna și e 2 dimineața, 3 dimineața, nu contează, pui mâna și suni? Și mai și răspunde. Că altfel...
3: Cred că colega mea de clasă cu care am vorbit azi, Ana Zorilă.
1: Când ai sunat ultima oară, la oră?
3: A trecut ceva timp, că de obicei stăm împreună la orele alea.
1: E în regulă. Altfel, și ți-au mers și lucrurile bine în ultima perioadă?
3: Acceptabil.
1: Am zis și eu, am pus-o și eu asta aici, dacă era bine, dacă nu, nu. Pentru că Georgiana e ceva mai devreme că, dincolo de spectacolele acestea două, Band și Bug, nici nu știu cum să zic, care din păcate sau din fericire sunt sold out în momentul ăsta. Nu mai e niciun bilet pe nicăieri, niciun... Dar care se vor juca din toamnă.
2: Suntem acum în discuție, dacă programăm și în august.
1: Băiatul ăla are niște concedii pregătite. A zis Adina
2: Uțăra. Sunt discuții. Acum vedem, nu pot să... Nu săriți pe noi.
1: Noi nu, dar îți dai seama că în momentul ăsta... Ia căutați-mă, ia de refresh pe august. Ia că au zis de august.
2: Vom anunța din timp oricum. În data cu tare, la ora cu tare, punem în vânzare și atunci...
1: Dincolo de Band și Bug, că asta voiam să spun, ai zis că programul este extrem de încărcat. Ne oprim un pic la program, că după aia vă duc la darts.
2: Da.
1: Și zic, hai să ne oprim un pic la Vlad, tu ai jucat darts în tinerețile tale?
0: Da.
1: Îți place darts-ul?
0: E fun.
1: Știi să joci. Să vedem cum e fără. Okay, o să încercăm și fără, să vedem cum este. Georgiana, cum vrei să... O luăm pe zile, o luăm pe etape importante, ne spui reperele de neratat în zilele un teatru?
2: Da, de...
1: Dincolo de Band și Bug.
2: Nimic.
1: Bravo, dar nu ne putem muta acolo. Aici e problema, că n-ați terminat sala aia mare, după cum Daniel a zis mai devreme.
2: Da.
1: Așa.
2: Nici nu știu de cum să încep.
1: E ușor.
2: E ușor. Deci avem data de 15.
1: Bun.
2: 15 iulie, Antigona, cu Nicoleta Lefter, One Woman Show. Mai sunt puține bilete și acolo, dar...
1: Biletele de unde le luăm? Pentru toate informațiile pe care le dăm de acum înainte, poate oamenii își doresc și atunci să știe. De unde luăm biletele?
2: Puteți și pe site-ul nostru unteatru.ro,
1: da,
2: și pe MyStage.
1: Adică și pe MyStage.
2: Pe site-ul nostru veți fi redirecționați către MyStage.
1: Perfect. Antigona, da. 15 iulie cu Nicoleta Lefter, bilete puține, dar încă sunt.
2: După care este concert Nidal, care e un eveniment separat, dar tot face parte din programul zilelor un teatru. Deci, concert.
1: Avem
2: la concerte, sunt multe bilete, așa că vă așteptăm. O să avem și bar, ca să fie toată experiența foarte...
1: Să poată să joace și Vlad Darts, dacă e după aia.
2: Da, de așa. Petrecere. De petrecere și de
1: concert distracție. Concert Nidal se întâmplă tot pe 15?
2: Tot pe 15.
1: Tot pe 15.
2: Da. Antigona e de la ora 19, concertul e de la 21.
1: Așa.
2: Bun, după care avem 16.
1: Așa.
2: Cu cântec de departe. Tot o premieră din această toamnă cu Ionuț Vișan în rol principal și cu muzică live făcută de Mihai Dobre de la Șuie Paparude. Eu sunt fana acestui spectacol, e puțin zis, adică l-am văzut de 3 ori, de 3 ori am plâns cu muci. E superb și foarte emoționant și mai sunt mai mult și are bilete nevândute.
1: Prea multe pentru ce spectacol e.
2: Da, încă nu înțelegem exact de ce nu a prins atât de mult, dar poate va... dar poate va vinde mai bine și acum 2 săptămâni.
1: Așa.
2: A luat premiu la Festivalul de la Reșița pentru interpretare pentru cel mai bun actor.
1: Păi oamenilor dragi, pe 16 avem spectacol premiat.
2: Și cel mai bun spectacol, de fapt sunt 2 premii.
1: Avem spectacol premiat pe 16, iau, cel mai bun spectacol. Păi și atunci ce facem? Din nou pe unteatru.ro sau pe MyStage găsiți bilete pentru 16. Cântare după?
2: Cântare după.
1: Cântare adică, după. Aproape după.
2: E party.
1: E party după.
2: E party după. E party. Așa. Cu DJ Mihai Dobre. Cu Dobrică.
1: Rămâne
2: la platane.
1: Mergem pe 17?
2: Mergem pe 17, unde avem doar concert.
1: Bun.
2: Adrian Nour a fost la Vocea României, îl găsiți pe YouTube, absolut superb. Și vine și la noi să cânte.
1: Un teatru.ro, MyStage.
2: Da, o să zicem că pe poezie.
1: Exact,
2: ca
1: să rămână. Asta se întâmplă pe data de 17.
2: Pe data de 17, da. Ei, și pe data de 18 avem un program super full. Și anume,
1: cum arată?
2: Sunt 3 evenimente.
1: Ok.
2: Și primul dintre ele începe la ora 16. Bag.
1: De vreme.
2: Foarte.
1: De vreme, da.
2: Dar pentru că e unul din spectacolele pe care le-am adăugat după realizarea programului, în așa fel încât să mai prindă niște oameni niște locuri. Adică am văzut că s-au vândut cele 2 reprezentații bag, cele 2 reprezentații band, am zis ok.
1: Mai trebuie măcar una.
2: Și a fost...
1: Și inclusiv asta este sold out?
2: Da. Nu, a fost tot deci așa,
1: nici la 4 după amiaza nu ai șansă să vii să-l vezi pe Vlad, pentru că te-ai trezit târziu. Așa, avem ora 16.
2: Ora 16, bag.
1: Nu mai zicem pe aia cu un teatru.ro mai stai, că n-avem de ce să o zicem de data asta. Dar da. Țineți-o minte pentru următoarele evenimente.
2: Și așa. La 20 tot bag. Și după care, la ora 22, concert Simona Delegeanu, care a fost...
1: Joci de 2 ori în aceea zi?
4: Da.
1: Bravo.
4: Da.
1: Înțeleg acum de ce trebuie și barul ăla de după. Că omul ăsta este epuizat. Eu înțeleg că el s-a apucat de actorie. Așa am auzit eu. El s-a apucat de actorie pentru că el este un tip foarte introvertit așa și avea nevoie totuși să se arate lumii și a zis, bă, mă fac actor. Că acolo mă chinuia să mă arăt lumii, greșesc?
4: Complet. Să știi, când eram introvert.
1: Asta
4: până
1: zic.
4: Până într-un punct.
1: Eu așa știam, că gândul ăla exista la un moment dat.
4: Într-un punct am fost. Hai
1: că n-am greșit complet. Am greșit un pic.
4: Da, un pic.
1: N-am știut update-ul.
4: Nu de asta fac asta, dar...
1: N-am primit memo-ul cu... S-a mai schimbat ceva, Robertică, nu mai zic eu, nu mai zic pe aia. Am zis-o, că o știam de... Plecasem cu ea în cap, cum am plecat cu Teatru Politic. Teatru Politic, da? La Daniel și la... Când eu fi mai pacu, arunc pe asta. Ea zic, cu introvertul cum e? Și ea zice, nu mai e.
4: Otrovert.
1: S-a terminat pregătirea mea în emisiunea asta. Meriți 2 spectacole într-o zi. Așa, după spectacol ce avem?
2: Și după spectacol, concert Simona Delegeanu, care a fost Bun. Alături de noi și anul trecut, la zilele Un Teatru 15. Mie place super mult de ea, vă aștept cu tot sufletul să cântăm împreună pe muzică populară reinterpretată, ceva sublim, caval, clapă, chitară.
1: Ce n-auzi în fiecare zi? Adică nu se întâmplă în fiecare zi povestea asta.
2: Nu.
4: Asta e fanul nostru?
2: Da.
4: Doar.
2: Da.
1: Să rămâi după spectacol.
4: Da.
1: Să nu-ți faci drumul seara aia.
2: Deci Simona Delegeanu, ora 22, 18 iulie, un teatru mai stage, găsiți bilete, așa, bun.
1: 19.
2: Pe data de 19, din nou bag, cel de-al treilea. Dar, na, nu mai zicem un teatru și mai stage, că...
1: Că degeaba zicem.
2: Ne și ceartă oamenii.
1: Exact, domne, ne trimiteți acolo că să ce? Că să vedem că alții a luat...
2: Răsuciți cu țitul în rană.
1: Deci pentru asta nu intrați, dar țineți minte, pentru că acum... Zice Georgiana ceva pentru care... Așa. Țineți minte pentru ziua de 20. Tu zici cu 19 în continuare. Ce se mai întâmplă pe 19?
2: Pe 20 n-avem, dar...
1: 21. Țineți minte pentru... 21?
2: Eu sunt aici
1: să te ajut. 27. Țineți minte pentru 27 iulie. E important 27 iulie. Zi mai departe.
2: Bun. După care avem concert tot pe 19.
1: Așa.
2: De la ora 21, Toulouse... Lautrec.
1: Toulouse-Lautrec, da.
2: Așa, nu știu să vorbesc franceză.
1: Îți dau aici piesă de la ei cu camera.
2: Dar da.
1: Așa.
2: Foarte frumos, instrumente, atmosferă, tot ce ne trebuie. Așa, după care pe 27 iulie Bent.
1: Da.
2: Nu vă mai zicem că...
1: Că degeaba vă zicem,
2: că facem,
1: da?
2: Rău. Și de la ora 21 concert Aletifal Project. Din nou, instrumente foarte frumos. Nu știu cum se cheamă chitara aia mai rotunjită.
1: Și are și o chitară rotundă și merg, măcar și pentru chitara rotundă și banjo.
2: Nu.
1: Mersi, am sărit amândoi pe și nimic.
2: Dar nu știu cum se cheamă.
1: Altfel de chitară, mergeți să vedeți și dacă nu știți pe...
2: Nu știu cum se cheamă. E lăută? Nu e lăută. În fine, e cumva muzică cu influențe orientale, cu...
1: N-are cum să fie lăută.
4: Sitar altfel.
2: Nu știu cum
1: Sitar?
2: Se cheamă. Cred.
4: Adrian Sitar.
1: Și ce mai vine afară de Adrian Sitar?
2: Da, Aletifal Project, vă așteptăm.
1: Zic, un teatru?
2: Căutați, da.
1: Unteatru.ro, MyStage, pentru evenimentul
2: ăsta.
1: Exact. Da.
2: Căutați-i pe YouTube dacă vreți să vă faceți o idee. E foarte mișto ce fac. De fapt, nu, mai mult pe Instagram.
1: Și vedeți și chitara aia, ca să vă lămuriți și eu la ce o să cânte.
2: Da, să-mi spuneți și mie, vă rog, cum se cheamă, că niciodată nu știu.
1: Vă căutați pe Georgiana seara. Georgiana, când te mai duci la Robert la emisiune, zici că chitara asta? Instrumentul ăsta, nu chitara asta. Așa.
2: Da.
1: Bun. 28.
2: 28 avem un spectacol pe care l-am preluat.
1: Așa.
2: Controverse, în regia lui Eugen Ghemant.
1: Bun.
2: Mai sunt și acolo câteva bilete. Sunt mare parte din distribuție, sunt foști colegi de-ai mei de clasă, de la master și așa mai departe. Un spectacol foarte mișto, în sensul că e dublu spectacol, adică sunt... scene din piesa lui Shakespeare Cum vă place și despre discuție de critici / regizori din 1960, nu știu.
1: A trecut prin toate decadele. Sigur a nimerit-o. Sigur a nimerit-o. Una e. Deci nu, n-ai cum. 40-50.
2: Când domnul Liviu Cirei, că nu-mi permit.
1: Trebuia să și ridice, dar i s-a spus să stea așezată, că nu intră la cameră. Da.
2: Nu intră la cameră și nu mă mai aud.
1: Te tăia, că el a făcut...
2: Am înțeles. Am montat Cum vă place într-un mod mai neconvențional pentru acea perioadă și s-a strânit o întreagă
1: mascaradă
2: în spatele cortinei. Și e fix discuția criticilor, ziariștilor și altor regizori.
1: Practic asta ne arată spectacolul.
2: Da.
1: Mai avem bilete?
2: Mai sunt.
1: Unteatru.ro / MyStage, găsiți bilete la evenimentul ăsta.
2: Exact. Iar după spectacol avem jam session.
1: Bun.
2: Se numește PB&J Jam.
1: Așa.
2: Ha, ha, ha. 360 de grade. Practic sunt niște... E un grup... Chiar așa se cheamă PB&J Jam. Artiști muzicieni care cântă și au, din ce am vorbit cu Eliana, sper că zic bine, Elina, au un grup de WhatsApp unde sunt oamenii care vin în mod regulat la evenimentele lor și invită oamenii să participe, să cânte împreună cu ei.
1: Asta e gașca acolo, ce fac.
2: Da, da, da, e foarte tare. Mă rog, ei au tot cântat prin București, au fost la Heavy Art, până recent și acum or să vină uh-huh. să cânte uh-huh. la noi. Și da, e foarte mișto dacă știți să cântați.
1: Acum e momentul. Acum e momentul să cântați.
2: Dați-le un semn pe social media, pe Instagram, pe ceva.
1: Să vă bage în grupul de WhatsApp ca să, da, să ajungeți,
2: adică
1: la,
2: să participați și activ.
1: La cântare.
2: La cântare, exact.
1: Cântând, la cântare cântând.
2: La cântare cântând, exact.
1: Și suntem în 30.
2: Și în 30 mai avem încă un band la cererea publicului.
1: Ta-da!
2: Ta-da! Dar sold out.
1: Noroc că unii plecați în concediu, că sigur era un bench după un bag, ca să fie treabă, dar da, oamenii da. Mai pleacă și în concediu. Care dintre voi încearcă primul darț? O lăsăm pe Georgiana, că e fată, sau pe...
2: Aoleu.
1: Nu mă întreb. Nu, n-am zis bine, Georgiana?
2: Bă, da.
1: Daniel s-a oferit să fie primul.
3: Aoleu.
1: Salvează. N-ai văzut-o pe Georgiana, ce vrei să fac acum? Trebuia să... Tu ai jucat, tu George, ai jucat darts?
3: Ultima dată când am jucat darts, era la o petrecere mai mulți ani și eram mort de beat. Deci nu mai țin minte.
1: Nu înțeles că asta... Voi știți că asta e și de competiție? Adică s-a gândit cineva că dartul e și de competiție? Sunt niște oameni
0: eu
1: care...
0: Eu nu cred că oamenii joacă în competiția fără să te la bord.
1: Păi, dar nici nu se poate altfel, că nu văd ținta cum trebuie. Zi, da. Noi am încercat treaba asta, dar fiind în sediul unei școli, nu reușim. Daniel, du-te către tablă, fii atent. O să am rugămintea la tine să iei 3 săgeți de acolo, dintre care una să fie cu aripă galbenă, pentru că pe aia o să te rog să o arunci ultima. E de fapt în săgeata care aduce întrebarea de concurs. Okay. Microfonul ăla funcționează, e prea jos pentru tine, dar...
3: E ok.
1: Așa, te auzim și bine, te auzim foarte bine. Aruncă primele două săgeți doar așa să ne calibrăm, după care o să-ți explic și regulile jocului. Dar...
3: Sperăm că...
1: Ia, hai să vedem dacă... Nu e rău, ai început rău, ai dat afară.
3: E rău.
1: De la mine se vede că e mai bine, dar... Asta a fost chiar bine, cred că e o triplă. 12? 12?
3: Da, e triplă.
1: E tripla de 12?
3: Da.
1: Aia e săgeata care aduce întrebarea de concurs. Înainte să arunci,
3: așa.
1: Lasă-mă să te lămuresc. Pe tablă sunt 43 de câmpuri. Dacă socotim și câmpul ăla mare albastru, sunt 44, că mai sunt și ratangii pe lumea asta. Nu e cazul tău, ai tocmai dat o triplă.
3: Așa.
1: Era pentru Georgiana. Georgiana s-a uitat la mine. Mai sunt și ratangii Georgiana pe lumea asta. Întrebările sunt în felul următor. De la 1 la 20 au un grad de înțepătură. Se cheamă întrebarea înțepătoare, rubrica asta. Vezi? Am mai fost plecat în concediu de sărbători. De sărbători și după sărbători m-am gândit, bă, ce să facem cu dartul ăsta ceva. Întrebarea înțepătoare de la 1 la 20 are un grad de înțepătură, să zicem, de 15%. De la 20 la 40, 20%. Și de la 40 la 60, mă bucur că ai venit pe o dată la radio, că nu o să mai vrei să vii a doua oară. Dacă dai în centru, atent, să nu avem vorbe după aia, băi, Robert, n-ai spus, eu m-am om de încredere și tu. Dacă dai în centru, n-am întrebare. Am provocare.
3: Păi dau pe lângă.
1: Odată te pun să sun pe cineva cu la E. Pe cine sun cel mai des de la E, din agenda de la tine? Nu știu.
3: Pe Eugen.
1: Asta, clar. Mi-e teamă și mie, dar cine știe ce să-i zici la telefon. Să nu dăm centru. Sau să dăm centru. Vedem ce se întâmplă. Aruncă săgeata. Hai că sunt tare curios. După ce am spus toate regulile, eram sigur că da afară. Dar nu. 3?
3: E 3.
1: E aproape ca și cum ai fi dat afară. Deci e în regulă. La 3 n-am ce să... Care, fii atent. Care este piesa muzicală ascultată pe ascuns? Conduci?
3: Am permis, dar nu conduc.
1: Ok, deci nu la volan. Pe care o asculti pe ascuns, când e singur, dar pe care o oprești brusc, panicat, când cineva bate la tine la ușă sau există riscul să audă ce asculti. Care e piesa aia vinovată pe care tu o asculti cu mare bucurie, dar n-ai vrea să știe nimeni pe planetă? Dar o să știe toată lumea acum.
3: Sincer, m-ai prins prost, că eu ascult obicei muzică în casă, două ascultare și atunci adică n-am nicio... Nu opresc, chiar nu opresc.
1: Dar e vreuna de care ți-e rușine că-ți place? Na, uite, o reformulăm. E vreo piesă de care, bă, mi-e un pic rușine, dar...
3: Probabil e ceva manea, dar nici asta nu mi-ar fi rușine cu ea, adică e
1: care
3: ok.
1: Care e maneaua de suflet acum, în perioada asta? Că eu știu cum e cu manelele, că astea se schimbă, nu-s mereu un top, aceleași. Dar care e maneaua de suflet acum? Nu că am știu-o, dar nici o dă la radio.
3: Habar n-am, nu știu să zic, dar unul din artiștii cumva care fac genul ăsta de muzică, care e chiar foarte bun în ce face, bineînțeles, tu mai știi, e Florin Salam. Adică eu dacă aș avea vreodată în România sau într-o altă țară o nuntă cu
1: Salam
3: partenerul
1: direct.
3: Meu,
1: direct.
3: Aș vrea să-l invit, dacă aș avea bani de departe.
1: Mai joacă și tu la loto. Mai joacă și tu, că am înțeles că nu e ieftin, adică nu e...
3: Nu jucăm la jocuri de noroc.
1: Cu ce tu de la un teatru și așa? Nu. E bine dacă o să ai un CD cu Salam. Vino înapoi. Mulțumesc tare mult. Georgiana, S-a spart gheața.
2: Mă duc.
1: Deci nu avem încotro. Ultima, ultima săgeata galbenă e ultima aruncată, da?
5: De la
1: spastea? Nu, le iei pe alea, că ne încurcă și nu o să ne mai dăm seama când ai tu 60. 60 e cel mai mult pe cât poți să dai pe tablă. Nu mai zice, că uite, la un pas am... 12 ăla a fost dublu? Ai dat...
3: Triplu.
1: Triplu?
3: Da.
1: 36, ce bine era dacă era ăla, dar n-a fost. Georgiana, tu ai jucat vreodată?
2: Să zicem, așa, am mai aruncat.
1: Din cât îți mai aduci tu aminte, nu? Ca să nu mai zicem cum a zis Daniel mai devreme. Din ce îți mai aduc eu aminte, cred că am dat și la darts. Nu mai știu exact. Rai să plec acasă, drum spre... Georgiana.
2: Hai că nu se întâmplă.
1: Aici suntem.
2: Da.
1: Bun, am început frumos. Cu... ai dat triplu 16 prima?
2: Nu, nu e triplu, nu.
1: Nu e triplu?
2: Nu e triplu.
1: Și dacă era? Nu, nu, nu, nu,
2: sau
1: nu.
2: Sau e? Nu văd eu.
1: Hai, lasă că e prima, ai scăpat.
2: Nu contează.
1: Contează ultima. Așa, uite, vezi de ce am pus aia
2: asta
1: albastră?
2: Asta trebuia să fie. Da.
1: Vezi de ce am pus aia albastră acolo? Ta-na! Și... Întrebarea este 17. Nu e atât de grav, rămâi la acolo, cum mă ceartă Ovidiu după aceea. 17 e așa. Ai repetat vreodată o ceartă imaginară în fața oglinzii pentru a fi sigur că ai replicile perfecte când te întâlnești cu persoana care de fapt te certai în oglinda?
2: Nu pot să răspund la asta.
1: Vrei să pun întrebarea 18? Eu pun. Mă mul la 18.
2: Da, da,
1: te-ai certat? Am.
2: Da, da.
1: Ți-a ieșit cum ai repetat?
2: Nu. Dar mi-aș fi dorit.
1: Dar cred că și eu am făcut așa.
2: Problema cea mai mare e... Așa. Când am o ceartă, un conflict așa...
1: Că ideile bune îți vin după ce s-a terminat cearta, nu?
2: După.
1: Da.
2: Și după,
1: da,
2: îmi crezi.
1: Mamă, dar ce îi zice?
2: Deci nu i-am zis asta și puteam, da, să-i zic așa. Și, da, e...
1: Mai crezi vreodată sentimentul ăla, conflictul ăla, ca să poți să-i spui ce vei să-i spui? Adică crezi artificial după aia un mic conflict ca să... Ah, și apropo, data trecută... Și le zici pe alea bunele de alea, a? Nu?
2: Nu pot să zic că-l crezi... Special,
1: da,
2: pentru asta.
1: Da, da,
2: dar dacă e să se întâmple, trebuie să scot.
1: Pentru ascultătorii bărbați, prezenți pe frecvență și în studio, ce zodie ești?
2: Taur.
1: Asta. Ca să se știe că dacă vreodată, să știți că vă așteaptă la cotitură. Poate vi se pare că nu, dar ea este acolo.
2: Și cu ascendent în scorpion, deci e nașpa.
1: Asta nu știu cu ascendent. Am auzit că de la o anumită vârstă încolo ascendentul e foarte important, dar n-am știut treaba asta.
2: Da, adică ascendentul e mai mult de cum te percep ceilalți.
1: Practic noi, cum ar veni, cum vă vedem,
2: da,
1: pe voi.
2: Da.
1: Tu ești taur, dar noi de fapt trebuie să ne uităm la un scorpion.
2: Cam așa.
1: Hai că începem
2: cam
1: să înțelegem. Vlad,
6: yes,
1: ți-aș da două beri, da? Să presupunem că le-ai băut.
6: Da, da, da.
1: Ești pe punctul de a ieși din bar și bă, ăștia au darts aici. Ia uite. Și te întorci către prietenii tăi și spui, am fost campion la darts, bă, în tinerețile mele, să vă arăt. Și acum le arăți. Nu că se descurcă bine, câtă? Ori 1, ori 20.
6: Deci 20, 20.
1: 20. Asta a fost bine, asta a fost bine. Dar cred că ai aruncat-o așa că, bă, astea câți de încercare le dau pe alea bunele.
6: Și asta e bună? Nu știu, asta e bună? 20?
1: 20 e cât de cât e okay, bună, okay, da, okay, e bună. Cineva, Daniel, nu dau nume, a dat 3. 20 e bine. Bun, cât? 6. Nu mai e așa bine.
6: Nu, 10.
1: 10. Să știi că pe Ovidiu nu pot să pun bază, pentru că Ovidiu nu vede nici de aproape. Nu vede bine, dar aminte la monitorul ăla. Și acum, asta e întrebarea.
6: Hai.
1: Asta e aia cu întrebarea. Am mai pus 3 odată.
6: Da?
1: Dar nu i-am pus Daniel 3. Nu spun la cine. Am mai dat cineva 3 în emisiunea asta. Că 3 așa de... Daniel, ce să zic?
6: 14.
1: 14, gata. Întrebarea 14 sună în felul următor. Care a fost cel mai banal obiect din propria ta casă, dar de care te-ai speriat îngrozitor de tare în întuneric, vreodată?
6: Obiect neapărat?
1: Sau orice altceva. Adaptează tu întrebarea. Ceva de care te-ai speriat în propria
6: ta casă. Mi-a fost foarte frică de întuneric până la o vârstă înaintată. În general.
1: Când erai introvertit?
6: Da.
1: Atunci?
6: Nu, zic și de adolescență.
1: Așa, serios?
6: Da, da, da, și dormeam mereu cu lumina aprinsă. Adică nu, asta zic, în întuneric mi-era by default frică de...
1: Ce s-a schimbat? Adică de ce nu mi-a mai fost?
6: Dar chiar era o problemă atunci. Dormeam mai cu lumina aprinsă și deranjam toată casa.
1: Îmi imaginez?
6: Adică nu puteam să-mi aprind în cameră și o lăsam pe hol aprinsă. Că nu puteam să, dacă mă uitam în întuneric, vedeam abisul, nu știu, era ceva foarte dubios. Habar n-am de unde, când am discutat asta la terapie.
1: Suflet artist.
6: La radio, ce tare.
1: Și e și gratis, fii atent.
6: E și gratis,
1: și da. Am și răspunsul. Suflet de artist. Da, da, da. S-a întâmplat treaba asta.
6: Asta a fost.
1: Vino cu ace, pentru că acum o să vină povestea cealaltă. Georgiana, o să fii colega mea de emisiune, cu tine o să încep. Ai un bol în față.
2: Oh.
1: Amestecă bine bolul ăla. Aici am fost împlecat în concediu cu multă vreme în urmă. Dar s-a ținut Sky rubrica asta de noi, n-a scăpat niciodată, a preluat-o Irina. Sunt întrebări pe care nu le-aș pune în emisiune, nici măcar nu știu ce e în bolul ăla, pentru că sunt întrebări pe care le-a gândit Irina. Și o să răspundem așa, fiecare trage câte o întrebare, dar de răspuns răspundem cum zice doctorul. Răspundem toți la întrebarea asta. Dar toți sunteți voi cum ar veni, nu okay. Și noi. Georgiana, tu începi.
2: Un prieten de care ești foarte mândru. Mândră.
1: Da.
2: Mândră.
1: Un prieten de care ești foarte mândră. Să se auză la radio, să se spună la radio despre el.
2: Nu pot să zic numai unul.
1: Zi doi. Și să înceapă cu toată gașca de la un teatru.
2: Poți să fac un pomenic? Da, e toată gașca de la un teatru, clar. Bițu, care e colega mea la un teatru și prietena mea încă din anul întâi de facultate. Iulică, care e coleg nou la un teatru și tot așa ne știm din facultate. Sora mea, prietena mea Daria, nu știu, sunt mândră de toți prietenii și apropiații mei, pentru că stând împreună cu ei, clar, le văd procesul, progresul și toate etapele prin care trec ca să ajungă unde sunt acum și sunt mândră.
1: Ești un om bogat, să știi.
2: Da.
1: Dacă lista asta e așa lungă, ești un om bogat. Daniel.
3: Mă gândeam acum, timp ce spuneai tu, Georgiana, eu o să aleg totuși să zic doar unul, pentru că s-a întâmplat ceva recent. Ieri a luat filmul în care a jucat în competiția de la Locarno și e colegul meu, prietenul meu din liceu, Teo Butănescu, care debutează acum în film și chiar m-am bucurat.
1: Ce film? Despre ce film vorbim?
3: Nu e locul meu aici, de Florin Șerban.
1: Despre care am vorbit, cred că ieri sau alaltă ieri am vorbit la radio, pentru că Vâncică este unul
3: exact.
1: Dintre...
3: Da.
1: Am vorbit la ora filmelor despre filmul ăsta.
3: Au văzut că sunt în competiție. Sper să nu greșesc, cred că totuși competiție.
1: Sunt în competiția mare. Da, felicitări. Uite, nici nu știa... M-au luat emoțiile. Pentru că ieri vorbeam despre festival de la Locarno și mă bucuram de faptul că un film românesc a ajuns acolo. Sigur, presa mare își aruncă ochii către Cannes și dacă noi acolo uităm. Dar uite că se întâmplă și lucruri de genul ăsta și felicitări întregii echipe. Vlad.
6: Tot așa, contextual, o să spun Teo Șoptelea, un prieten foarte bun și mă bucur că are un rol în București principal și la un regizor ca Eugen, pe care l-a apreciez foarte tare și că cumva, nu știu, trece printr-o perioadă bună profesională și cu el însuși, din câte știu acum.
1: Sold out, dar din toamnă o să vedeți voi. Vlad, trage tu următorul bilet, să vedem ce ne rezervă rubrica Light Quiz mai departe.
6: Cel mai nefolositor talent al tău.
1: Na. Ai un talent pe care dacă mâine nu l-ai mai avea, nimic nu s-ar schimba?
6: Prea am talent, așa, nu știu. Eu am luat un casting odată cu asta. Că pot să aflau cu palmă. Deci am luat odată un casting chestia asta.
2: Da,
6: deci
2: nu e nefolosit.
6: Mă rog, mi-ar și dori să nu-l fi luat. Mi-am mâncat un an din viață și ficați.
1: Spectacol de teatru sau film?
6: Nu, o pseudo-angajare undeva, într-un spațiu, nu o să dau nume.
1: Mai fă o dată, te rog, că nu... Cum? Nu, e un talent, să știi.
6: Da, nu știu.
1: Poți?
3: Nici o șansă.
2: Nu. Nici am încercat.
1: Dar nici nu... N-ai? Bravo.
6: Da, asta zic. Chiar e ceva ciudat? Adică...
1: Nu e chiar normal. Dacă noi și alții nu putem să aplaudăm cu o singură palmă, e ceva bun acolo.
6: Nu știu ce tare. Chiar nu prea am speculat talentele pe care le-aș putea avea. Mai am văzut de...
1: Da, actorie și dacă am talent în actorie, atât a fost.
6: Așa zice lumea bine.
1: Georgiana, cel mai nefolositor talent pe care l-ai?
2: Nu e nefolositor că e nefolositor, e nefolositor că nu-l folosesc.
1: Bine și așa.
2: Nu prea. E bine.
1: Nu, bine și așa pentru răspuns. Ce talent ai pe care ai putea să-l folosești? Că ăla ai din plin, dar nu-l folosești?
2: Cânt.
1: Pe bune?
2: Da. Adică am făcut canto populară foarte mulți ani în viața mea.
1: Așa.
2: M-am oprit pe la vreo 17 ani, în fine, contextul e de nediscutat aici.
1: S-au spus lucruri mai rele în emisiune, oameni care să speriau de întuneric, dar asta e bine.
2: Așa. Și bineînțeles, în facultate, vrând nevrând, dar am cântat. Uh-huh. dacă mă întrebai la 17 ani, nu mai cântam în viața mea nici măcar în duș. Iar acum, de, nu știu, 2-3 ani să zic, a reapărut în mine microbul ăsta, dorința de a...
1: Îți dai seama că o să apară la un moment dat un regizor care să zică, băi, Georgiana...
2: Da, am cântat în spectacole, adică și în spectacolul de la Metropolis, Balenile Acvatice, cântam. Și la Eugen Jebeleanu, când am avut proiectul cu francezii, corespondențe, da, și acolo cântam. Adică... Dar ceva un pic mai mult, poate mai serios, poate, nu știu.
1: Să facem și un album. Știi că domnul Anthony Hopkins tocmai își lansează pe 21 august un album de muzică clasică pe care a compus-o? Nu e niciodată prea târziu. Georgiana, 21 august, ne-a invitat. Dar nu ne duce, că suntem aici aprinși cu treburi ca astea, dar... 88 de ani.
2: Doamne,
1: are proiecte omul ăsta, 88 de ani. Așa că mâine, poimine odată, Georgiana Pac vine și noi avem și o emisiune de muzică. Știi? Cu cântat live. Se cheamă Sacrată în România. Tu, domnule, dă de alea teatru, că te mai chem la de alea teatru, David, și la Sacrată în România. Și cântăm ceva frumos. A? Cum ar fi?
2: Ar fi.
1: Daniel.
3: Da. Mă gândeam acum, cred că e, nu știu dacă e talent, că sunt aproape la același răspuns cu Vlad, nu știu ce talent am. Dar îmi place să mă dau cu bicicleta și să fac scheme cu bicicleta, dar nu prea merg în București cu bicicleta. Și atunci e o problemă. Nu prea folosesc.
6: Ești biker?
3: Am fost când eram mai mic.
1: Ai fost biker când erai mai mic?
3: Când eram mai mic, da.
1: Și îți plăcea, adică erai cu de la de se întorcea cu pe prima roată și învârtea bicicleta și...
3: Nu ajunsesem eu chiar la nivelul ăla, dar îmi plăcea foarte mult. Bine, era și contextul orașului în care m-am născut, care e Drobeta, tot nu Severin, unde n-aveai ce să faci. Adică chiar nu aveai ce să faci și atunci...
1: Dacă îți luai tăi o bicicletă, campion scria pe tine.
3: Nu știu dacă era bine, dar...
1: Daniel trage.
3: Hai să vedem.
1: Nici l-am amestecat, mă. A văzut-o.
3: N-am văzut-o, vrei să trag
1: Nu, las-o pe aia acum, că după aia
3: să-ți asta e pentru mine. Cel mai bun tratament pentru mahmureală.
1: Am auzit niște rețete grozave în emisiune. La întrebarea asta am auzit niște rețete grozave în emisiune.
3: Nu știu, cred că o să dau un răspuns banal. Să ieși afară, să vezi soarele, cred.
1: Până și Georgiana.
6: Poți mai bine, tăiați-i încă o
1: dată. Până și Georgiana în... Georgiana fiind cea mai tânără, nu, cu asta rămâi? Cu asta rămâi?
3: Păi atâta? Nu știu ce mă trezește pe mine, e faptul că ies din casă, în primul rând, și că mă pun în situația n-a ieșit din casă.
1: Ăștia sunt actorii, mă, se pune în situație, alții se târie pentru a ieși din casă, s-a pus în situație. N-ai băut cum trebuie. Dar până și Georgiana, că ne... Dacă Georgiana era 3 ani mai tânără, auzea un meh acum, dar nu e. Și Georgiana știe, pentru că ăștia 3 ani ne dă un răspunsul ăla potrivit. Georgiana. Dacă asta ți se pare grea, să vezi când o să căutăm motive să vină lumea la un teatru.
2: Acolo știu.
1: Atunci iau pasta.
2: Nu știu. Apă plată cu plămâie.
1: A funcționat?
2: Duș rece.
1: E pentru altceva. E remediul altceva asta, dar lăsăm pălita de remedii.
2: Mai ajută. Ciorbă, adică ciorbă din Bacău, borș, acru.
1: Așa.
2: Somn, deși parcă se învârte, nu e bine nici.
1: Nu, somnul nu e bine, da.
2: Da, foarte, foarte multe lichide, electroliți.
1: Eu vreau să vă zic, dar Vlad a râs așa, ca un cunoscător și a zis copii.
6: Nu, eu chiar n-am remedii la asta, nu știu.
1: O las să treacă.
6: Oricum depinde.
1: Da. Așa.
6: Da. Dacă ești în vacanță, nu știu, dacă ești în vacanță și n-ai timp liber și ești pe plajă or whatsoever, continui.
1: O las adică să, da.
6: Te scoli și voi de la capăt. Adică nu văd de ce... Și mă rog, mahmureala vine cel puțin, nu știu, mie doar dacă sar calul excesiv, adică... Da. Și niciodată n-am luat prostii de astea, nu știu, de emetic, nu știu cum se cheamă, de spui în pahar și...
1: Rezolvă...
6: Și, da, bam. Ce e asta?
1: Bă, dacă tot am făcut-o, să da, sufăr până
6: știu,
1: la capăt.
6: Chiar nu știu, efectiv, e freestyle la mine. Dacă mă simt rău a doua zi, dacă am o seară, e freestyle.
1: Și rămâne de văzut cum treci peste ziua
6: dacă
1: asta.
6: Dacă nu sunt vacanță. Asta e, dacă sunt vacanță, la remediu. Dacă nu sunt vacanță, și când zic vacanță, să fii undeva la mare sau cu îi place oriunde iar.
1: Așa.
6: Na, să merg în vacanță.
1: Să se simtă bine acolo, să fie...
6: Da.
1: Să fie o...
6: Acasă, na, trag de mine.
1: Cum a zis Daniel? Te pui în situația de a ieși din casă.
0: Da, dacă trebuie să ies din casă. Dacă am treabă,
1: că poate nu trebuie, da. Și atunci da, stai acolo și trebuie, suferi.
0: Stau și dau scroll 3 ore până când mi se face rău de scroll și am uitat că-s mahmuri.
1: Și viața continuă. Da. Continuă. Daniel, o să încep cu tine. O să o las pe Georgiana la final, pentru că Georgiana este extrem de implicată în toată povestea care se numește un teatru, povestea asta frumoasă. Și o să te rog să cauți de două ori câte trei motive pentru. Prima oară, pentru spectacolul Bent. În toamnă, spectacolul se întoarce, dacă n-au oamenii ăștia vreun gând cu luna august, ceea ce s-ar putea întâmpla, dar din toamnă, cu siguranță, spectacolul se întoarce. Care sunt cele trei motive importante pentru care spectacolul Bent ar trebui să trăiască zilele astea frumoase de sold out în continuare atâta vreme cât va fi programat? Care sunt cele trei motive? Le-ai văzut acolo, ai fost în spatele lui Eugen și le-ai văzut pe toate.
3: Vrei să zic un cuvânt? Sau
1: nu,
3: să...
1: vreau să-mi dai trei motive pentru care spectacolul merită să fie sold out forever, de acum înainte, atâta vreme cât veți hotărâ că merită să fie jucat.
3: Păi un motiv principal, cred eu, e că putem veni la teatru ca spectatori și să observăm obiectiv ceva ce nu ar trebui să se mai întâmple niciodată, că ne aflăm într-un context politic, cel puțin nu la noi în România, dar în Germania, în Franța, e cumva către a se repeta niște lucruri din istorie care au fost absolut oribile.
1: Și nu numai acolo, din păcate.
3: Da, nici noi nu suntem atât de departe, dar, Doamne, nu știu, măcar nu e chiar așa, dar poate fi și la noi mai rău. Deci e foarte bine să vină la teatru pentru, în primul motivul ăsta, să observăm obiectiv, judecă fiecare cum vrea după, dar măcar să observăm obiectiv ceva ce s-a întâmplat în istorie. Al doilea motiv e echipa, care e extraordinară, adică sunt actori absolut superb și cumva
1: hai să trecem în revistă.
3: Cu ocazia asta sper să nu uit pe nimeni. Nu, este
1: echipa DAUR. Echipa
3: Teo Șoptelea, de care menționa și Vlad mai devreme, care face un rol extraordinar, Nico Becker, Emilian Oprea, Tibi Zavelea, Sebastian Marina, Ștefan Huluba, Vlad Crudu și Andrei Ostrovski în decorul Velicăi, care e o superbă.
1: Dar și decorul lui Andrei Raicu.
3: Ăsta ar fi un al doilea motiv. Echipa, care e o echipă senzațională și niște actori senzaționali. Și plus, na, bineînțeles, fiind în teatru independent și fiind atât de aproape de actori, sunt actori absolut superbi care sunt pe scene ale teatrului și din țară, dar și care au jucat în afară, foarte, foarte buni. Și atunci mi se pare că e un alt tip de raport cu spectatorul pe care îl ai în momentul în care ești într-un spațiu mult mai intim. Și al treilea motiv, cred că e iubirea. Adică, indiferent de ce se spune în România în continuare despre homosexualitate, la bază e iubire. Și atunci când vii la teatru să vezi o poveste de iubire, eu cred și îmi place să cred că nu contează ce tip de iubire e, că nu contează orientarea sexuală și că mergi la teatru să vezi o poveste de iubire.
1: Trei motive.
3: Da.
1: Pentru care oamenii trebuie să se apropie de acest fenomen atât de frumos care se întâmplă an de an în luna iulie, și anume zilele în teatru.
3: Pentru că este de relaxant. Eu am fost anul trecut când aveau terasa afară, când era spațiul de acolo de afară unde e acum sala mică, și este superb să vii seara, să stai să bei un vin, să vezi un spectacol sau un spectacol lectură și să fii cu oameni dragi într-un spațiu care cumva se renaște. Mi se pare extraordinar, mai ales în contextul social-politic în care suntem în România, cu finanțările, exact ce zicea Vlad. Uh-huh. Adică să stai și să asiști cumva la un moment atât de important construcția unei noi săli de teatru sau unei noi direcții a unui teatru, mi se pare extrem de important. A doua, dacă sunteți în București și n-aveți ce face, e o zonă frumoasă. Înainte era pădure aproape acolo, acum s-a demolat destul de mult, se construiește o stație de pompieri, whatever. Dacă n-am început noi repetiția la Bent, era o imagine superbă să repeți la 40 de grade afară, în natură, înconjurat de copaci, era ceva superb. Și al treilea motiv ar fi, în primul rând, să susținem un concert de teatru independent, care e în continuare subfinanțat, mă rog, nu mai zicem, că de fiecare dată zicem și ne plângem, pare, dar e important. Adică e important să fie sold out în două minute, e important să vină oameni la teatru independent, indiferent de cine e regizorul, cine a făcut nu știu ce spectacol, cine joacă, ci doar să susținem artiștii și, bineînțeles, și artiștii tineri.
1: Vlad.
0: Da.
1: Începem cu spectacolul. Da, mi-a plăcut cum a zis
0: colegul.
1: Colegul, da, cum era în oracol. Idem 2.
0: Da, da.
1: Idem 2. Te întreb mai întâi de spectacolul Bug și alea trei motive. Să căutăm cele trei motive pentru care Bug să fie soldat. Te întorci în august?
0: Da.
1: Să fie soldat și în luna august. Și în septembrie și în octombrie și ori de câte ori va fi programat. Care sunt cele trei elemente atât de bune încât spectacolul e de neratat?
0: În primul rând, dacă veniți, mi-am mai mulți bani. Adică dacă e sala full, eu mi-am bani mai mulți. Ceea ce e foarte important, da. De ce s-o dăm la cotită. Ok, e un spectacol și

0: Da.
1: 3. Nu mă pricep să dau răspunsuri așa foarte serios, ce să trebuiască să vină lumea la teatru. Sunt foarte multe opțiuni pe piață. E un spectacol care de-abia a ieșit și care va crește de la un spectacol la altul, pentru că e un spectacol de actorie, în primul rând. Este foarte mult în relația mea și a Corinei, dar și cu ajutorul Corinei Moise și cu ajutorul colegilor Alex Pavel și Flori Gleznea, care au Sparks pe acolo. Deci, încurajez lumea să meargă la teatru în general, că e la noi, că e la altcineva. Amazing. Eu vreau la mine, na, ca să...
2: Motivul, da? Are omul de făcut niște concedii. Are, dă niște concedii, mai are niște rate.
1: Nu, n-am.
2: Slavă Domnului, asta e un lucru bun.
1: Asta e foarte bine, asta e foarte bine. Și nu o să am vreodată, nu vreau să am niciodată.
2: Ești mai inteligent decât am fost eu la vârsta ta. Trei motive pentru care zilele un teatru ar trebui să se bucure de un mare succes. Ce ai descoperit acolo și crezi că oamenii ar fi bine să descopere și ei?
1: Din câte știu, e singurul teatru independent care face asta. Am I right? Nu știu, e singurul care face ceva, un festival de genul.
2: Nu cred că avem altul.
3: Nu știu.
1: Eu nu știu de altul, adică, cel puțin București clar.
2: Da, nu.
1: București clar, nu. Adică e o sărbătoare organizată de un spațiu independent și sare pârleazul. Adică se duce înspre muzică, înspre concerte, chefuri. Care era întrebarea?
2: Trei motive. Oamenii să aleagă un teatru și da. Mai ales zilele un teatru.
1: Ăsta e unul, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri diverse și în contextul lumii teatru este un eveniment rar. Teatru independent este unic. Al doilea, din nou, nu mă pricep deloc să răspuns de astea. Și la întrebări mă stau așa să mă gândesc, păi ce să zic, adică cât să aduc lumea. Cred că e un spațiu care merită susținut, în primul rând, pentru că fiecare om care vine îl susține. Și are o energie foarte bună, că oamenii de acolo sunt foarte nice. Adică mă știu cu ei cumva destul de ok. Și sunt foarte primitori și sunt convins că într-un mediu de sărbătoare sunt și mai primitori decât într-un mediu de muncă.
2: Absolut. Georgiana, pe umerii tăi a picat toată povestea asta. Finalul de emisiune este al tău, Georgiana. Cele trei motive esențiale pentru care munca voastră de un an de zile, pentru ca zilele un teatru să arate în felul în care arată, să fie încununate de... sold out și la spectacolele pentru care am spus de nenumărate ori unteatru.ro/mystage. Am zis frumos acum.
3: Foarte.
2: S-a popat. Care sunt motivele alea, Georgiana?
3: Un motiv care ar putea să convingă oamenii ar fi pura curiozitate. Păi ce au făcut oamenii ăștia aici? Ar putea să-i convingă să vină. Să fie curioși, să vadă spațiu.
2: Asta mai ales că este un nou început
3: într-un
2: spațiu nou.
3: Da. Am zis că încerc să nu mai fiu siropoasă și dar nu pot.
2: Hai fi un pic.
3: O să fiu un pic, asta e.
2: Tu,
3: așa mi-e natura.
2: Nu te îngrădi.
3: E un spațiu care a pornit din iubire. Adică iubirea față de artă și, din nou, nu ne referim doar la teatru, ci e și muzică. Artă plastică mai puțin acum, dar tot avem fotografie, cine știe unde ne duc după pașii și încotro o să ne extindem. Dar, în primul rând, este vorba de iubire, clar. Andreea și Andrei fiind motorul situației și atunci cred că a vedea oameni care mamă, nu știu cum să explic.
1: Zi în engleză.
3: S-ar putea să fie mai ușor.
1: Mie mi-e de multe ori mai ușor în engleză.
2: Mai ales că ne trântește și vreo you know.
3: You know.
1: Da, că mă uit la chestii în engleză.
3: Când vezi oamenii că fac din iubire ceea ce fac, ți-e mai mare dragul să te uiți la ei și vreau să le fie drag oamenilor să se uite la ce-am făcut noi. Adică nu să, mamă, bravo, felicitări, nu, doar să fie acolo prezenți și să se bucure împreună cu noi de reușită.
2: Să remarce, într-adevăr, munca pe care ați făcut-o.
3: Da, da. Pur și simplu să fie părtași la bucuria noastră. Și dacă vor să se bucure împreună cu noi, cu tot dragul. Iar al treilea motiv... diversitate. Avem diversitate de

0: produse culturale și atunci...
1: Exact ce spunea și Vlad mai devreme, că a țării purlează și
2: că... Deci am fost citat astăzi.
1: Ai zis bine, da. Ai zis bine de fiecare dată.
0: Dacă vorbești bine, n-am.
1: A zis bine de fiecare dată, a zis. Ultima întrebare n-are legătură cu un teatru, dar are legătură cu voi. Vlad, unde te mai găsește lumea? Unde te mai vede lumea? Încerc să fac punctul 1, să umplu punctul 1.
2: De FNT-ul.
1: Da, ai trei spectacole. Trei ai în FNT, da. Zi.
2: Trei. Adi Despot. Atât.
1: Câte spectacole ai, Vlad, în FNT? Trei Adi Despot. Trei.
2: Da, sunt mai multe spații, să sperăm că vor rămâne mai multe spectacole stagiunea viitoare, pentru că din nou trăiesc foarte bine din ele. și depinde ele. Sunt la Teatru Mic, am două spectacole, la... Dau nume de spectacole?
1: Da, te rog.
2: Da. Deci, la Teatru Mic avem Tristețe și Bucurie în viața girafelor. Așa. Și ne cere scuze pentru disconfortul creat, această obsesie pentru nume lungi, o ador. La Național de Pădurea Spânzuraților, la Replica Ochii Mamei, un oameni șola care țin foarte mult, la Bulandra, Romeo și Julieta, la Metropolis, cine l-a bătut pe mama, scuze să joc, cine l-a ucis pe tata. Așa. Ce mai avem? Mai avem, că mai avem la Dramaturgi Stab de Tempo, la un teatru BAG, noua premieră de regia Vlad Bălan cu mine și cu Corina Moise, Alex Pavel și Florina Gleznea. Unde mai avem? Mai avem la Teatrii, să sperăm că vor relua activitatea cum trebuie, viață bună. La Masca, da, am criză chide de supraviețuire, Timon din Atena tot la Replica, la Apollo nu mai am spectacole, din păcate îmi plăcea mult spațiul. Da, sunt în mai multe spații, dacă am ratat ceva...
1: Să te caute lumea. În FNT este în trei spectacole, toate trei premiere ale stagiunii trecute ajunse în FNT, ca să înțelegeți cât de bine a nimerit traitul Vlad anul ăsta. Georgiana, unde te vede lumea?
0: La un teatru?
1: Așa.
0: La intrare.
1: Și când nu ești acolo, pleci vreodată de acolo că te cheamă alții în altă parte pe scenă?
0: Da, am mai plecat, da.
1: Așa.
0: La Teatru Stella Popescu, în Ulciorul Sfărâmat, regia Gelu Colceag.
1: Practic la Teatru de Comedie, ca să știe oamenii unde se
0: da,
1: să vă
0: da, la Teatru de Comedie, la Sala Mare și la Teatru Mic, în Dale Carnavalului, tot regia Gelu Colceag.
1: Daniel.
3: Eu am pentru 2028 programată o premieră, fac
1: ceea
3: o adaptare... Da, nu e rău, e bine să știi așa că ai un pic de timp pentru un proiect. E o adaptare după romanul Change al lui Edward Louis, cu care încă nu știu dacă îmi dau sau nu un spectacol de licență, dacă nu, oricum e separat un alt proiect.
1: Dacă vrei să-l chem pe Vlad, păi îl chem două săptămâni înainte. Păi plictisești dacă îi spui acum de 2028. Lasă-mă, omule.
2: Dar e bine să știi din timp, e foarte bine.
1: E bine, nu?
2: Normal.
1: Dacă îl gândești pe Vlad în proiectul ăla, să-i spui din vreme, dar îl chem târziu. Să știe dinainte, dar să-l chem
2: pentru. Nu, mi-e place din timp chestii.
3: Și repetăm mai mult de două luni.
2: Ta.
1: Da, aici. S-a stricat.
2: Aici.
1: Și începusem așa frumos. Și începusem așa frumos.
2: Aici s-a încheiat colaborarea noastră.
1: Pusesem niște cărămizi așa frumoase la,
2: la
1: viitoarea colaborare și... Georgiana n-are o problemă cu două luni.
0: Deloc.
1: N-are nicio problemă cu două luni. Dragilor, vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de
2: mine.
1: La mulți ani în teatru, 16 ani, cu subiectul ăsta, domnilor, domnilor, indubitabil ne întâlnim data viitoare, adică peste un an, aici la Dale Teatrului. Până la proxima reauzire, toate cele bune. Kirk vine imediat la radio. Mulțumesc tare mult, Irina, mulțumesc tare mult, Ovidiu, mulțumesc tare mult, Cristi, și mai ales mulțumesc invitaților mei.

Alex Stone Cherry, invitat Tyler Connelly și varianta lor de Don't You Forget About Me și salutul meu de bun regăsit. Acum, pe sfârșit de săptămână, însă frumos de tot, început de weekend. Iron Maiden își face simțită prezența în cele ce urmează, Wasted Years.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Mircea Banici aici la Radio 7, Pisica Neagră, iar noi mergem acum la un disc apărut pe data de 1 mai. Victory Garden se numește noul album al celor din Young the Giant, pe care îi reauzim în această după-amiază aici la Radio 7 cu melodia Already There.

0: Am mai spus-o, dar o repet. La chitară este Lizzy Buckingham de la grupul Fleetwood Mac, The Killer și Caution aici la Radio 7. După cum bine știți, ieri băieții din Vama și-au lansat noul single Căderea mea, sună tare, tare frumos. Așa că îl mai ascultăm o dată aici la Radio 7 și vă reamintesc, pe 25 iulie la Arenele Romane se sărbătoresc 20 de ani de Vama. Vama acum la 7 și Căderea mea, noul single.
1: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

acestei melodii, privește-mă unde invitat a fost George Gâdei, fostul vocalist al formației Trafca, și le-a ieșit de minune piesa. Cei din Soft Cell au lansat o nouă melodie care va da și numele ultimului lor album de studio, ce urmează să apară pe 25 septembrie. Piesa este o declarație de dragoste către New Yorkul începutului de anii 80, inclusiv celebrul Manhattan Club, Manhattan cu același nume, și vine cu o poveste tristă în spate. Cofondatorul duo-ului Soft Cell, Dave Ball, a murit în octombrie anul trecut la 66 de ani, apucând totuși să asculte acest album finalizat. Mark Almond spune că nu pot exista noi înregistrări Soft Cell fără Dave și că acesta este un rămas bun potrivit pentru el. Soft Cell, în cele ce urmează, pentru prima oară aici la Radio 7, piesa care va da titlul ultimului album al trupei, Danseteria.

Whitesnake în ultimele minute aici la Radio 7 și Fool for Your Loving No More. Interpol a anunțat că în data de 28 august urmează să apară noul album, lansând totodată și două piese, single-ul See Out Loud și piesa care dă titlul materialului, inspirată de Massive Attack. Vocalistul Paul Banks spune că este un album fără momente de umplutură, cu un spirit comun al dorinței de euforie și claritate, multă introspecție și evaluare sinceră. Interpol ascultăm și noi chiar cu piesa titlu acestui album, This Mirror Waits a Ton.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Domnii din Foo Fighters și Walk, v-am mai spus, mâine seară la Arenele Romane Alternosfera aniversează 20 de ani de la apariția discului de debut Orașul 511. Pe seară așa o să fie frumos la Arenele Romane, iar din albumul Cu pricina mai ascultăm o piesă pe care nu am auzit-o aici la Radio 7. Alternosfera în minutele următoare la Radio 7, astă vară.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Zof și Zub Zubi Batestare, iar astăzi a apărut versiunea deluxe a albumului Antidepressants a celor din grupul Sweet. Noua variantă include piese noi și 11 înregistrări demo ale melodiilor de pe albumul original, iar vocalistul Brett Anderson spune că acest disc este și făcut datorită faptului că lumea contemporană stă pe un butoi cu pulbere. Sed, ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, Emotionally Unavailable.

Rainbow, Black Sabbath și Dio, și pe care l-ascultăm acum cu o melodie din 1975 din albumul Richie Blackmore's Rainbow. Ascultăm la 7 Rainbow și Catch the Rainbow.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. După 7, sosește alături de voi Silviu. Weekend frumos, ne reauzim luni de la ora 16:30. Și pentru că de astăzi, în două săptămâni, la Arenele Romane se va întâmpla concertul Vița de Vie 30 de ani, ascultăm și noi o piesă a trupei Vița de Vie din albumul Fetiș, una din reușitele discului, Vița de Vie, așadar Mori, și ce să vă mai spun, încă o dată Weekend cum vreți voi.
1: Pâine și Ghirc la 7.

0: Little to High, The Black Keys. Și uite, s-a făcut din nou vineri. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Seară bună, Silviu Munteanu este numele meu. Vom petrece, îmi place să cred, împreună 3 ceasuri de acum încolo. Șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este o colaborare între Death in Vegas și Iggy Pop. Ascultăm Aisha.
1: Fixul lui Silviu.

Aisha. We've only just met, and I think you ought to know.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pink Floyd!
3: Pink Floyd! Ciclu Zidu!
4: Haide!
5: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
6: Muzici la răpunere.
5: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
6: Din periferie în mainstream.
5: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
6: Câteodată cu invitații,
5: mereu cu nuanțe.
7: Bravo, băi!
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio! Cum se face?
10: Radio 7. All right.

0: 19, iar la această oră peste București avem 25 de grade, 4% șanse de precipitații, deci nu, umiditatea în atmosferă este de 48%, iar vântul bate cu 6 km la oră. Zice aici la timpul probabil că mâine vom avea parte de soare toată ziua, o maximă de 31 de grade și o minimă de 16, și că vom avea parte de ploaie duminică, când maxima va fi de doar 30 de grade și minima tot 16-17. Iar vechitura mea din această oră vine din 1968, este o piesă cântată despre un personaj care a fost el și profesor universitar pe numele lui Timothy Leary, personaj foarte interesant, dați o căutare pe Google și o să vă lămuriți despre ce este vorba în propoziție. Iar trupa pe care o ascultăm și care cântă piesa Legend of a Mind se numește The Moody Blues.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: avea loc în acest weekend în orașul nostru perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de vineri 10 iulie avem Los Fastidios și Sarmalele Reci, cap de afiș la Quantic, la The Pub Universității, Vatos, Black Tulip și Cheops Vexa, ceva în zona de metal, Dragoș Moldovan și Andreea Vlas la Berăria H, și tot la Berăria H și tot în această seară avem Adrian Minune și orchestra, sau orchestruța ar fi mai corect spus, Răzvan Ștef and the Band la Hard Rock Cafe și Taraful de la Vârbilău la Apollo 111. Mâine, sâmbătă 11 iulie, eveniment sold out la Arenele Romane, Alternosfera, 20 de ani de la albumul Orașul 511. Red Parliament cântă pe terasă la Hard Rock Cafe, Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș la Berăria H și Omul cu muzicuțe, Marcian Petrescu, și Trenul de Noapte. Mai mult decât blues avem tot mâine la Zen Bar. Ar mai fi duminică 12 iulie folk de vară cu Diana Project, Coffee Shop Constituției, Cherry Divine, Princess of Rockabilly la The Pub Universității, iar la Berăria H tot duminică Boschito.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
3: Exclusiv la 7.

0: Black Sabbath cu Ronnie James Dio pe voce, ar fi fost ziua lui Dio azi, A Neon Nights am ascultat. Avem mai puțin de 22 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20. Iar românesca mea din această oră vine din anii 90. Ascultăm Timpuri Noi, Malu Valu.
1: Românesca lui Silvio.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Facem radio. Cum se face? Cum se face?

Bush și I am here to save your life. Astea sunt cuvinte cam mare, fie vorba între noi. Seară de vară, de iulie și de vineri, prima oră de destre seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până în ora exactă avem un Goran Bregovic dimpreună cu Iggy Pop in the Death Car și ca semn de sănătate, Sex Pistols.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Golia, The Who, The Real You, 103.4 FM, Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro, eu sunt Silviu Munteanu, două ceasuri mai stăm împreună, șlagăre, varietăție, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră este o colaborare între DJ-ul și producătorul Timo Mas și prima doamna Brian Molko de la Placebo, ascultăm Pictures.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Godsmack, am avut ce mai nume de trupă. 17 minute peste ora 20 și 24 de grade la această oră peste București. 11% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 53%, iar vântul bate cu 5 km la oră. Și vechitura mea din această oră vine din 1984, de la trupa britanică The Cult, din albumul Dreamtime. Ascultăm Go West.
1: Ia uziuna de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Ziua de 10 iulie ne propune un prim eveniment din anul 1553. La 4 zile după moartea predecesorului ei, Edward al VI-lea, Lady Jane Grey a fost proclamată regina Angliei și și-a început scurta sa domnie de 9 zile. Pe patul de moarte, regele Edward, în ciuda voinței tatălui, și-a lipsit surorile Elizabeta și Maria, care, în mod normal, ar fi trebuit să-i succeadă la tron, de dreptul de succesiune și-a numit ca urmașa sa pe Jane Grey, verișoara sa. Maria Tudor, sora lui Edward al VI-lea, a adunat oasta la Norfolk, iar pe 1553 a intrat în Londra. Regina Jane a fost acuzată de trădare și, împreună cu soțul ei, a fost întemnițată în tronul Londrei. 6 luni mai târziu, pe data de 12 februarie 1554, Jane Grey a fost decapitată. La 10 iulie, în anul 1606, Simeon Movil a devenit domn al Moldovei. Simeon Movil fusese domn al Munteniei din octombrie 1600 până la 3 iulie 1601 și din august 1601 până în august 1602. Devine domn al Moldovei pe 10 iulie 1606 și rămâne pe tron până la 24 septembrie 1607. I-a luat locul fratelui său, Ieremia Movil, după moartea acestuia, reușind să fie recunoscut și de către sultan. Cât timp a fost domnitor în Moldova, a avut relații de dușmănie cu polonezii, care au încercat darnic să-l detruneze prin intermediul turcilor, dar au reușit să-l otrăvească în anul 1607. Simeon Movil a fost înmormântat la mănăstirea Sucevița. Pe 10 iulie, în anul 1690, a avut loc bătălia de la Beachy Head, partea războiului Marii Alianțe. Bătălia de la Beachy Head a fost o confruntare navală în care flota franceză s-a confruntat cu flota anglo-olandeză pe 10 iulie 1690, în timpul războiului Marii Alianțe. Această bătălie a fost victoria principală pe marea francezilor în cadrul acestui război. Bonusul zilei de 10 iulie vine din anul 1985. Nava Greenpeace Rainbow Warrior a fost bombardată și scufundată în Auckland, Noua Zeelandă, de către agenții francezi DGSE. În acest atentat și-a pierdut viața fotograful portughez Fernando Pereira, care se afla la bordul navei. Scufundarea navei Rainbow Warrior a purtat numele de cod Operațion Satanic și a fost un act terorist efectuat la 10 iulie 1985 de Direcția Generală de Securitate Externă, ramura Serviciilor de Informații Externe franceze. În timpul operațiunii, doi agenți au scufundat nava amirală a flotei Greenpeace în portul Auckland, Noua Zeelandă, care se afla pe drumul său spre un protest împotriva unui test nuclear francez planificat în atolul Muruoa. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: 3 într-unul, am avut celelalte cuvinte, să stăm la ceva scurte, dar scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Treaba este că avem doi sărbătoriți. Astăzi, în 1937, în München, se naște compozitorul german Carl Wolf, cunoscut pentru opera sa Carmina Burana, iar în 1942, în New Hampshire, vine pe lume Roland James Pada Vona, cunoscut lumii întregi drept unul din cei mai mari vocaliști heavy metal, Ronnie James Dio.
1: Povești cu Distors. Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă!
7: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: prin 90 toată lumea voia grunge, Nirvana, ați recunoscut Smells Like Teen Spirit și uite așa s-au mai dus o zi de vineri și aproape o săptămână prin viețile noastre, în curând ne apropie și de sfârșitul celei de-a doua ore de stresera. Silviu Munteanu este numele meu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea din această oră vine de la Mihai Cosmescu, dinpreună cu vocea feminină Navi, ascultăm Fallen Angel.
1: Românească. Lui Silvio. Of all the bridges that she crossed with me.

0: să fie rock and roll și atunci a fost rock and roll. Kiss au ascultat 103.4 FM Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresare. Eu sunt Silviu Munteanu. Cu aproximație un ceas mai petrecem împreună și șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră, hai să zicem că e așa o golăneală mai pentru adulți, ascultăm The Flaming Lips și Don't Use Jelly.
1: Fixul lui Silviu.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.

0: sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Bine că, uite, am fost contemporani cu AC/DC, poate nu e chiar puțin lucru Back in Black. Am avut 18 minute peste ora 21, 22 de grade sunt la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 60%, bate și vântul cu 3 km la oră. Mâine o să avem parte de soare toată ziua, 31 de grade maxima, 16 minima și cică s-ar putea să plouă duminică, când avem și emisiune seara, am zis, la răpunere, și duminică vom avea o maximă de 30 și o minimă de 17. Iar vechitura mea din această oră vine din 1984, ascultăm formația vocal-instrumentală Hole, da, Courtney Love, Violet.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Min Shepherd, Sweet Low, să mai stăm la ceva povești scurte, dar intense.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 10 iulie, dar în 1985, se lansează filmul de acțiune post-apocaliptic Mad Max Beyond Thunderdome, în care Tina Turner apare alături de Mel Gibson. Mai mult decât atât, Tina Turner cântă și două piese care au fost de succes pe coloana sonoră a filmului, One of the Living și We Don't Need Another Hero. Și tot pe 10 iulie, dar în 2012, Slash, actualul, dar odată fost membru al trupei Guns N' Roses, în 1996, când nu era în Guns N' Roses, își primește steaua pe Hollywood Walk of Fame, iar Charlie Sheen, celebrul Charlie Sheen, care a fost maestrul de ceremonii la eveniment, a făcut și un comentariu sarcastic, zice că pare destul de potrivit ca Slash să primească o stea chiar pe strada pe care Axl Rose va dormi într-o zi. Glume, răutăcisme.
1: Povești cu Distors.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

În urma unui personal studiu, sondaj, mai corect spus, sociologic, nu cunosc pe nimeni peste sub, nu, corect, peste 1,80 m care să asculte Omul cu șobolani, Casa cu gratii de argint am avut și a fost, bineînțeles, o răută.

0: Melancolica mea din această seară este o piesă foarte prezentă în filmul lui David Lynch, Lost Highway. David Bowie, ascultam I'm Deranged.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: de Raising Hell, fix asta ne lipsea. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu sunt, ne reauzim în mod normal și săptămâna viitoare tot la destre seara și neapărat ne reauzim duminică seara de la ora 20 cu muzici la răpunere. Îmi place să cred că o să fiți cu mine. Păi, acestea fiind spuse, din preplinul inimii mele, o seară liniștită și un weekend întocmai să avem cu toții. Iar românesca mea de final, frumos cântec de vară, soarele și marea de la Stema și noapte bună!
1: Românesca lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.